0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Og det er fra Kims. Læg en besked.
12: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
13: Kå for klar. Kå for Kims.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
21: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
22: Og det er sådan, jeg har det med curling.
23: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova.

0: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Works like a boss.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: Husk, at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din Free Spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Gonova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting.
23: At starte med at sige her til morgen.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
1: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Og det er fra Kims. Læg en besked.
2: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
3: Kan forklare? Kå for Kims.
4: Hos Bet 25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet til for, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Det her er Nova.
17: Skruer forleden er i dag.

0: dig. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
5: Vi fejrer...
4: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også

0: eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
5: Det er din venstre.
4: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
5: Nej, ja. Men det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova. Let's go.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
9: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Husk, at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din Free Spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ah, Jarne, er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre.
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
21: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
22: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
23: Og det er sådan, jeg har det med curling.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
0: Det her er Nova. Skruer forleden af.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en benuge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
16: Gud, hvor kedeligt.
17: Ja, jeg kan ikke lide noget med at starte med at sige her til morgen.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Og det er fra Kims. Læg en besked.
10: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
11: Kog for klar. Kog for Kims.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
20: Nova.
21: Hvem er det, der
20: dagen med Gonova.
21: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
22: Det er din venstre.
21: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
22: Nej, men det lød det.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus ringer og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
17: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
18: Det er sådan, jeg har det med curling.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
15: Nova.

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Og det er fra Kims. Læg en besked.
10: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
11: Kog for klar. Kog for Kims.
12: Works like a boss.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Velkommen, Isabella.
19: Tak.
18: Du havde en bil, der brød sammen.
19: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
18: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
19: Klart.
18: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
21: Nå.
22: Nej.
0: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
21: at starte med at sige her til mor.
22: Go Nova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
23: Nova.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Alt hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Stå op med Gonova.
13: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
13: Det her er Nova.
14: Godmorgen. Her er nyhederne. Mit navn, det er Simon Roligård. Vi starter lige med en trafikmelding for klokken 4:15, der er altså væltet et træ ned over sporene mellem Aarup og Gelsted på Fyn. Det oplyser DSB på deres hjemmeside. Begge spor er blokeret, og der kører altså ingen tog mellem Odense og Fredericia, som det ser ud lige nu. Klokken 4:20 lød det fra DSB, at man har bestilt 30 togbusser, og det seneste jeg kan se er også, at nogle af dem er begyndt at ankomme. Man kan altså ikke lige nu sige så meget om, hvornår man forventer, at der kører tog igen over Vestfyn, men det bliver altså tidligst her fra klokken 6. Er du mere end 30 minutter forsinket, så skal du huske, at du kan benytte dig af rejsegaranti. Så går vi tilbage til nyhederne, hvor jeg kan sige, at seniorer og ikke-vestlige indvandrere har faktisk drevet 3/4 af den historiske beskæftigelsesfremgang, der har været i Danmark siden 2019. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Lønmodtagerbeskæftigelsen har nemlig nået et rekordhøjt niveau på over 3 millioner personer, hvor seniorer over 60 og ikke-vestlige indvandrere i alderen 15-59 altså står for henholdsvis 44% og 30% af væksten. I den grønlandske kommune Kujalleq, der er der indført et midlertidigt forbud mod at sælge alkohol. Og i kølvandet på det, så er salget af gær altså steget ret markant, og derfor så har en af de lokale dagligvarekæder, KNI, nu indført en grænse på 4 pakker gær per husstand om dagen, det skriver flere grønlandske medier. Juliane Henningsen Heilmann, der er direktør for HR Kommunikation og Bæredygtighed i KNI, fortæller, at en kunde blandt andet har købt 47 pakker gær. Så butikkerne var altså begyndt at løbe tør, og det vider sig endnu ikke, hvornår den her begrænsning på gær eller alkoholforbud i øvrigt bliver ophævet. Fiskene omkring Bornholm får nu en hjælpende hånd, fordi de næste 5 år, der vil DTU Aqua nemlig oprette 40 såkaldte fiskevuggestuer i havnene i Rønne og Hasle, det skriver TV2 Bornholm. Vuggestuerne skal skabe bedre forhold for aborre og gedder. Målet er at øge antallet af unge fisk med 30%, det skriver DTU Aqua på sin hjemmeside. Projektet er støttet af EU, og Bornholm er en ud af 9 øer, der er med i det her projekt. Ifølge DTU Aqua så er øsamfundet nemlig særligt egnet til at udvikle løsninger, som senere kan udbredes til andre steder.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Du er stået op til en mandag, hvor der er først på dagen vil være enkelte spredte byer rundt omkring i landet, men ellers så skulle vi altså gerne få en tør dag med nogen eller i periode faktisk en del sol. Temperaturen i dag ligger på mellem 10 og 14 grader.
16: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
17: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Der er nogle sætninger, som måske nogle gange kan understrege, hvad du laver. Mm-hmm. Hvis der er en sætning, du siger meget på dit arbejde. Så jeg kunne bare godt tænke mig, at vi lader en lille leg, som hed ring ind til os på 70 11 9000, og kom med den sætning, du bruger oftest på dit arbejde, og så skal vi prøve at gætte, hvad du laver.
2: Det synes jeg lyder meget hyggeligt.
3: Ja, det synes jeg også vil være sjovt. Også fordi jeg tror faktisk godt, vi kan gætte det.
2: Julie fra Aarhus, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Nå, vi skal forsøge at gætte, hvad du laver ud fra en sætning, som du bruger rigtig meget, måske mest på dit arbejde. Kan du give os sætningen?
4: Ja, jeg tror, den sætning, jeg bruger mest, det er, ej, hvor er du dygtig.
3: Er du en børnehavepædagog?
2: Ja. Programchef på Nova?
3: Det er med dig, Dennis.
1: Du er pædagog.
4: Ja, 100% pædagog.
3: Eller programchef på Nova,
2: Ej, jamen,
4: det
2: dygtig.
4: Kunne jeg også være.
3: Hvor er du god?
2: Er det noget, man bliver trænet i, man skal sige, eller er det, fordi du har nogle meget dygtige...
4: Jeg tror, at man bliver trænet lidt i anerkendelse i hvert fald, og det der med, at skulle være positiv over for børnene og give dem troen på sig selv.
2: Ja, og fremragende.
1: Men, det kunne vores chef lade noget af, hva'?
2: Ja, ærligt. Nå, men hvor hyggeligt. Jeg håber, du kommer til at bruge det masser af gange i løbet af dagen i juli.
4: Det er jeg helt sikker på, jeg
3: og
4: skal.
3: Og Julie, du er også god.
2: Ja.
1: Du er også dygtig.
4: Tak.
2: Ja,
4: jeg
2: er god dag.
4: God dag.
2: Hej.
3: Hej.
2: Og det er faktisk vigtigt, at man skal lige huske at anerkende pædagoger også.
3: Fordi det er altså også et brandhårdt.
2: Den næste, han gætter væk, tror jeg. Louise fra Ejby, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Vi forsøger at gætte arbejdet ud fra den sætning, som du bruger mest. Hvad er det for en sætning?
5: Træk vejret dybt ind og hold det.
2: Træk vejret dybt ind og hold det.
1: Er du dykkerinstruktør? Nej, det er du ikke. du skal have taget en blodprøve. Du er laborant.
2: Det kunne godt være en mulighed. Inden du afslører det, kunne det også godt være, at hun sender folk, sådan nogle kloakarbejdere, ind og renser kloakker?
1: Ah, ja.
5: Ej, Maj-Brit er tættere på.
3: Okay. Er det jordmor? Altså sådan trækbladet? Nej.
1: Og kom med det så.
5: Men godt
1: med.
5: Ja. Jeg er radiograf.
3: Ah.
5: Så når vi tager røntgenbilleder af lungerne, så skal man trække vejret dybt ind og holde det.
1: Mm. Det er klart, for så bevæger man. Ja. Kan ikke tage billeder af noget, der bevæger sig. Godt sagt.
2: Okay. Så bliver det sløret. Jeg kan huske en gang, dengang man gik i folkeskolen, hvor man skulle søge praktikpladser, det var før internettet sådan rigtig fandtes, hvor jeg søgte på ting med radio, hvor jeg også læste op på radiograf og sådan lidt. Det er ikke det, jeg gerne vil være.
1: Nej. Åh, oh, det er også sjovt.
2: Ja. Louise, tak for ringen.
5: Det
2: er også ringen. Specielt. Ha' en skøn dag.
5: Tak, lige måde.
2: Tak.
1: Hej.
0: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
10: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
9: Den lyse side. En podcast fra PFA.
10: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
9: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i Meny.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, yeah. Og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Og det er fra Kims. Læg en besked.
21: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
22: Kå for klar. Kå for Kims. Nova.
21: Snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
22: Kå for klar. Kå for Kims.

0: her er Gonova.
1: Vi har i gang i en lille fjollet ting, som viser sig at være ret morsom her til morgen. Lad os sige godmorgen til Bianca fra Amager.
2: Godmorgen.
1: Vi har brug for en sætning, du bruger oftest på dit arbejde. Så skal vi se, om vi kan gætte, hvad du laver.
2: Det siger jeg allermest, som jeg har sagt de sidste 16 år. Det er, du må gerne tage din egen trusser på, bare numse eller behold din egne.
3: Du arbejder i en vuggestue.
2: Du må gerne tage din egne trusser på, bare numse eller engangstrusser.
3: Jeg ved det. Du arbejder på et hospital. Du arbejder på en operationsgang.
2: Nej.
3: Spray tan.
1: Spray.
2: Yes.
3: Oh my god.
1: Jamen,
3: jeg er i chok.
2: Jeg er ejer af en salon ligger, hvor vi har lavet rigtig mange spraytan. Og det er den sætning, jeg siger allermest har gjort de sidste 16 år.
3: Åh, hvor vildt.
1: Jeg er interesseret i at vide, hvad gør folk mest? Beholder de deres egen trusser på? Har de bare numse, eller vælger de engangstrusser?
2: Jeg vil sige, det er faktisk lidt, når det er sådan trender. Lige nu trender det at have de der tanlines. Så, så beholder folk deres egne trusser på, fordi der engangstrusser, det er ikke helt fancy-pansy. Men ellers så vil jeg faktisk sige, bare numse, det er det, der er det mest af.
3: Men det er også bare en lille smule, altså når man så, du ved, lige skal løfte lige op i ballerne, så ikke du får den hvide streg, ikke? Altså,
2: så det er helt sikkert, det er enten egne eller bare numse, og det har jeg, altså det siger jeg jo til hver en kunde, og jeg har tændet rigtig meget.
1: Jamen altså, Bianca, jeg vil have den her sætning i baghovedet i lidt længere tid, end jeg egentlig havde troet, da jeg stod op her til morgen.
3: Ja.
2: Det er bare super fint.
1: God dag.
2: God dag.
1: Ja, have
2: en god dag.
1: Hej. Hej. Henrik fra Faxe, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvilken sætning bruger du mest på dit arbejde?
4: Hvor ondt har du på en skala fra 0 til 10?
1: Hvor ondt har du på en skala fra 0 til 10?
3: Jeg er igen over i noget sygeplejerske.
1: Det,
3: noget
1: jeg tænker sådan noget, hvad er det sådan noget, der hvor man ringer ind til lægevagten.
3: Lægevagten, ja.
1: Eller skadestue,
3: ja. Du er i hvert fald i noget sundhed, noget, noget hvor folk er kommet til skade.
1: Håber jeg.
4: Ja, vi er derhen af.
1: Ja, det kan også være en... Nej, det vil jeg ikke sige det her. Vores producer sidder og rækker hånden op. Han

0: insistere på at få lov til at få et gæt. Okay, kom med et gæt, Jacob.
1: Er du fysioterapeut?
2: Ja, heller ikke, nej.
3: Nej, det var ellers også rigtig godt.
0: Chiropraktor?
2: Heller ikke.
4: Nej, jeg siger, du er ambulanceredder.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
4: Oh! Hey! Nej, Brit!
0: Så var den der. Ja, er du på arbejde nu, Henrik?
2: Ja, på vej på arbejde.
0: Okay, jamen vi håber, det bliver en stille og rolig dag, hvor smerteniveauet er lavt.
4: Ja.
2: Det håber jeg også.
0: Tak for at lytte med. God dag.
2: Ja, i lige måde.
0: Tak, hej.
4: Hej.
0: Mette fra Roskilde, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Det er nogle vanvittige sætninger, vi får her til morgen. Vi vil gerne høre den sætning, som du bruger mest på dit arbejde, så skal vi se, om vi kan gætte, hvad du laver.
5: Jeg siger ret tit sætningen, skal det være på hjørnepæle eller på galger?
0: Du er sådan en, der henretter folk.
4: hjørnepæle eller på galger? Mm, noget bygningskonstruktør eller
0: hjørnepæle, hvad fanden en hjørnepæle?
4: Jamen jeg ved ikke, hvad nogle af tingene er.
0: En galge, det er sådan en, man kan blive hængt i, men den kan vel også, man kan hænge ting op i en galge.
4: Mm.
0: Hjørnepæle, kan det også være noget med dyr?
4: Jeg ved sgu ikke. Jeg har lyst til at sige tandlæge, jeg ved ikke hvorfor.
0: Åh oh, ja, ja måske, jeg I don't know. Hjørnepæle eller galger?
4: Det er garanteret sådan et galge er sådan et, når der hun så fortæller, hvad det er, så er det sådan et, no.
0: Er du gynækolog? Nej, du er ikke gynækolog.
4: Fælles galge.
0: Jeg tænker på noget med hjørnepæle. I don't know.
4: Var det benet, der lige var hjørnepæle?
3: Lige
4: var
3: hjørnepæle.
0: Jeg forsøger bare at brainstorme lidt her.
4: Ej, jeg tror, vi er lidt sat her.
0: Ja, Mette, hvad arbejder du med?
5: Jeg er
0: landinspektør.
4: Og hvad er det for galger?
5: Jamen, galger, det er sådan to stolper med et tværgående bræt, og så sætter man et søm, så ved dem, der skal bygge fundamentet til et nyt hus, for eksempel, så ved de præcis, hvor fundamentet skal graves.
4: Ja da. Okay, ej, jeg kunne godt bruge en landinspektør. Gem lige Mette Storm.
0: Ja. Vi gemmer lige Mette Storm.
4: Ja, tak.
0: Fremragende. Mette, tak for at lytte med, og tak for at ringe til os. God dag.
5: Ja, god dag til jer.
0: Tak. Så, hej.
4: Det var en sjov leg.
0: Hvad skal du bruge en landinspektør til, bror Sefø?
4: Ja, det er fordi, vi
0: er
4: har et...
0: Nej,
4: det er faktisk fordi, vi skal bygge ud i vores sommerhus, og der skal vi finde ud af, hvor helt præcis vores skæld er.
0: Mm.
4: I forhold til, hvor vi må bygge.
0: Er det det, sådan en, som Mette kan?
4: Yes, der skal du have en landinspektør ud.
3: Gud, hvor smart.
0: Så lader vi lige noget voksen noget her til morgen.
4: Ja, det tror vi helt.
6: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Du er stået op til en mandag, hvor der er først på dagen vil være enkelte spredte byer rundt omkring i landet, men ellers så skulle vi altså gerne få en tør dag med nogen eller i periode faktisk en del sol. Temperaturen i dag de ligger på mellem 10 og 14 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
11: Leo Vegas, spænding her og nu.
13: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
11: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
5: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
14: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
15: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
16: Og det er sådan, jeg har det med curling.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
1: Nova.
17: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Velkommen, Helle.
1: Hej.
0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
1: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashet ledte til et kontorcrash.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: Husk, at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din Free Spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Hej, Hjerne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, yeah. Og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuftig...
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men...
11: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Fans er gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Og det er fra Kims. Læg en besked.
2: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
3: Kog for klar. Kog for Kims. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej.
9: Gud, hvor kedeligt.
10: Ja, jeg kan ikke lide noget med
6: at starte med at sige her til morgen. Ja. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova.

0: Gunova Special.
1: Når I nu kører jeres bil ombord på færgen, mm-hmm. nogle gange så er der jo mere end et færgedæk. Mm. Hvordan finder I tilbage til der, hvor I har parkeret bilen igen? Fordi man kan jo ikke lave den der, jeg elsker, at ens telefon viser, hvor man har parkeret bilen hen, fordi nogle gange glemmer man det.
2: Ja.
1: Men det kan man jo ikke rigtig bruge, fordi så står der, at bilen stadigvæk står i Aarhus, selvom man er kommet til Sjælland.
2: Ja. Altså, jeg gør jo det, at selvfølgelig som alle andre, så kigger jeg på, hvor er det, jeg holder. Så holder jeg måske på anden dæk, og så står der G.
1: Ja.
2: Så tænker jeg på, der er Gert og Grete. Gert og Grete, Gert og Grete, Gert og Grete. Og så når det kommer til mig, så var sådan, åh, Gert og Grete, ah, der var to G'er.
1: Mm.
2: Så på den måde gør jeg det.
1: Så det er ikke sådan, du tænker, at jeg holder det ved siden af den sorte bil, for eksempel? Så er det en dårlig strategi.
2: Ja, lidt. Ja. Lidt. Men folk panikker jo.
3: Folk panikker.
2: Nogen gør.
1: Jo, men du gider heller ikke være den, som der bliver dyttet af. Altså der, når bilerne begynder at køre, ja. Så gider du ikke bare komme danderende hen til din bil.
2: Nej.
1: Det er jo ens frygt.
3: Ja.
1: Altså, det er ligesom at komme for sent til en eksamen, hvor du skal gå igennem alle de der stolerækker igennem gymnastiksalen, hvor alle folk kigger på en. Det er ikke en god oplevelse.
3: Nej, den værste måde godt forstå. For walk of shame.
1: Ja, men det er en walk of shame.
3: Og det er det.
2: Ja. Og det er det.
1: Og hvis du er helt sikker på, at du er holdt over i H, og du har gået rundt og tænkt, det er fandme da også mærkeligt, at der må være nogen, der har flyttet bilen, og så kommer jeg i tanke om Gert og Grete tingen, og så først skal derover.
2: Mm-hmm.
1: Du ved jo bare, at du får øjnene.
3: Mm.
1: Du får jo 100% øjnene. Og folk tænker, har I andre også den der med, at når man når en vis alder, så er man bange for, at andre synes, man er gammel fjols?
3: Jeg tænker det så tit, ja.
2: Det har jeg aldrig tænkt over, men det vil jeg da gøre fremadrettet.
1: Fordi du har selv tænkt det, når nogen ikke kunne finde, at det er sikkert et gammelt fjols.
2: Nej, jeg tænker faktisk, gud, var du dog distræt, så kig dog på Gert og Grete, altså.
1: Også en mulighed. Jeg må indrømme, at jeg tænker gammelt fjols. Og ofte så er det ikke et gammelt menneske, så er det bare småbørnsforældre, som har skulle løbe rundt efter et barn, som ikke vil med og ligger i flitsbue et eller andet sted.
3: Ligger under kuglerne og gemmer sig. Man skal gå sådan og lede efter dem.
2: Men man har jo set, når man har siddet i bilen, hvor man tænker, om jeg går ned i god tid, fordi jeg er typen lige så snart, de siger, kom bare, nu kom bare, så jeg sidder jeg i min bil. Så er jeg
3: løgn.
2: Så ser jeg mennesker komme gående, du ved, på det der dæk, og de har øjne så store som tekopper, hvor lige bare, du kan se panikken, hvordan de sådan helt, ligesom ham fra Ice Age, kigger rundt, du ved,
3: for
2: at finde deres
3: bil.
2: Og det er bare sådan lidt, så ser man bare, de går hen mod trappen og begynder at gå op og ned igen, hvor man bare tænker, oh my god, stakler, og oftest et barn eller to på slæb, ikke?
1: Mm-hmm.
2: Ej.
1: Ja.
2: Jeg har så stor respekt og så stor...
1: Var det en hyggelig weekendtur på? Nej.
3: Vi mistede bilen.
1: Ja. Men brug mig med til Gert og Grete strategi. Det virker jo selvfølgelig kun, hvis du holder på et dæk, der hedder noget med G.
3: Ja, eller læg mærke til, hvor du kommer op. Er det ved dineren?
1: Tag et billede.
3: Skal du ned der?
2: Ja, tag et billede. Tag et
1: billede.
2: Ja. Det er godt, Dennis. Det er fandme godt sagt.
1: Nogle gange tag et billede, og husk, du har taget et billede.
3: Og kig på dem rundt omkring dig.
1: Og undre dig over fire år senere, hvorfor have et billede, hvor der står G på.
3: Ja. Fuck, man har mange billeder af sådan nogle.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: op med de daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her er nyhederne. Mit navn det er Simon Roligård. Det er ikke kun mobiltelefonerne, der forstyrrer undervisningen i folkeskolen. Også computerne er et stort problem for elevernes koncentration og læring. Det vurderer flere skoleforskere over for DR. De oplever, at elever bruger computerne til at shoppe, spille og også se videoer i timerne, uden at lærerne opdager det. Regeringen vil ellers fjerne mobiltelefonerne fra skolerne, men Socialdemokratiets undervisningsordfører kender nu, at politikerne har været for begejstrede for teknologi og vil arbejde for at begrænse adgangen til bestemte hjemmesider helt generelt. Og så vil regeringen fra 2028 indføre en afgift på 200 kroner per passager for at gå i land fra krydstogtskibe i Danmark, hvilket altså skal modsvare gener ved forurening og trængsel. Forslaget møder modstand fra erhvervslivet og også havnene, der frygter færre turister, mens SF altså afviser, at det vil holde rejsende fra at besøge landet. Blandt passagererne på MSC Euribia, der søndag gæstede København, der var holdningerne delte. Nogle kalder afgiften færre set i lyset af miljøbelastningen, mens andre vurderer, at beløbet er for højt. Den amerikanske præsident Donald Trump han møder hård kritik for en ny dieselaftale med Rusland. 7 senatorer fra både republikanerne og demokraterne opfordrede i går præsidenten til at droppe aftalen igen, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge senatoren så strider aftalen mod amerikansk lov. I 2022 der vedtog kongressen nemlig at importere russisk energi. I 2022 der vedtog kongressen nemlig at man ikke ville importere russisk energi indtil præsident Vladimir Putin indstillede krigen i Ukraine. Så skal der laves 40 fiskevuggestuer og gydeområder for aborre og gedder ved Bornholm, det skriver TV2 Bornholm. Det er DTU Aqua, der står bag projektet. Fiskevuggestuerne kaldes også for biohots og skal altså ligge i havnene i Rønne og Hasle de næste 5 år. Målet er at få flere unge fisk omkring vuggestuerne og også flere aborre og gedder, det skriver DTU Aqua på sin hjemmeside. Bornholm er en af 9 øer i det her projekt, der så skal forme naturgenopretningen. Projektet er finansieret EU med godt 121 millioner kroner.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Her i morgen og formiddagstimerne, der er der en række enkelte byer rundt omkring, særligt den østlige del af landet, men det skulle altså gerne forsvinde, så får vi en dag mest med tørvejr, og faktisk også nogen eller en del sol. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 14 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: forestil jer, at I havde magten til at sende folk, når jeg siger folk, så mener jeg grupper af mennesker i fængsel.
1: Fedt.
0: Vi siger ikke, hvor lang tid de skulle i fængsel, men det er i hvert fald nok til at give dem en fængselsstraf. Bare fordi de gør et eller andet, som I føler burde være decideret ulovligt. Som måske ikke er nødvendigvis ulovligt. Er I med på den lille leg?
2: Ja.
0: 70, 11, 9000. Jeg kommer med den første, så I får I lov til bare lige at tænke lidt over det, og så tager vi en hel stabel af dem bagefter. Mm. Og du kan ringe til os, 70 11 9000. Hvad bør give fængselsstraf? Folk, der ikke vasker hen efter toiletbesøg.
2: Her.
0: Er I med på det?
2: Ja, tak.
0: Hvad skal vi ellers sende folk i fængsel for? 70 11 9000. Skal vi se, hvad har vi her? Karina fra Aarhus er klar på at sende folk i fængsel. Godmorgen, Karina.
3: Godmorgen.
0: Hvem skal i spjældet?
3: Det skal folk, der spiser gulerødder med åben mund, eller bare spiser noget som helst med åben mund.
0: Ja, smasker.
3: Og jeg kan lige så godt sige, ja, men jeg kan ikke tage det, men det er især de der gulerødder der, det er bare det der... Men for helvede, mand. Altså, det har jeg da lært mine 3-årige, at de ikke skal gøre.
0: Ja.
3: Så skal der ikke sidde en fuldvoksen mand ved siden af mig, om jeg går helt, altså.
2: Men jeg kan godt mærke, det ligger der meget på sinde her.
0: Men må de sidde i fængslet og spise sammen med de andre?
4: Isolation.
3: Jamen altså,
0: Nej, heller ikke.
3: Som jeg sagde, så burde de faktisk stå puden. De burde ikke nøjes med at komme i fængsel.
0: Puden? Ja. Er det den der... Og så holder man lige puden henover dem, indtil de har stoppet med at trække vejret?
3: Ja.
2: Hvor kendte du den fra?
0: Karina og jeg er på bølgelængde. Tak, Karina. God dag.
3: Sådan. I lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Har du en, som du gerne vil pitche ind, Karoline?
4: Folk, som tager eller er på Bluetooth, eller sådan, ligesom tager teten for at være DJ, og så skifter, inden sangen bliver færdig, hver gang. Inden omkvædet, sådan nogle ting.
2: Og aldrig får lov at høre,
4: aldrig får lov at høre en sang færdig.
2: Ligesom til vores morgenfest.
0: Det er princippet.
4: Der ved man, hvad der sker. Det her med, at du skipper før omkvædet, eller du ved, hver sang, mand.
0: Direkt, det er fængsel.
4: Livstid. Ja.
0: Emma fra Ringsted, godmorgen.
5: Hej.
0: Hej. Vi er i gang med at sende folk i fængsel. Hvad synes du bør give fængselsstraf?
5: Folk, der snakker i tosen på højtaler, så alle kan høre det, når man bare står og gerne vil hjem efter en træt lang dag.
0: Det er også bare sådan... Jeg er lidt splittet den her, fordi normalt, når man, hvis du er to personer, der sidder og taler sammen, så det må man jo gerne.
5: Men sådan over telefonen på højtaler, hvor man bare sådan, hold nu kæft.
2: Ja. Fordi der taler man højere automatisk, end hvis man bare sidder lige så stille
4: og taler. Også ved den anden person godt, at den er involveret i, at 15 mennesker, andre mennesker også ved, hvad de
5: siger. Ja, præcis.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Det føles utrygt. Det føles utrygt.
4: Ja.
0: Tak, Emma. Direkte i fængsel med dem. Tak for ringet, og god dag.
5: Det var så lidt. Tak lige måde.
0: Hej.
2: Hej.
0: Må jeg bare sige, folk, der trykker på avocadoer.
2: Ja. Eller folk, der ser reels med lyd på. Eller TikTok.
0: Eller folk, der siger advokato.
2: Ja.
0: Også direkte i fængsel.
6: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder. Inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt, du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
20: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
22: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
23: Ah, Jarne! Er vi dækket?
24: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
0: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
0: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
3: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
26: Det er din venstre.
25: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
26: Nej, ja. Men det lød det.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Nova Special.
1: Er du med på at sende folk direkte i fængsel, så har du nu muligheden for det. Desværre ikke sådan rent fysisk, men det kan da være, at der er nogle magthavere, der lytter med, som tænker, god idé, lad os fylde fængslerne op med folk, som generer de andre. Og jeg startede med at gerne sende folk i fængsel, der ikke vasker hænder, efter de har været på toilettet.
2: Yep, her.
1: Ja, med sæbe.
2: Yes. Folk, som bruger snus eller ryger cigaretter med filter, hvilket er det eneste, man kan få, som bare smider det. Gerne i eksempelvis min blomsterkumme.
1: Mm. Direkte i spjældet.
2: Direkte.
1: Camilla fra Frederikssund, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvem skal vi sende i fængsel?
3: Bilister, der ikke holder til højre på motorvejen.
1: Yes, det kan vi komme vælge om.
4: Også fordi der giver en bøde, men de skal direkte i spjældet. Det er simpelthen
3: de direkte. Ikke noget med noget. Bare
1: ind med dem. Nej, jeg er helt med. Der, hvor det bliver mærkeligt, det er der, hvor der er sådan 3 eller 4 spor, hvor de sådan kører lidt midt i det hele. Det er sådan, hvis jeg skal overhale, det bliver meget lang vej udenom.
4: Åh, farligt.
1: Jeg skal overhale, lidt farligt også. Mm. Lidt unødvendigt. Ja.
3: Så man må... Væk fra vejene, ind i fængsel.
1: Ja, direkte. Det, tak, Camilla. God dag.
3: Lige
1: tak,
4: hej. Jeg kører igen for at få lov til at komme ud.
1: Jakob fra Odense, han har en, den er lidt kontroversiel. Godmorgen, Jakob.
5: Godmorgen.
1: Hvem vil du gerne sende i fængsel?
5: Pensionister, der handler i byrådet. Så helt ærligt, jeg har haft hele dagen.
2: Du ved da ikke, om de har planer hele dagen.
5: Og så handle med 3 børn, så står de der.
2: Det kan være, at de har været til bridge og svømning og alt muligt.
1: Min mor er pensionist, og jeg ved, hun handler på alt muligt. Men hun er pistravlet. Hun har simpelthen så mange ting under til. Så er hun til banko, og så er hun til træning, og så er hun til noget fællesspisning og sådan noget. De skal jo også handle en gang imellem de pensionister her.
5: Har man ikke lige en myldertid?
1: Nej, okay, jeg er faktisk lidt med dig der.
4: Ja.
1: Plus, de er alligevel stået tidligere op. De kunne bare handle kl. 7, ikke?
5: Ja,
4: lige præcis. Når den åbner.
1: Vi er med dig, Jacob. I fængsel med dem. Tak for ringet. God dag.
5: I lige måde, tak.
1: Tak. Hej.
4: Ej, ved I hvad? Folk, der går hånd i hånd på sådan et fortog, og fylder hele fortoget, men går yberlangsomt.
1: Ja, fy for fanden,
4: altså,
1: kærlighed.
4: Nej, men sådan, nu skal man også ud i en skræmmende overhældning. Altså sådan en overhældning. Du sætter os alle sammen bagud.
2: Ej.
1: Folk, der taler i biffen.
2: Direkte på, det er dødsstraf. Det er ikke engang livstid, det er dødsstraf.
4: Men det er sjovt.
1: Caroline, hun oplevede noget sjovt, inden nogen, der talte sjovt i biffen i går.
4: Jamen, det var, fordi hun blev så skræmt over, hun selv sagde det højt. Mm-hmm. Der var en, der sagde, Gud, en flot kjole.
1: Altså højt under filmen?
4: Højt, altså sådan, Gud, ligesom jeg sagde, der råbte det ud sådan, wow, hun var imponeret over den kjole.
1: Og det, alle kunne høre det?
4: Alle kunne høre det, alle grinede.
1: Var det en flot kjole?
4: Det var en flot kjole, så der var også folk, der var sådan enige, du ved.
2: Åh, hvor sjovt, det er bare at tale med.
1: vi skal lige have det sidste her, fordi Jacob han var resten før over pensionister, som var ude at handle. I myldretiden, som man kalder det, ulvetime. Safina fra Holstebro, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Hvem skal i fængsel?
6: Alle, der tager deres børn med ud af handen.
2: Jeg tog ikke sige det.
4: Jeg kiggede også over på dig,
2: Maja. Men prøv at høre, man kan jo ikke, hvis du har børn, du kan ikke undgå at tage dem med af handen. Hvis du nu bor alene med dine børn.
1: Hvis det er fint at have en hund i snor ude foran, så kan man også lige sætte til barnet.
4: Ja, men prøv lige, et barn, det er lige med 1 år. Har du 3 år?
1: Ja, I don't
4: make the rules. I don't make the rules.

0: Bruce.
1: Under corona kunne det lade sig gøre, så det må også kunne lade sig gøre i dag.
0: Ja. Fortæl dem.
2: Ja, det er rigtigt. Ja, vi bakker op om det, Josefina.
1: Det lyder godt.
2: God dag.
1: Lige måde.
2: Tak. Hej.
3: Hej.
2: Og der er godt fyldt op i de danske fængsler efter den tur her. Lav selv din egen liste, og det har du sikkert højst sandsynligt gjort i forvejen.
4: Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Her i morgen formiddagstimerne, der er der en række enkelte byer rundt omkring, særligt den østlige del af landet, men det skulle altså gerne forsvinde, så får vi en dag mest med tørvejr, og faktisk også nogen eller en del sol. Temperaturerne, de ligger mellem 10 og 14 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ah, Jarne, er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
5: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
6: Og det er sådan, jeg har det med curling.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
3: Nova.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
3: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge

0: og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: Lyden af værktøjskassen. Skydedøren. Og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davas skrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev det nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
17: at starte med at sige her til morgen.
14: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

0: nu et klip fra Gonova.
1: I går var der sluk telefonen, hvor Headspace Danmark opfordrede danskerne til at slukke for skærmen hele dagen. Ærligt, jeg brugte ikke min telefon ret meget i går, men det var også, fordi jeg kørte bil rigtig meget dagen. Så det var meget logisk, men jeg slukkede ikke for den. Men hvordan, jeg tænkte bare lige, kunne vi give et lille tip rundt til alle, der sidder og lytter med her til morgen. Hvordan undgår I at blive forstyrret af telefonen i løbet af dagen? For det er svært. Har du en ting, som du gør, Karoline?
2: Altså, jeg er meget god til egentlig måske at lade den ligge i min jakkelomme, hvis jeg for eksempel er på arbejde eller et eller andet. Men hvis man lige skal have den med for at bruge den til, jeg ved ikke, kigge på klokken eller et eller andet. Så jeg er meget sådan en forstyr ikke pige. Altså den der den lille måne, man kan sætte på, i hvert fald på iPhone. Og så glemmer jeg lidt, den er der.
1: Så det er i hvert fald en god måde at blive forstyrret mindre af sin telefon, så den ikke overtager hele ens liv. Hvad med dig, Signe?
3: Jeg har den altid på lydløs. Altså, jeg kan ikke høre, når I ringer til mig. Det er kun et tilfælde, hvis jeg lige opdager det. For eksempel, da du ringede til mig i morges, Dennis, så kunne jeg lige se, den lå ned foran mig, for jeg brugte den lige til at logge ind på nogle computer. Så den er altid på lydløs. Mm. Hvilket også frustrerer rigtig mange, for jeg blev ringet op 6 gange af min svigermor i går.
1: Ja.
3: Så hun endte med at blive nervøs, så at, det var sikkert.
1: Og der sagde du så til din svigermor, der er en point, at den står på lydløs. Det er for, at jeg ikke skal snakke
3: jeg
1: med
3: dig. Gider ikke.
2: Nej,
3: jeg
2: gider ikke.
3: Det er en sms, så jeg kan finde ud af, om det er noget
2: vigtigt. Ja, så ser man, når man er klar, ikke?
3: Ja.
1: Har du en strategi, Marvitt?
4: Nej, det har jeg faktisk ikke, og jeg bruger min telefon alt for meget. Det kan jeg lige så godt indrømme. Mm. Min telefon er også altid på lydløs, men udfordringen er, selvom jeg så har lagt min telefon væk fra mig, så har Apple Watch på. Og det gør så, at lige så snart der kommer bare den mindste notifikation, så får jeg sådan et zzz på mit håndled.
1: Ja.
4: Og i og med, at jeg har børn, som ikke bor hjemme, så er jeg sådan lidt, hvad nu hvis... Altså tænk en gang, hvis der nu skulle være et eller andet, hvor man bliver ringet op af en skole, dit barn er faldet om, eller man er blevet ringet, du ved, hvad ved jeg? Jeg har altid sådan lidt, alarmberedskab. Ja. Så jeg er virkelig dårlig til det, og jeg har den også med til aftensmadsbordet. Undskyld, skat.
1: Og der vil jeg bare gerne komme med et sidste tip. Hvis du vil undgå at forstyrre sig i din telefon, fordi vi sender radio, og vi helst ikke vil have lyde fra telefonen ind i radioen, så har jeg lavet sådan en profil. Jeg kan ikke huske, hvordan man satte det op, men det er ikke så svært, fordi jeg fandt det ud af det. Mm-hmm. Jeg har lavet en profil, der hedder Arbejde, som ved, at når vi er her i Mileparken, hvor vi sender radio fra, så ved den, hvor jeg er henne, og så er jeg på arbejde, så nu skal jeg ikke forstyrre. Så det eneste, der kan forstyrre mig, det er faktisk mine børn og min kæreste. Men alle andre kan ikke komme igennem, så selvom de ringer eller sender beskeder eller andet, så siger den ikke, så bimler og bamler lidt.
2: Man kan vist også en med, altså der har sådan en hjem-funktion. Fordi jeg ved, jeg har en, der er sådan, nu du hjemme, så går den på sådan en person, eller sådan privat. Men den har ikke lige en funktion endnu. Jeg ved bare, den registrerer ligesom, når jeg kommer hjem.
1: Men man kan sætte det op, hvis man har lyst til det. Så bliver du forstyrret mindre af din telefon, og du skal ikke tænke over det. Det er sådan én gang, man skal gøre det. Så det kunne du da overveje at gøre, hvis du også vil forstyrres mindre af din telefon i løbet af dagen.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: Vågn op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Simon Runegård. Flere af os kan se frem til en markant dyrere varmeregning næste år. Forløbig så har 10 fjernvarmeselskaber nemlig varslet prisstigninger på mellem 6 og 40%, det skriver TV2. I Præstø for eksempel, der stiger prisen med hele 40%, hvilket for en familie altså betyder 650 kroner ekstra om måneden. Ifølge Bolius så skyldes stigningerne generelt højere energipriser, og samtidig så har flere fjernvarmeselskaber problemer med at få adgang til strøm, og derfor så må de altså bruge dyrere brændsler som gas. Bolius forventer derfor, at fjernvarmen også bliver dyrere andre steder i landet. Vores personlige oplysninger skal kunne bruges til at udvikle kunstig intelligens i det offentlige. Det ligger regeringen i hvert fald op til i et nyt lovforslag. Men Dataetisk Råd advarer sig nu om, at der mangler klare regler for, hvordan borgerne bliver beskyttet. Rådet frygter blandt andet, at en fejl i teknologien kan få konsekvenser for de beslutninger, som myndighederne træffer om os. Og derfor så anbefaler rådet, at politikerne genovervejer det her forslag og sikrer, at det altid er en medarbejder, der har det endelige ansvar for beslutningerne. For første gang siden 2010, så stiger den globale fattigdom. Nu lever 1,2 milliarder mennesker i såkaldt multidimensionel fattigdom. Det fremgår af en pressemeddelelse fra FN's udviklingsprogram, som i dag har udgivet en ny rapport. Mere end halvdelen af de fattige, de er børn. At fattigdommen er multidimensionel, det betyder, at man for eksempel mangler skolegang, ren vand eller elektricitet. Og chefen for UNDP, Alexander De Croco, han kalder resultatet for et wake-up call, og han understreger i pressemeddelelsen, at en målrettet indsats altså skal og kan vende udviklingen. 3 ud af 4 nye lønmodtagere siden 2019 er enten seniorer over 60 år eller ikke-vestlige indvandrere, det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Beskæftigelsen har samtidig nået et rekordhøjt niveau med over 3 millioner lønmodtagere, og seniorerne de står altså alene for næsten halvdelen af den her fremgang, mens de ikke-vestlige indvandrere står for knap en tredjedel. Ifølge cheføkonom Sofie Holme Andersen, så viser den her udvikling, at det stærke arbejdsmarked altså også har givet plads til grupper, som tidligere har haft svære ved at få fodfæste.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Det lavtryk, der lå over Jylland, det er i løbet af natten rykket over Sjælland, og derfor kan I altså vågne op til lidt byer, særligt her først på dagen. Men det skulle altså gerne klare op, og så få hele landet tørvejr og forhåbentlig også en del perioder med sol. Temperaturen i dag ligger mellem 10 og 14 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Det her er Gonova.
1: 8:24. Godmorgen, det er Gonova. Vi har fun facts i radioen, så har du et eller andet fun fact, som du tænker vil imponere andre, at du ved, så ring til os nu 70 11 9000, eller send en sms, skriv Nova og din besked send til 1220, det koster en krone. Benjamin har skrevet til os, omkring 8-9% af alle mennesker, der nogensinde har levet, er i live i dag.
2: Hvad?
1: Omkring 8-9% af alle mennesker, der nogensinde har levet i menneskehedens historie, er rent faktisk i live i dag, hvilket er vildt, når man tænker på, at mennesker som race er nogle 100.000 år gammel.
2: Men vi har også haft historie med virkelig at blive dræbt af dyr, eller så af hinanden.
1: Og... Men der var bare ikke ret mange mennesker i gamle dage.
2: Og det altså, er også
1: der
2: rigtigt,
1: er bare virkelig, virkelig mange mennesker nu.
2: Og folk døde også tidligt. Altså sådan...
1: Nå, men så er det jo hurtigt at udskifte en generation. Der var bare ikke særlig mange mennesker. Vi er rigtig, rigtig mange mennesker.
2: Ja, det er helt vildt,
1: ja. Jeg har et andet fun fact, inden vi lige hopper på telefonen, tænker jeg. Og det fun fact, det er, at hvis man tager menneskekroppen som størrelse, tror jeg så, at den er tættere på det mindste ting overhovedet, der findes, altså hvis man går helt ned på under atomniveau, men, altså helt ned i det mindste, man kan opløse ting i, eller tror I, at menneskekroppen er tættere på den allerstørste størrelse, man har, altså hele det observerbare univers?
2: Jeg tror da det mindste, fordi der er så meget derude.
1: Og svaret er, at vi er tættere på det største som menneskehed, end på det mindste.
3: Der er jo ting, der er så mikroskopiske, så du skal jo gange med så mange milliarder, før det bliver til et menneske, hvorimod, hvis du tager os op imod...
1: Vi taler hele det observerbare univers.
2: Ja. Du skal alligevel tænke på, altså sådan, hvor meget af jorden, der kan være i sol. Altså,
1: 13,8 milliarder års
2: størrelser.
1: Fra The Big Bang til nu, alt det er vi stadigvæk tættere på i størrelse i menneskeheden, end det mindste overhovedet, man kan zoome ind på.
2: Det er vildt.
1: Det er skørt. Vi har Cecilie med fra Lyngby. Godmorgen, Cecilie.
4: Godmorgen.
1: Lad os høre dit fun fact.
4: Ja, mennesket er ikke i stand til at opfatte, når det altså ved, når man bliver våd. Vi tror, vi bliver våde, det gør vi, eller jo, det gør vi jo, men vi kan ikke, huden kan ikke opfange, at vi bliver våde. Vi opfanger temperaturforskellen.
2: Ja, det har jeg godt hørt før, og jeg har siddet med en finger i vand og været sådan.
4: Som menneske, altså man kan ikke opfatte, at man bliver våd.
1: Er det ikke noget med, at molekyletætheden gør, at man rent faktisk ikke bliver våd? Det rører ikke rigtigt ved huden, det ligger sig som sådan en hinde ud over, men uden at røre menneskeheden. Det samme, hvis jeg rører ved bordet, så rører jeg ikke ved bordet, men det... Der er nogle molekyler mellem min finger og bordet, eksempelvis.
4: Ja, præcis.
3: Ej, nu stop. Nu imploderer min hjerne. Hvis der er noget på bordet, så kan jeg da godt glide på dig og få det væk. Så har jeg jo rørt ved bordet.
2: Ja, men du kan ikke mærke. Det er noget, du bilder dig ind, at du kan mærke.
3: Åh, hold dog op.
2: Jamen, du rører ved det, men...
3: Så skal jeg gå hen og røre på dig med en meget hurtig, meget hurtig hånd. Så kan du se, om du kan mærke den.
1: Det var ikke mig, der slog. Det var nogle molekyler, der
3: var. Ja, det er det.
1: Nå, Cecilia, fremragende fun fact. Tak for ringet. God dag.
4: Tak lige måde.
2: Tak, hej.
3: Jeg kan ikke lide den her dag.
2: What?
3: Jeg synes, vi får nogle ting, jeg ved, jeg ikke kan forholde mig til. Lukas, han skriver ind, og det er faktisk noget, du også fortalte for noget tid siden, men nu kommer lige med, man trækker kun vejret med et næsebor ad gangen, og det skifter i løbet af dagen. Og det er faktisk, jeg sad lige og tænkte over det, jeg trækker kun vejret med det venstre næsebor lige nu.
2: Jeg har svært ved at tro på det også, men jeg...
1: Jeg er venstre også. Man kan vide, om det er sådan lidt ligesom med menstruationscyklus, at man synkroniserer næsebor, når man arbejder tæt sammen på hold.
2: Nå, så vi
1: alle sammen venstre. Vi kører alle sammen venstre lige nu.
3: Jeg tror
2: jeg
3: godt, du kan tvinge det.
2: Jeg føler, ud af begge.
3: Ja, jeg tror også, du... Men jeg tror godt, du kan tvinge det. Altså, så, man sådan, så trækker man vejret dybt ind, og så puster du ud med munden. Det er en god måde at trække vejret på. Men når du trækker ind, bare helt almindeligt...
1: Head rush.
3: Ja, lige præcis. Men når du bare sidder helt almindeligt og trækker vejret, så bruger du kun
2: lige næste. Prøver lige at fortælle, at jeg hopper på venstre, så vi kan blive sænket.
3: Ja. Der er altså en, der skrev, du kan ikke smage kanel, hvis du holder dig for næsen, men du kan ikke smage noget, hvis du holder dig for næsen.
1: Det tror jeg, det kan jeg ikke tro på. Det kan jeg ikke tro på.
2: Det kan man
1: Nej,
2: da
1: det
2: godt.
1: Kan, det kan
3: hvis du ikke kan lugte noget, kan du ikke smage noget?
1: Man kan godt smage en lille
2: smule. Du spiser noget citron ind i munden, Nej, men og du jeg kan har godt fornemme, næsen.
3: Du kan godt fornemme, om det er stærkt, eller om det er sødt eller salt, men du kan ikke definere smagen. Ja. Fordi de receptorer, der sidder på tungen, kan godt fortælle, om det er stærkt eller sødt eller salt.
2: Jeg kan love dig for, når jeg tager tequila i munden og har holdt mig for næsen, så kan min krop godt definere den smag og sige, ah.
1: Jeg tror, det er noget muscle memory, du kører Karoline. Jeg tror ikke, det er sådan, du kan lugte det.
2: Jeg synes, min krop reagerer på det.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
5: Det er Gonova Special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Ja, det kan være over.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Works like a Bosch.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
21: Hej, hej.
20: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
21: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
20: Nå, så en ben uge med andre ord.
21: Ja. Yeah.
20: Dagens hjælper lidt at præsentere inde i dig selv.
21: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
20: Nå, så en ben uge med andre ord.
21: Ja. Yeah.
20: Dagens hjælper lidt.

0: Gunova Special.
1: Majbrits.
2: Jamen, vi har flyttet noget, der minder om et halvt ton store, tykke, fede grene i går. Vi har fået fældet tre træer, og når man fælder træer, så tænker man, der er nok ikke så meget affald der. Jeg tænkte, det er et par trailere. Prøv at høre, det bliver 30 trailere, vi er nødt til at lege en container. Hold nu kæft, hvor er der meget.
3: Jeg forstår ikke, hvordan der kan blive ved med at være grene og sådan noget oppe ved jer.
1: Vi bor i en skov. Ja. Jamen, tidligere kendt som en skov. Nu blev det Majbrits Hede. Majbrits Hede kommer der til at hedde. Dilemma her til morgen. Vi kører hen ad en vej, der er rødt ved lyskrydset. Jeg har passeret det her lyskryds hver eneste dag, har jeg gjort i snart 15 år. Det plejer at være sådan lidt, køre hen til lyskrydset, så laver den der, jeg blev rødt, jeg blev grøn igen, så kan man køre over. Her holdt vi jo så i tæt på et minut, hvor det var rødt fra alle sider. Til sidst var jeg sådan lidt, ja, altså jeg ved jo, rent juridisk må jeg jo ikke køre over, men hvad fanden, altså man kan ikke, vejen var ikke spærret, der var bare rødt fra alle sider, og der skete ikke noget.
2: Hvor længe holdt det
1: da? Et minuts tid, tænker jeg, uden at der var noget, normalt så skifter den jo bare med det samme.
2: Ja.
1: Så det kan jeg desværre ikke ofte. Nej. Men her er vi i radioprogrammet, så godmorgen og velkommen.
0: De bedste klip fra programmet, Gunova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Det lavtryk, der lå over Jylland, det er i løbet af natten rykket over Sjælland, og derfor kan I altså vågne op til lidt byer, særligt her først på dagen. Men det skulle altså gerne klare op, og så få hele landet tørvejr, og forhåbentlig også en del perioder med sol. Temperaturen i dag ligger mellem 10 og 14 grader.
4: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Nova.
1: Start dagen med Gunova.
15: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
16: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
0: Det er sådan, jeg har det med curling. Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Works like a boss.
2: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashet ledte til et kontorcrush?
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
9: Leo Vegas, spænding her nu.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
22: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
23: at starte med at sige her til morgen.
24: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Gonova.
1: Jeg synes, man spiser for lidt dessert. Der var engang med sådan, ej, det er en træretter, suppesteg, is-agtig, men i dag laver man jo ikke dessert på en tirsdag, synes jeg.
2: Åh, oh, nej.
1: Altså, jeg spiser
3: ikke. Nej, for det kræver et overskud, som jeg ikke tror, vi har, som vi havde engang.
1: Ja, men hvis nu man fik, lad os nu sige, at man får gæster. Nu får jeg gæster i aften, det gør vi ikke, men lad os nu sige, at vi fik gæster i aften. Hvilken dessert vil jeg så lave? Fordi der er meget stor forskel på, hvad folk synes er dejligt. Der er nogen, der siger, at vi skal have dessert. Vi skal have ost. Få det væk.
3: Ej, men det er ikke dessert.
1: Nej, men der er nogen, der synes, det er dessert.
3: Nej, men det er det ikke, fordi ost er ost.
1: Ja, ja.
3: Dessert er det søde køkken.
2: Yes.
3: Yes. 70-9000, lad os høre. Så leg, der kommer gæster. Hvilken dessert vil du lave til dine gæster? Det kan også inspirere os andre, selvfølgelig. Mm. Jeg gider ikke lave noget, som skal være pænt, fordi at jeg synes, det er stress, når der kommer gæster. Man skal være lidt social og lidt underholde dem. Hvis man skal stå og lave ting, som er flotte, så skal man enten have lavet det på forhånd, hvilket jo også kræver man ikke så tid, eller være virkelig dygtig til det. Mm. Så jeg kan godt lide sådan en crumble.
1: Og sådan en apple crumble.
3: En crumble er jo, den er jo grim, simpelthen som et ondt år. Men for fanden, hvor smager det godt. Og det er så nemt at lave.
1: Ja, det er det
3: så
1: faktisk.
3: Så det vil sige, det er min go-to dessert. Og så ting, der er varme, og så måske med noget kompress eller noget is ovenpå. Ah,
2: det er også godt.
3: Ja. Ja.
2: Jo, men jeg gør jo ofte det. Jeg kan ikke huske, om jeg lavede den til jer til min fødselsdag, for der var jo hjemme at spise ved mig. Men en rigtig god idé, det er at lave noget, der laver dagen i forvejen. Så en cheesecake, fordi den
3: den lavede du.
1: Det lavede du, lavede
3: cheesecake.
2: Fordi
3: den
2: var med karamel sovs, som du siger, Dennis, så behøver den ikke være super flot, fordi så hælder man bare det der karamel sovs ud over, så er du også sådan et...
3: Ja. Pernille fra Helsingør, godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
3: Lad os lege, der kommer gæster. Hvilken dessert vil du lave og servere?
4: Gammeldags æblekage.
1: Ej, jeg elsker æblekage, og det er tiden lige nu.
3: Jeg har ærligt i hele mit liv aldrig lavet en. Hvor lang tid tager det at lave sådan en?
4: Jamen, altså, man skal selvfølgelig lige skrælle en masse æbler og koge dem og sådan. Men som Signe siger, at når det så er kogt, og sådan, så kan man også lave det dagen før. Og så skal du lægge det sammen om dagen, og så tager det ikke så lang tid.
2: Nej.
4: Og så er det pisket med flødeskum på.
3: Mm.
4: Så.
3: Jamen, det smager dejligt. Det smager godt.
4: Ja. Ja. Jamen, det gør det.
3: Plus, at man tæller det ikke med som en af de der seks om dagen, man skal have.
1: Jo.
4: Jo, det kan man godt sige. Det afhænger af, hvor meget sukker man får på.
2: Ja, det er fint.
3: Ja, om der er stadigvæk æbler nede i, uanset hvor meget sukker der er i.
1: Det er rigtigt.
3: Det skal man også lige have med for øje. Tak. Tak, Pernille. God weekend.
4: Ja, og lige måde. Tak for jer.
3: Ja, tak. Hej. Mia fra Kibæk. Godmorgen. Hej, Mia. Godmorgen.
5: Hej, godmorgen. Undskyld.
3: Ja, det er så fint. Det er så fint. Vi leger, der kommer gæster. Hvilken dessert vil du lave?
5: En flødebollekage.
3: Og hvordan laver man den?
5: Det er i et lille fast fad. Ja, den skal ikke i ovnen, men bare et lille fast fad. Og så knuser man lige nogle makroner. Og kvaser nogle flødeboller ned på. Pisker nogle flødeskum med lidt creme fraiche i. Og så bær på top.
3: Så igen, noget som er... ikke nødvendigvis så smukt for øjet, men som er en fryd at smage på.
5: Ja, altså man kan godt lave dem, så de ser pæne ud. Pynt
3: dem pænt
5: med bær.
3: Nå, okay, ja, så er vi ude.
1: Og så er den også sund igen, ikke?
3: Ja.
5: Jo.
3: Så tæller med din sex om dagen.
1: Og det er jo æg jo, ikke? Ja.
3: Ja, men jeg tror, jeg har fået sten en gang.
1: Nå.
3: Til en fødselsdag. Ja, det smager godt.
5: Ja.
3: Lækkert. Tak, Mia, og god weekend.
5: Tak, og i lige måde.
3: Tak, hej.
1: Hej.
3: Jane fra Saxil er med på telefon. Godmorgen, Jane.
6: Ja, godmorgen til jer sammen derinde.
3: Vi sidder bare lige her og hygger lidt med, hvis man nu skulle lave en dessert, og der kom gæster. Hvad skulle man så lave? Hvad laver du?
6: Jamen altså, jeg laver sådan en dessert, hvor man tager nogle syltede færten og lægger et ildfast fad med hovedet opad, sådan at der er en fin bølge i, eller hvad hedder det, bund i.
3: Ja.
6: Og så tager man nogle, hvad hedder det, malter og hakker dem, får dem lige stegt lidt på panden, så de er lidt røde. Og så tager du noget tropisk marmelade, blander det lidt sammen med noget creme vanille, og hælder ud over de der færkner, sammen med mandlerne, og så hakker du, eller hvad hedder det, river du noget marcipan henover, og så ind i ovn i 20 minutter. Dertil, der får du så noget creme fraiche rørt op med lidt med vanilje, eller du får noget flødeskum.
3: Altså, det der, det virker som lidt som sådan en sådan lidt old school en, sådan en fra 80'erne eller sådan noget.
2: Men lige det gjorde lidt bedre, ikke?
6: Ved du hvad, det kan godt være, det er for 80'erne, I don't know, men jeg ved bare, at det smager rigtig godt, og det ryger lige direkte ind i kassen.
3: Lige i lønne? Altså for filen da. Jamen, den er syltet færsten, og det får man for lidt.
1: Ja, det gør man faktisk.
3: Det smager virkelig godt. Ja. Jane, det var en god idé, den der. Den er lige noteret ned. Det kunne godt være sådan et weekendprojekt.
6: Prøv det. Jeg siger bare, prøv det. Og så det der med, hvor der er lidt kremmende i. Det giver bare lige den der appelsin. Det os, det er bare godt.
3: Jane, god weekend. Tak for ringet.
0: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Landsdækningeradioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her der kommer nyhederne. Det bliver af Simon Rungegaard. Næste år der bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre så har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger, det forklarer Tue Patursson, der er byggefaglig formidler hos videnscenteret Bolius til TV2 også. Samtidig så er flere fjernvarmeselskaber udfordret lige nu af manglende kapacitet i elnettet, hvilket altså tvinger dem tilbage til at bruge gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog her i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Ifølge TV2 så kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke. Computerne i folkeskolen kan være mindst lige så forstyrrende som mobiltelefonerne. Det mener flere skoleforskere, der overfor DR fortæller, at elever bruger undervisningstiden på alt fra computerspil til shopping og sociale medier. Og det kan altså være svært for lærerne at opdage, fordi eleverne ret hurtigt kan skifte skærmbilledet tilbage til det faglige. Regeringen vil ellers forbyde mobiltelefoner i skolen for at styrke elevernes faglighed. Men Socialdemokratiets undervisningsordfører kender nu, at politikerne har været lidt for begejstrede for teknologi, og derfor så vil partiet også arbejde for at begrænse adgangen til bestemte hjemmesider. EU ser positivt på meldingen om en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas. I går der meddelte USA's præsident Donald Trump, at de to lande var blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energianlæg. Men aftalen er fortsat usikker. Ukraines præsident Zelensky kendte ikke til den på forhånd for eksempel, og Rusland har endnu ikke bekræftet den. Kaja Kallas, hun understreger, at det nu er afgørende, om Rusland overholder den her våbenhvile. Hun havde dog gerne set, at aftalen også omfattede de øvrige kamphandlinger. 10 unge danske hackertalenter skal i dag forsøge at gentage succesen fra 2022, hvor Danmark nemlig vandt EM i cybersikkerhed. Her der skal de altså dyste mod Europas bedste i at finde sikkerhedshuller i computersystemer, det skriver DR. Men konkurrencen handler altså også om noget større, fordi ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste, så er der enorm efterspørgsel på folk, der kan beskytte os mod hackerangreb. Og næste år der får de danske talenter endda hjemmebanefordel, når EM bliver afholdt i Aarhus.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Du er stået op til en mandag, hvor der er først på dagen vil være enkelte spredte byer rundt omkring i landet, men ellers så skulle vi altså gerne få en tør dag med nogen eller i periode faktisk en del sol. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 10 og 14 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: God mandag morgen, Chris her. Om du er så heldig at have efterårsferie eller ej, skønt du er med os. Her har vi alle hitsene om et øjeblik fra The Minds of 99, den nye 9mm. På vej Natasha Bedingfield, lige her efter Benson Boone. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

Et kæmpe hit tilbage fra, ja, 2004 var det jo. Det var en written for Natasha Bedingfield, lige her på Nova med lyden af i dag. 7:09 står der på uret. Dejligt, du er med os. Hvis du er så heldig af efterårsferie, så god efterårsferie. Vi er nogle andre, der er på arbejde, sådan er det. Og det er helt fint. Jeg skal ikke brokke mig. Jeg har efterårsferie her lidt senere på ugen, så jeg skal slet ikke komme i gang med det. Jeg så lige nyheden her. Flyvevåbnets eskadrille 721 fylder 100 år i dag, og det markeres altså med en dobbeltflyvning over Danmark. Jeg er den eneste, der lige bliver lidt urolig. 100 år, det er ikke 100 år gamle fly, skal flyve rundt med op overhovedet på os, vel? Det går ikke ud fra. En dobbeltflyvning, det er Hercules og Challenger fly. De er ikke så gamle. Det er de ikke. Det skal nok gå alt sammen. Det er lidt sjovt, det der med, at man lige fejrer det ved at flyve rundt der. Jeg ved ikke, altså. Det gør man måske også, hvis brandvæsenet fylder et eller andet rundt. Kører man så også rundt i gaderne med udrykning på, eller og sprøjter med vand? Jeg ved det faktisk ikke. Men det er en tradition, og den synes jeg ikke, man skal lave om på. Det synes jeg, det er ligesom det skal være. I øvrigt, så er det også en helt anden dag. Det ved jeg ikke, om du har styr på. I dag, der er det jo National Kick Butt Day. Ja. Og hvor fristende det end lyder, så handler det altså ikke om at sparke en kollega bag i eller noget andet, eller chefen for den sags skyld, men simpelthen om at give dig selv et nødvendigt skub for lige at få gjort noget, du længe har udskudt. Og er du så heldig at holde efterårsferie, så kan det være, det er den ferie, du skal bruge på det. Ideen, det gælder simpelthen om at. Ja, det kan være alt. Det kan være alt fra at søge nyt job til at forordne det der skab, du efterhånden kalder for opbevaring. Den kan jeg godt skrive under på, den der. Du skal vælge en opgave, så skal du tage det første lille skridt, som der står her. Bestil tiden, send ansøgning eller åbne i det mindste dokumentet. Ja, hvis barnet er så lav. Ja, yes. Mærkedagen har eksisteret siden 2004. Så hvis du endnu ikke har fået den her fejret, som der står, så er det faktisk præcis lige dig, der er målgruppen for den her. Så jeg siger bare, Happy National Kick Butt Day.

Passenger, let her go. Lige her på Nova med lyden af i dag. Chris i studiet. Rigtig god mandag til dig. Vi skal til Alex Royen. Og Fever Dream, han har efterhånden gjort det der til sit speciale, altså at pakke store, så en ret personlig følelse ind i popmusik, man kan synge med på. Og titlen, ja, den er jo ret passende. En feberdrøm er jo netop den der mærkelige oplevelse, hvor alt føles voldsomt og fuldstændig uvirkeligt. Lidt ligesom at kigge på en kalender en mandag morgen, ikke?

0: efterårsferie, eller skønt du med os. Det var Fever Dream for Alex Royen lige her på Nova. Har du hørt det? Vi søger et nyt hold praktikanter. Skal det være dig eller en, du kender? Jeg har mere info til dig lige efter Eminem og Rihanna.
1: Lyden er i dag. Nova. Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gør historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
15: Det er din venstre.
14: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
15: Nej, men det lød det.
12: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

Og godt team, det her. Tilbage fra 2010 fra Recovery-albummet. Eminem og Love the Way You Lie. Lige her på Nova med lyden af i dag. 9.29 står der på uret. Skønt, du er med os, om den står på efterårsferie eller ej. Jeg ved ikke, du har hørt det, men vi søger faktisk et nyt hold praktikanter her på, på radioen. Så går du rundt med en drøm om at arbejde med, med radio, med musik, lyd eller digitale medier det hele taget. Ja, så kan det godt være, at det kunne være noget for dig, det her. Og ligesom opleve, hvordan idéerne de bliver til virkelighed og faktisk ender i højtalerne eller på, på skærmen der. Så er det noget for dig, så vil jeg bare lige sige til dig, at vi søger et hold praktikanter med start fra 1. februar næste år. Det er 6 måneders fuld praktik, hvor du så bliver en del af, af hverdagen her på enten Nova eller en af vores andre radiostationer hos Bauer Media. Det kan være The Voice, det kan være Radio 100, Pop FM, Radio Soft eller måske My Rock. Og vi har gjort det nemt, fordi du kan få et overblik over alle praktikpladserne ved at simpelthen sende os en sms, så kan du lige finde ud af, hvad der passer dig bedst, eller måske en, du kender bedst. Sms teksten praktik til 1220, så får du simpelthen et link med alle oplysninger. Mere enkelt kan det ikke være. Ansøgningsfristen er 1. november, og så holder vi også løbende samtaler, så held og lykke med det.

0: The script of the man who can't be moved. 9:35 lige her på Nova med lyden af i dag. Efterårsferielej. Dejligt, du er med os. Skønt, du er lige her. Jeg har Mark Amber til dig lige om et øjeblik. På spørgsmålet, hvad er den sådan første store ting, du vil gøre, hvis du vandt den store gevinst? Der svarer lige godt 13%, de ville rejse og tage på ferien. Altså spørgsmålet er, hvad du vil gøre. Grunden til at spørge, det er, at Eurojackpot-puljen, den har simpelthen nået sit maks på 750 millioner kroner. Og vi har teamet op med Eurojackpot. Du kan vinde 1000 kroner, og hvordan du kan vinde det, det skal jeg give dig al info på lige efter Ariana Grande.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
2: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge med.

0: og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
14: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner. Kærgården, original eller let til 15 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Og det er fra Kims. Læg en besked.
22: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
23: Kog for klar. Kog for Kims.
24: Husk, at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din Free Spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
25: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
26: Det er sådan, jeg har det med curling.
27: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
3: Nova.

så har man jo et eller andet sted selvtilliden i orden. Det må man sige. Hate that I made you love me. Ariana Grande i 9.47 lige her på Nova med lyden af i dag. Efterårsferie, dejligt, du er lige her sammen med os. Vi har alle hitsene til dig. Og vi har også en tussepasser til dig i morgen. Hvad handler det nu om? Jo, altså, nogle oplevelser, de er jo simpelthen så store, at det er svært rigtigt at få ord til at slå til. Som for eksempel, hvis man bliver Eurojackpot-millionær ind over natten, havde jeg sagt. Ikke? Der er 750 millioner på højkant i puljen i morgen. På spørgsmålet, hvem vil du dele nogle af de her penge med, hvis du vandt den store gevinst? Der svarer 93% faktisk min familie, 47% min partner, mens kun små 3% svarer min nabo, og under 2% svarer mine kollegaer. Mit spørgsmål til dig er, hvilken sang vil du sætte på som den allerførste, hvis du vandt maxpuljen på 750 millioner kroner i Eurojackpot i morgen? Skal det være noget ABBA, Money Money, måske noget Bruno Mars, 24K Golden eller Magic, hvad den hedder? Queen, måske Don't Stop Me, når der er masser af muligheder. Hvad kunne du finde på? Der er en tussebasse. Altså, jamen, det er sådan, en tussebasse findes jo ikke mere. Men der er 1000 kroner på højkant, det er det, jeg prøver at sige. Til Eurojackpot. Det er i morgen, vi finder vinder. Så du kan bare sende en sms, bare skrive sang, og så titlen på din favorit vindersang, hvis du var så heldig at vinde der. Hvad vil du sætte på som det allerførste? Send din sms til 1220. Det koster en 5'er plus almindelig takst. Og så lader sig i morgen, vi finder flere vinder af 1000 kroner. Så held og lykke med det. Lige her, der skal du få god musik fra Christoffer. Ring ham natten.

0: 10 års jubilæum har den her sang, det er sindssygt, ikke? Og med den der falset, som Justin Timberlake lagde for dagen, så kan man godt tro, at det var følelsen af at blive kilet under tæerne, han sang om, men det var det du ikke. Can't Stop the Feeling lige her på Nova med lyden af i dag. 9.55 står der på uret. Dejligt, du er lige her sammen med os. I weekenden, der fik vi altså endnu en dansk verdensmester, og nej, det er ikke boksning, det er ikke snooker, det er heller groning. Det er i historien om en mand fra en lille ø, der vandt på en meget stor ø. Og det kræver en forklaring, det er med på. Og ved du hvad, den skal du så sandelig også få lige efter Pink, der synger Raise Your Glass. Men inden vi når så langt, så skal vi altså lige have et nyhedsoverblik med Silke.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: En tur på bakken er en fast tradition, og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Og det er fra Kims. Læg en besked.
8: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
9: Kog for klar. Kog for Kims.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
11: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
6: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose.
20: Inflationen er steget med 2,2% i september. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Det er især højere priser på brændstof, der får inflationen til at stige. Alligevel skal vi ikke male fanden på væggen, det skriver Mette Hørdum Larsen, der er cheføkonom hos Lederne i en kommentar. Hun peger på, at den fjernede elafgift er med til at holde inflationen nede. Men selvom tallet ser pænt ud, har danskerne faktisk mistet købekraft på det seneste. Det påpeger Søren Christensen, der er cheføkonom i AL Sydbank. Priserne er nemlig steget mere end lønningerne. Et nyt lovforslag om kunstig intelligens i det offentlige kan få konsekvenser for vores rettigheder. Det advarer Dataetisk Råd om ifølge Ekstrabladet. Regeringen vil give myndighederne større frihed til at bruge borgernes personoplysninger til at udvikle og anvende kunstig intelligens. Men rådet frygter, at teknologien kan føre til fejl og diskrimination i sager, der har betydning for os. Samtidig kan lovforslaget give mulighed for at begrænse vores ret til at få indsigt i eller slette personoplysninger. Derfor opfordrer rådet politikerne til at genoverveje forslaget. EU kan være på vej med en ny træningsmission i Libanon. Den kan blive vedtaget allerede i dag på et møde for EU's udenrigsminister. Missionen skal rådgive og træne de libanesiske sikkerhedsstyrelser, så de kan få bedre kontrol over landets grænser. Det sker i kølvandet på krigen mellem Israel og den militante gruppe Hizbollah. EU's udenrigschef Kaja Kallas forventer, at missionen formelt bliver etableret i dag. 10 unge danske skal i denne uge kæmpe om at blive europamestre i cybersikkerhed. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. De unge udgør Danmarks cyberdanshold, som skal dyste mod deltagere fra 41 andre europæiske lande. Her gælder det blandt andet om at finde sikkerhedshuller i computersystemer og løse digitale udfordringer. Og næste år får de danske talenter mulighed for at konkurrere på hjemmebane, for her er det nemlig Aarhus, der skal være vært for europamesterskabet.
21: Været præsenteres af home-tex.dk. Titler til soveværelse, bad og bolig.
20: Først på dagen kan der komme enkelte byer, især mod øst, men ellers så bliver det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader.
22: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
23: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
24: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Rigtig god efterårsferie, hvis du er så heldig, og god arbejdsløst, hvis den står på arbejde i den her uge. Jeg hedder Chris, jeg har masser af hits til dine mandag og din formiddag. Efter Scarlet Place, skal du få Pink, og først skal vi høre Switch Disco, og så skal vi i den her time også quizze i Double Up. Hold den kørende her. Velkommen.
25: Skru op for lyden af i dag.

Ja, hvorfor ikke? Hvis du har noget at fejre, så er det bare at løfte glas og også en mandag formiddag 9 over 10. Lige på Nova med lyden af i dag, Chris, i studiet. Skønt, du er med os, som den står på efterårsferie, eller ej. Og så kan jeg da lige fortælle dig, at Danmark simpelthen har fået en ny verdensmester. Ja, tak. Sådan der. Jeg kan godt forstå, at det bliver fejret et eller andet sted. Det er en ny verdensmester i cykling på et underlag, vi normalt ringer til kommunen for at klage over. Gravel, som jo er en blanding af landevej og mountainbike, og en rute, der bød på 144 km og mere end 3.700 højdemeter og 85% grus. Ja, det er 30-årige Magnus Baklaris fra Amager, som har vundet VM i gravel i Australien. Og efter mere end 4 timer, så afgjorde Magnus det hele i en spurt mellem 4 ryttere, hvor blandt andet også han slog den forsvarende verdensmester. Danske Mads Wirtz Schmidt blev faktisk også nummer 4, så det går godt for Danmark på gravel-underlag, det må man sige. Og det bedste ved historien, det er næsten, at Magnus Bak, han selv skulle betale rejsen til Australien. Det er muligvis verdens dyreste udgave af, jeg tager bare cyklen, ikke? Nå, men han kommer så til gengæld hjem med en vindertrøje, og det må sige så, hvad alle pengene værd. Ikke? Kæmpe tillykke til Magnus med titlen som verdensmester. Hvordan må man fejre det? Ja, du ved godt, hvad jeg tænker. Måske en cykeltur, og så bagefter en jordbærkage, ikke?

This time for Africa, Shakira, lige her på Nova med lyden af i dag. Chris i studiet så lige, der kom lige en lille notifikation her. Levende ugleforstyr på motorvej, og det er så en ugle, der sidder ved venstre vejbane på E47 fra Helsingør mod Hørsholm i Nordsjælland. Og vejdirektoratet oplyser altså til TV2 Kosmopol, at trafikken ikke er påvirket, men at bilister bør være opmærksomme på uglen. Jeg vil da så også sige, at bilister bør være opmærksomme på trafikken. Husk også det. Lige her, der kan du være opmærksom på, at vi spiller god musik fra Teddy Swims' Mr. Know-It-All på Nova.

0: Teddy Swims, der gæster landet til koncert i det kommende år i Royal Arena. En fyr, som om den her sang har fortalt, at den handler ikke om en eller anden bedrevidende fyr, men måske om at kigge lidt ind af. Mr. Know-it-all, Teddy Swims lige på Nova. Ved du, hvad jeg synes, vi skal? Jeg synes, vi skal quizze. Skal vi ikke det?
1: Jo. Nova. Double up med Chris.
0: Ja, tak. Lad os få noget double up. Det her, det er quizzen, hvor alle kan være med. Alle kan være med. Det er ganske enkelt. Jeg spiller et lille mix af hits, og i det her mix af hits, der er en artist, der har snedet sig ind to gange, og du skal så finde ud af, hvem det er. Lige spotte, hvem det er, der dobbler op på ganske enkelt. Jeg har et halvt års Nova til dig, uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium, du kan få fat i, hvis du ellers lige kan knække denne her. Jeg kan da måske godt afsløre lidt, at kunstneren har barrikaderet næsten et vis sted i øjeblikket og giver en masse koncerter samme sted. Prøv at lytte godt efter at finde ud af, hvem det er, der dobbler op på lige her.

0: Nå for den da, hvem var det lige, der var dobbelt op på? Hvem var der? Hvad for en artist har sned sig ind to gange her? 70 11 9000. Lad mig lige høre fra dig en gang. Hvem var det, der sned sig ind to gange her? Jeg ved ikke, om den er svær, eller om den er sådan lige til højre benet. Jeg ser, der er ikke nogen, der har ringet nu. 70 11 9000. Hvem var der dobbelt op på her? Har du et godt bud, så lad mig høre fra dig, så du kan blive dagens vinder. Om et øjeblik har jeg Beyoncé til dig, og først Ed Sheeran. Og så kan jeg da godt fortælle, at det vedkommende giver rigtig mange koncerter lige i øjeblikket i Madison Square Garden.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
0: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. 60.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.

0: Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Boteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
14: Det var kedeligt.
15: Ja, det er mest vanvittigt at starte med at sige her til
16: morgen. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
12: Nova,

0: Harder lige her på Nova med lyden af i dag, og Beyoncé og Irreplaceable.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix af hits, og i det her mix af hits, der er en artist, der er sned sig ind to gange. Dine fornemmeste opgave er simpelthen bare lige at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. 70 selv ved 9000. God mandag formiddag, det er Chris.
2: Hej Mikkel.
0: Hej Mikkel, hvor er du henad?
2: Jeg er i Vejle.
0: Sådan der, Mikkel fra Vejle. Er du så heldig at efterårsvage på nuværende tidspunkt, eller jobber du derudad?
2: Jeg jobber derudad.
0: Vi er samme båd, det er sådan der. Jeg bliver nødt til lige at spørge dig, Mikkel. Har du fået pyntet op til jul?
2: Ikke endnu. Det er lidt for tidligt.
0: Hvor er jeg glad for det svar. Jamen, det er mere fordi, jeg var i et plantecenter her i weekenden, hvor der var galore på alt det her juleudsmyk. Jeg synes simpelthen, det er voldsomt. Det er for tidligt.
2: Det er lige tidligt nok. Vi tager lige Halloween først.
0: Præcis. Altså, hvad med Halloween? Skal den ikke lige have lov til at have fuld fokus, og så jul bagefter? Man bliver forvirret. Ja, det gør man. Vi skal lige have knækket den her dobbelt op ting. Jeg spiller lige mixet, og så skal du fortælle mig, hvem det er, der er dagens dobbelt op artist, okay?
2: Yes.
0: I kommer herom.

0: Mikkel, hvem var der dobbelt op på her?
1: Jamen, jeg tror, det er Harry Styles.
0: Ved du hvad, du skal ikke bare føle dig som en vinder. Du er en vinder! Sådan der. Du skal have 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneders Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium, vi giver dig.
1: Det er fantastisk.
0: Så er der lidt til turen fra A til B uden så meget støj, ikke?
1: Jo, det er dejligt.
0: Det sørger vi for at sende afsted mod Vejle. Må jeg ikke bare ønske dig en god arbejdsløst, og tak fordi du lytter.
1: Selv tak. Gør for godt for samt.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af i dag, Nova.
0: Rigtig god mand, der får mig da til dig. Lige her får vi dagens dobbelt op på tis. Det her, det er Harry Styles og American Girls på Nova.

0: Adele og Dancing in the Moonlight, 10:37 lige her på Nova med lyden af i dag. Går du rundt med en drøm om måske at arbejde med radio, med musik, lyd eller digitale medier i det hele taget, og vil gerne opleve, hvordan idéer de ligesom bliver til noget og faktisk ender ud i højttalerne eller på skærmen, så kan det være, at det er noget for dig eller måske en, du kender, at være praktikant på vores næste hold, som starter om ikke så længe. Jeg har al info til dig lige efter Taylor Swift og den nye, der hedder Patient Zero.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gør historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Riolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Velkommen, Isabella.
12: Tak.
11: Du havde en bil, der brød sammen.
12: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
11: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
12: Klart.
11: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Vi er fans af gode fans hos Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Koda kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
13: Det er din venstre.
12: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
13: Nej, tror jeg, det lød fedt.
10: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
11: Nova.

0: Jeg var lige inde og tjekke, hun er stadig nummer 1 på Billboards top 100 liste med den her Patient Zero, Taylor Swift, til din mandag 10 minutter i 11 lige her på Nova med lyden af i dag. Efterferie eller efterårsferie hedder det ved. Eller ej, dejligt, du er med os. Og ved du hvad, vi søger faktisk et hold praktikanter. Det kan være, det er noget for dig eller en, du kender. Prøv lige at høre her. Altså, er du nysgerrig på, på radio- og mediebranchen? Er du fuld af idéer? Jamen, så er vi jo klar til at lære dig lidt om, hvordan alt det her arbejde foregår, både foran og bag ved mikrofonen. Så vil jeg meget gerne høre fra dig. Praktikforløbet det begynder til næste år i februar 27, og det består af 6 måneders fuldtidspraktik hos Bauer Media, og det er jo mediehuset bag Nova her, og også en række andre af de kendte radioer, The Voice, Pop FM, Radio 100, My Rock og Radio Soft. Og det du gør, det er ganske enkelt, for vi har gjort det nemt for dig. Du skal bare sende os en sms med koden praktik til 1220, så får du simpelthen en lille samlet link, så du har styr på alle de her praktikpladser her. Altså praktik til 1220. Ansøgningsfristen, det er 1. november, og vi holder samtaler løbende, så held og lykke.
1: Gør øjeblikket bedre med lyden af i dag.

0: var i parken og gik koncert her i weekenden af Pakka og Flue i et spænd. Jeg var desværre ikke i parken og se dem. Det gad ellers godt. Hej, Hortal.
1: Ja, jeg var der heller ikke.
0: Du var der heller ikke.
1: Men jeg gad satme godt.
0: Ja.
1: Nej, så stod den jo på, på sådan lidt tømme ud i skuret i stedet, og den slags voksen sager.
0: Ja. Det er jo National Kick-Ass Day i dag, og det betyder, at man skal losse sig selv lidt bag og gøre nogle af de ting. Så du har været på forkant med det, kan jeg høre på det hele?
1: Det har jeg, og derfor så slapper jeg af i dag. Ja. Jeg tager ikke dagen til mig.
0: Det skal du også bare gøre. Altså, jeg var i kirke, jeg var til barndåb i går, og jeg fik helt lyst til chips. Skal jeg fortælle dig, hvorfor?
1: Ja.
0: Simpelthen fordi, at præsten han havde sin mikrofon på, og så skulle han spise en af de der, de havde dublater, ikke?
1: Jo.
0: Og det knæste fuldstændig ligesom sådan en sprød chip. Jeg tænker, gå ved med, at de laver dem med sour cream onion eller et eller andet. Det kunne de måske godt.
1: Det kunne man godt bare spice den lidt op. Og jeg troede, at det havde været federe, hvis det var, han havde taget en tår aldervilen, og så bare været sådan,
0: Jeg tror sgu lige en mere. Nå, ved du hvad, og Tal er hos dig lige på den anden side af klokken 11. Jeg hedder Chris Halli, en rigtig god mand, der ikke? Ciao.
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Works like a Bosch.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.

0: din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Tusindvis af fjernvarmekunder skal forberede sig på en højere varmeregning næste år. Forløbigt så har 10 fjernvarmeselskaber varslet prisstigninger helt op til 40%. Det skrev TV2. Ifølge videnscenteret Bolius så skyldes det blandt andet stigende energipriser. Flere fjernvarmeselskaber har desuden problemer med at få strøm nok fra elnettet og er derfor nødt til at bruge dyrere gas til at producere varme. Folketinget har tidligere på måneden vedtaget en akutplan, der skal forbedre adgangen til elnettet. De konservative rider en bølge af fremgang i en ny meningsmåling fra Voxmeter, så står partiet til knap 10% af stemmerne. Og det er en markant fremgang siden folketingsvalget. Ifølge politisk kommentator Hans Engel, så skyldes det især krisen i Venstre. Utilfredse Venstre-vælgere har nemlig let ved at skifte parti, når der er uro. Samtidig så peger Hans Engel på, at formand Mona Juul, hun har lagt en blød og forsigtig stil uden store kontroversielle sager. Partiet holder sig ude af de blå skænderier og søger i stedet indflydelse hos regeringen. Derfor ligger de konservative lige nu lunt i svinget. På nuværende tidspunkt er vaskemaskiner og mælk underlagt flere sikkerhedsregler end kunstig intelligens. Sådan lyder det fra Microsofts præsident Brad Smith, der opfordrer til mere lovgivning og nødbremsning, der kan stoppe teknologien, hvis den løber løbsk. Det siger han i et interview med BBC. Udmeldingen kommer få uger efter, at USA's præsident Donald Trump lavede en aftale mod en række tech-giganter, som er moralsk forpligtende. Ifølge Trump er der ikke behov for statslig indblanding, da virksomhederne hellere selv skal kunne regulere kunstig intelligens. Men den aftale er altså ikke nok for Microsoft-chefen, der efterlyser egentlige lovkrav. Fisken omkring Bornholm får nu en hjælpende hånd. De næste 5 år vil DTU Aqua nemlig oprette 40 såkaldte fiskevuggestuer i havnene Rønne og Hasle. Det skriver TV2 Bornholm. Vuggestuerne skal skabe bedre forhold for aborre og geder. Målet er at øge antallet af unge fisk med 30%, det skriver DTU Aqua på sin hjemmeside. Projektet er støttet af EU, og Bornholm er 1 ud af 9 øer, der er med.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Først på dagen kan der komme enkelte byer, især mod øst, men ellers så bliver det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader.
15: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
14: Hej Mytter og rigtig god mandag til dig. Mit navn er Atella, jeg har fornøjelsen af at hygge om dig de næste par timer med noget skøn musik, uanset om du er en af dem, som der holder julene i gang og jobber dig igennem mandagen, eller om du er en af dem, der holder velfortjent efterårsferie. Om lidt så serverer jeg uro og nirvana for dig, og så lander du hos Fergie med Big Girls Don't Cry. Men her i første omgang, eller august, er sammen med Ida Laubær og bedre held næste gang på Nova.
15: Skru op, for lyden er i dag.

du er på Nova, og jeg håber, at du er gået ind i en ny uge på masser af god energi, og at du ikke ligger i fosterstilling og græder over, at du måske er en af dem, der skal holde julen i gang, mens resten af Danmark holder efterårsferie. Jeg skal nok holde dig kørende og holde dig med selskab og noget skønt musik. Tak for, at du er med mig her på Nova. Mit navn er Atal. Og så vil jeg lige sige, at hvis du jo alligevel sidder med sådan et lille ønske om at lande på jordens bedste arbejdsplads, hvis du nu ikke er sådan helt tilfreds med, hvor du er, eller hvis du bare går med en lille drøm om at skifte retning, så har vi jo altså lige nu en mulighed for at vise dig lidt, et lille kig ind i radiobranchen, for vi søger nemlig nye praktikanter, som altså er med start til februar 2027. Og der kan du altså få et ret unikt indblik i, hvad det egentlig vil sige at lave radio. Du får indblik i, hvad der sker her bag knapperne, men også, hvordan man udvikler indhold til radio. Og hvis du tænker, det er dig eller en, som du kender, det kunne være et familiemedlem eller naboens søn, som altså kunne være nysgerrig på at lære lidt mere om, hvad det egentlig vil sige at lave radio, så synes jeg, at du lige skal prikke ham eller hende på skulderen, eller selv svinge ind forbi reo.dk/nova, og så læse meget mere om, hvad det egentlig vil sige at være praktikant her hos os. Du kan også bare sende en sms med teksten praktik til 1220, så får du altså et direkte link, hvor du kan læse mere om, om praktikpladserne. Jeg startede selv som praktikant i sin tid på Nova, og vil sige, det er jo den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget, og jeg havde på ingen måde forestillet mig, at jeg så skulle sidde her og sende hyggeradio for dig hver eneste dag, men jeg er rigtig, rigtig glad for min beslutning. Så det er bare for at sige, kast dig nu ud i det. Hvis du går med en lille drøm, så er det altså bare om at hoppe ud i det. Jeg ønsker dig held og lykke, og lige om lidt, så serverer jeg lidt Christoffer med Crazy for dig. Først her Uro og Nirvana på Nova.

0: du er på Nova. Mit navn er Tal. Du kan blive hængende lige her, hvis du gerne vil se frem til lidt Miley Cyrus og Flowers. Og så venter der Avicii og Aloe Black med Wake Me Up. Og så skal vi altså lige runde et dansk landshold, som du garanteret ikke har hørt lige så meget om som herrelandsholdet i fodbold. Men vi er faktisk blandt de bedste i verden. Og lige nu også på vej ud i en ret vigtig kamp. Jeg skal nok fortælle, hvad det er for et landshold, og hvorfor det lige pludselig føles ekstra relevant i øjeblikket, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt.
1: Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt.

0: Hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Works like a Bosch.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
16: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
17: Og det er sådan, jeg har det med curling.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova. Hey,

0: Nova.
1: Det var Avicii og Aloe Black med Wake Me Up på Nova. Tak for, at du bruger lidt af mandagen sammen med mig. Lige nu, der er der faktisk en helt særlig begivenhed, som der løber af stablen over de næste par dage. Og Danmark har faktisk et landshold, som der altså stiller op til den her begivenhed, nemlig EM i cybersikkerhed. Vi er faktisk tilsyneladende ret gode til lige præcis det her i Danmark. Det er altså et dansk landshold, som der er blevet stiftet af Forsvarets Efterretningstjeneste, og hvor det ligesom handler om at finde sådan nogle små digitale sårbarheder, som hacker og kan udnytte, og hvordan man ligesom forsøger at beskytte de her systemer mod netop hackerangreb. Og de er altså lige rejst til Tyskland, hvor der altså i de næste par dage kommer til at finde det her EM i cybersikkerhed sted. Vi vandt turneringen tilbage i 2022. Vi tog sølv sidste år, og næste år, der skal vi faktisk selv være værter på den her, på det her EM i cybersikkerhed. Så jeg tænker, lad os da lige krydse fingre for, at de kommer hjem med guldet, og måske også lige kommer hjem med et par gode råd til dem, der nogle gange har ansvaret for vores personoplysninger. Fordi med det her store CPR-læg, hvor der jo er 8,8 millioner CPR-nummer, som der er blevet ramt, så føler jeg lige pludselig, at cybersikkerhed er blevet noget, som vi alle sammen har sådan et lidt mere personligt forhold til. Så det kunne da godt være, at man lige skulle have nogle af de her gutter og gutinder, som der altså er med på det her landshold, til at se lidt nærmere på, hvad det egentlig er, vi gør forkert. Jeg håber, at du har dig en rigtig dejlig mandag, og tak for, at du bruger lidt af den sammen med mig her på Nova.

0: Annika med Livsforladt på Nova og talt bag mikrofonen. Tak for at bruge lidt af mandagen sammen med mig. Nu nævnte jeg jo lige før, at Danmarks landsholdet er taget til EM i cybersikkerhed, og vi faktisk er ret gode til det der med at holde hacker ude. Men det der sådan CPR-læg, som der har været, det viser sig åbenbart at være lidt mere hovedløst, end man først troede. Altså, jeg troede ikke, det var en joke, da jeg læste, hvor grælt det stod til. Og det dykker vi ned i lige om et kort øjeblik her på Nova, hvor du også får serveret en omgang og leverer din og man I need.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Velkommen, Isabella.
12: Tak.
11: Du havde en bil, der brød sammen.
12: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
11: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
12: Klart.
11: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
17: Og det er fra Kims. Læg en besked.
18: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
19: Kog for klar. Kog for Kims.
20: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
22: Works like a Bosch.
23: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
24: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
25: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
0: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
25: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Nova.
27: Dagen med Gonova.
28: Men jeg kan ikke lide ting med ting i.
29: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
30: at starte med at sige her til mor.
26: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Avril Lavigne og Complicated her på Nova. Mit navn er Atal, og jeg ved godt, det kan være lidt kompliceret at finde på en ny adgangskode hele tiden, som man også skal kunne huske i hovedet, ikke? Men jeg havde nu alligevel forestillet mig, at dem, der skal beskytte vores CPR-numre, de var en tand mere kreative, når det kommer til at lave adgangskoder. Fordi nu viser det sig, at mindst 3 profiler hos det her firma bag lækket, altså åbenbart havde adgangskoden 1, 2, 3, 4, 5, 6, og den ene var endda administratorkontoen. Og der har det bare sådan lidt, hvis din adgangskode er 1, 2, 3, 4, 5, 6, så er det jo ikke engang en dygtig hacker, der skal være på spil. Man behøver ikke engang at være kreativ og tænke ud af boksen. Vedkommende skal bare kunne tælle til 6. Og endnu værre er, at virksomheden på deres LinkedIn stadigvæk har følgende stående. Vi vægter sikkerheden af dine data ekstremt højt. Du kan stole på os i forhold til at holde dine data sikre og opfylde alle dine sikkerhedskrav. Alle fortrolige data, der uploades eller downloades for os, er beskyttet af SSL-certificering og proprietær kryptering. Det ved jeg ikke, hvad det betyder, men jeg forestiller mig i hvert fald ikke, at det betyder en adgangskode på 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altså selv min datter på 8 kunne finde på en mere avanceret adgangskode. Så skulle vi lige stramme op, venner. Måske vi alle sammen har en adgangskode, vi lige skal have kigget lidt

0: David Guetta og Sia Titanium. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Tak for, at du bruger lidt af arbejdsdagen sammen med mig, hvis du er en af dem, der holder julene i gang. Ellers så rigtig god efterårsferie til dig.
1: Det her er Nova.
0: Om lidt serverer jeg Benjamin Hav med Portugal for dig på Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Novas Karoline.
3: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge malerpenslen. Eller ordne andre og gøre det selv projekter i hjemmet. Derfor giver jeg dig hele ugen chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem og Fix, så du kan komme i gang med dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
4: Works like a boss.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose.
4: Det bliver dyrere at være dansker. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen steg til 2,2% i september, især på grund af høje brændstofpriser. Og næste år kan tusindvis af danskere også se frem til en dyre varmeregning, det skriver TV2. Indtil videre så har 10 fjernvarmeselskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Samtidig så peger cheføkonom Søren Christensen fra AL Sydbank på, at vi det seneste år har mistet købekraften, fordi priserne er steget mere end lønningerne. De konservative går markant frem i en ny meningsmåling fra Voxmeter, hvor partiet står til knap 10% af stemmerne. Ifølge politisk kommentator Hans Engel, så skyldes fremgangen især problemerne i Venstre, som får utilfredse vælgere til at søge andre steder. Han peger på, at de konservatives formand, Mona Juul, også har holdt en forsigtig kurs og undgået de store konflikter i Blå Blok. I stedet har partiet fokuseret på at få indflydelse hos regeringen. Ukraines præsident Zelensky hørte for første gang gennem medierne, at USA havde annonceret en energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Det fortæller han ifølge Reuters på en sikkerhedskonference i Warszawa. Zelensky siger samtidig, at Rusland allerede har brudt våbenhvilen, der skal sætte angreb på energianlæg på pause. Han understreger dog, at Ukraine stadig er klar til at overholde aftalen, hvis Rusland gør det samme. Og ifølge Zelensky, så kan våbenhvilen blive et vigtigt skridt mod at afslutte krigen, hvis USA sikrer, at Rusland overholder den. Østjyllands politi har fejlagtigt uddelt bøder til en række forældre, fordi deres børn har kørt ulovligt på elløbehjul. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. Det drejer sig om sager, hvor børn under 15 år har kørt uden en voksen. I 12 tilfælde har politiet givet forældre en bøde, selvom der ikke var hjemmel til det. Vicepolitiinspektør Thomas Skovby udtaler, at politiet er rigtig træt af fejlen. Han beklager og understreger, at de nu har gennemgået proceduren, så det ikke sker igen. Alle berørte borgere får besked i de kommende dage.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
4: Først på dagen kan der komme enkelte byer, især mod øst, men ellers så bliver det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
0: God mandag til dig, og tak for at hænge ud med mig. Mit navn er Atal. Jeg har fornøjelsen af at servere musikken for dig de næste par timer. Og om lidt, så serverer jeg tre sange for dig, som gemmer på et hemmeligt tema. Hvis du kan gætte, hvad det er, jamen så skal du altså ringe ind og være med i tema-quizzen. Og forhåbentlig, så bliver det dig, der stikker afsted med et Rio Premium abonnement. Først lidt mere skønt musik til mandagen. Det her, det er Benjamin Hav-turen. Den går til Portugal.
2: Skru op, for lyden er i dag.

Slim Shady her på Nova, mit navn er Talen. Jeg håber, at efterårsferien behandler dig pænt, og så håber jeg da, at du bare får et par minutters pause fra bagsædet, uden at der er nogen, der spørger, mor, hvornår er vi der? Hvis du altså er på vej mod sommerhus eller en eller anden hyggelig familieaktivitet. Og jeg vil bare lige komme med et lille godt tip til dig, som der har børn på bagsædet. Fordi hvis du, ligesom jeg, heller ikke orker at blive ved med at skifte nummer efter nummer efter nummer, for ligesom at prøve at finde et eller andet, der matcher hele familien, jamen så har vi jo faktisk en station inde i Rayo appen, som der hedder Miniput. Og det er altså en børneradiostation, hvor vi har samlet alle børnefavoritterne fra dengang du og jeg var små, alle Disney-favoritterne, alle MGP-favoritterne, og selvfølgelig også et par nyere pop-tracks, som både børn og voksne de elsker.

Der er feel good vibes på den station, der hedder Miniput, altså en børnefavoritstation. Og du kan altså finde den inde i Rayo-appen, hvis du opretter dig som premium-bruger. Når du er premium-bruger, så kan du altså også skippe reklamerne på alle vores stationer, både på Miniput og altså også her på Nova. Du kan oprette dig for kun 29 kroner om måneden. Den første måned er ganske gratis. Du kan selvfølgelig også bare vinde det, sådan et Rayo Premium-abonnement, hvis du altså bliver hængende lige her. For lige om lidt, så skal der tema quizzes, og så kan det jo altså være dig, der stikker afsted med sådan et Rayo Premium. Først så runder vi lige Huntrix og en af de sange, som der altså også er at finde på den her Miniput radiostation. En sang for både børn og voksne, nemlig Golden på Nova.

lige nu med lyden af tre sange, som gemmer på et skjult tema. Og hvis du kan gætte, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000, for så kan det altså være dig, der vinder et Rio Premium abonnement. Og dagens tema er altså i denne uge et efterårstema. Jeg er på jagt efter et efterårsfænomen. Og det kan jo både gemme sig i noget af det, der bliver sunget om i de tre klip, jeg spiller for dig her. Det kan også godt ligge skjult i sangenes titler. Eller det kan gemme sig i kunstnerens navn. Så husk at have alle tre dele in mente, når du altså lytter efter her. Den røde tråd, hvad er jeg på jagt efter for et efterårsfænomen?

0: Dannebrog.
1: Har du et bud på en rød tråd, som der lå skjult i de her tre sange? Altså enten i det, der blev sunget om, eller måske i sangens titler, eller i kunstnerens navn. Ring nu 70 11 9000, hvis du fangede dagens tema.
2: Det her er Nova.
1: Og så kan du se frem til Mumle med 4 uger lige om lidt.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: En tur er billigere end 2. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens

0: Tilsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Nova.
4: Start dagen med Gunova.
5: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
6: Det er din venstre.
5: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den på skolen?
6: Nej, men det lød fedt.
7: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
4: Nova.

4:12:27 skriver klokken, og du er tunet ind på Nova, den her dejlige mandag i mit selskab. Mit navn er Artal. Vi er i fuld gang med at prøve at gennemskue, hvad det er for et tema, som der altså ligger skjult i de her tre sange.

0: 70 9000. Det er nummeret, du ringer til, hvis du har et bud på dagens skjulte tema, som jo altså både kan gemme sig i sangenes titler, i noget af det, der bliver sunget om, eller i kunstnerens navn. Der hænger allerede en del på linjen. Det er Telefonova. Hvem har ingen her?
1: Det er Helle.
0: Hej med dig, Helle. Hvor er du fra?
1: Jeg er fra Frederiksværk.
0: Tjek. Er du en af dem, der holder efterårsferie, eller er du en af dem, der holder Danmark i gang?
1: Nej, jeg tager på arbejde og passer børn.
0: Og det sætter vi pris på, så er vi to i samme båd. Helle, du kan tage på arbejde og lytte med på Nova uden reklamer, hvis du kan gennemskue, hvad det er for tema, vi er ude i.
1: Men jeg tænker, vi er ude i noget vind.
0: Der blev selvfølgelig spillet Windy med Scarlet Pleasure. Blæst, elsker dig så meget, og så sang Nick og Jay om at have vind i håret og rockstar-briller på. Du har vundet temakvisten. Tillykke med det, Helle.
1: Hej.
0: Jeg kvitterer med et Rayo Premium abonnement til dig, så du lige kan få lov til at springe reklamerne over her på Nova.
1: Hvor lækkert.
0: Ja, kan du nu have dig rigtig god arbejdsløst, og tak for, at du gad at være med i temakvisten.
1: Det er lige måde, tak.
0: Hej.
1: Hej.

0: homewrecker her på Nova. Rigtig god mandag til dig. Om lidt så runder vi lige Britney Spears, som altså åbenbart er på vej med ny musik. Det vil sige ny og ny. Det er faktisk en sang, som er 25 år gammel, som hun har fundet frem fra gemmerne. Og der er en ret berømt ekskæreste involveret i den. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her på Nova. Det her er Nova. Hvor du også kan se frem til Bebe Rexha og Faithless med New Religion.
1: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Efterårsferie i Rødovre.

0: Fyn og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Og det er fra Kims. Læg en besked.
3: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
4: Kå for klar. Kå for Kims.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Og det er sådan, jeg har det med curling.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

Sienna Sparrow med Great Expectation her på Nova. Mit navn er Atal. Apropos høje forventninger, hvis du har gået og glædet dig lidt til det her jubilæumsalbum, som der altså udkommer med Britney den 6. november, jamen så kan du altså glæde dig endnu mere, for der er åbenbart 5 indtil videre uudgivende numre på det her album. Blandt andet en gammel sang, som Britney Spears har gravet frem fra 2001, som hun altså har indspillet med ingen ringere end Justin Timberlake. Han har altså været med til at skrive på den her sang og lave nummeret sammen med hende. Det hedder She'll Never Be Me. Og der har jeg da sådan lidt, det er et specielt throwback at få, ikke? Altså en ny sang fra sin eks, som man selv har været med til at skrive 25 år senere. 2001 har ringet. De vil gerne have deres kærlighedsdrama tilbage, men shit, hvor jeg glæder mig til at se, hvad vi egentlig kan glæde os til med Britney og de her nye sange, som åbenbart er at finde på det her album. 6. november lander det, og indtil da, så må vi bare væbne os med alt det dejlige guld, som Britney har beriget os med igennem tiderne. Lige nu, der tager vi altså også et lille throwback tilbage til de gode gamle nuller. Vi skal nemlig under paraplyen sammen med Rihanna og Jay-Z. Her er det Umbrella på Nova.

0: Her hos mig på Nova, så fortæller jeg blandt andet, hvordan du kan stikke afsted med 1000 kroners kolde cash her til i morgen eftermiddag.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstil.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
2: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
1: Den lyse side. En podcast fra PFA.
2: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
1: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
0: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Velkommen, Isabella.
3: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige genstarten.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Varmeregningen kan blive markant dyrere næste år for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Forløbigt så har 10 fjernvarmeselskaber meldt om prisstigninger på op til 40%. Ifølge videnscenteret Bolius, så skyldes det blandt andet, at energipriserne generelt er steget. Samtidig har flere selskaber svært ved at få adgang til strøm fra elnettet og må derfor bruge dyrere gas til at producere varme. Folketinget har vedtaget en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Computer i undervisningen kan være lige så forstyrrende for elever som mobiltelefoner. Det advarer flere skoleforskere om over for DR. De oplever, at elever bruger computeren til at spille, shoppe og se videoer i timerne, uden lærerne nødvendigvis opdager det. Regeringen vil ellers fjerne mobiltelefonerne fra folkeskolen for at styrke elevernes faglighed. Men ifølge forskerne så løser det ikke problemet, når så meget undervisningen foregår på en skærm. Socialdemokratiets undervisningsordfører erkender nu, at politikerne har været for begejstrede for teknologi, og derfor vil de også begrænse adgangen til bestemte hjemmesider. For første gang siden 2010, så stiger den globale fattigdom. Nu lever 1,2 milliarder mennesker i såkaldt multidimensionel fattigdom. Det fremgår af en pressemeddelelse fra FN's udviklingsprogram UNDP, som i dag har udgivet en ny rapport. Mere end halvdelen af de fattige er børn. At fattigdommen er multidimensionel betyder, at man for eksempel mangler skolegang, rent vand eller elektricitet. Chefen for UNDP, Alexander Dicou, han kalder resultatet for et wake-up call. Han understreger dog i pressemeddelelsen, at en målrettet indsats kan vende udviklingen. Fra i dag af så dyster det danske cyberlandshold om at blive Europas bedste hacker. Det sker ved Europamesterskabet i cybersikkerhed i Tyskland. Her skal 10 unge danskere kæmpe mod mere end 400 andre unge om at finde sårbarheder og hacke sig til fortrolige oplysninger. Sidste år der vandt Danmark sølv, men i år der håber holdet på guld. Holdet er nemlig helt på toppen rent teknisk. Det siger landstræner og professor ved Aarhus Universitet Jens Myrup Pedersen i en pressemeddelelse fra universitetet.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Først på dagen kan der komme enkelte byer, især mod øst, men ellers så bliver det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader.
14: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekst

0: Om små 24 timer, så finder jeg en heldig vinder af 1000 kroners kolde kontanter. Skal det være dig, så bliver hængende lige her for at høre meget mere om, hvordan du stikker afsted med præmien. Mit navn er Atal, og jeg håber, at du er gået ind i den her spritnye uge på lidt fornyet overskud. Måske også på en velfortjent efterårsferie. Jeg skal nok holde dig i kørende den næste times tid med masser af skøn musik her på Nova. Skru
1: op for lyden af i dag.
0: Og vi starter med at skrue op for en sang, som der lige kan klæde os to på til at indtage eftermiddagen på lidt fornyet energi. Det her, det er dagens musikalske opkvikker. Et lille genhør med de gode gamle nuller og Leanne Rimes af Can't Fight the Moonlight. Velkommen indenfor og rigtig god mandag eftermiddag til dig her på Nova.

Stella Lefty og Boston her på Nova til en rigtig dejlig mandag. Jeg ved ikke, hvor turen går hen for dit vedkommende. Måske du er på vej hjem fra arbejde på tidlig fyraften. Måske du er på vej i sommerhuset for at holde efterårsferie med hele familien. Det kunne selvfølgelig også være, at du lige skulle prøve at lukke øjnene og forestille dig, hvordan det ville være, hvis du lige var på vej mod Tyskland. Måske du var på vej mod Ibiza. Uanset hvad, så har du i hvert fald chancen for at komme rimelig langt, hvis du lige blev den heldige vinder af Eurojackpot-puljen, som altså har nået sit max på 750 millioner kroner. Og vi er teamet op med Eurojackpot om at prøve at sætte ord på noget, som der nok med al sandsynlighed vil gøre de fleste af os ret målløse. Så i stedet for at prøve at sætte ord på det, så kunne det da være, at vi skulle prøve at sætte lyd på det. Hvilken sang vil du sætte på som det allerførste, hvis du vandt max-puljen på 750 millioner i Eurojackpot? Kom med et bud, for så kan det altså være dig. Jeg giver et ring i morgen eftermiddag og kvitterer med 1000 kroner. Bare som sådan en lille ekstra gevinst. Og måske en lille trøstpræmie som et plaster på såret, hvis du altså ikke stikker afsted med den helt store præmie. Men forestil dig, hvad du ville smække på anlægget, hvis du lige pludselig blev mange millionær fra den ene dag til den anden. Skriv sang efterfuld af den sang, som du vil sætte på som det allerførste. Jeg har bare lige et par bud, som jeg i hvert fald tænker vil være ret oplagte. The winner takes it all.

er to forskellige retninger, men uanset hvad, ret godt bud, synes jeg selv, på sangen, som der kunne blive smækket på sådan et anlæg, hvis man lige blev mange millionær. Hvad er dit bud? Skriv det i en sms med teksten sang efterfulgt af den sang, du vil sætte på, og så husk at være klar ved din telefon, hvis jeg giver dig et ring i morgen eftermiddag. Du skal sende den til 12.20, det koster en flad femmer, og så kan det altså være dig, der vinder 1000 kroners kolde cash i morgen. Held og lykke til dig, også til dig, som spiller med på Eurojackpot.

0: mandag, hvor at, du fortsat holder julen i gang og er taget på arbejde som så vanligt. Måske er du en af de heldige, som der holder en velfortjent efterårsferie. Uanset hvad, så er jeg bare glad for, at du bruger lidt af mandagen sammen med mig, og at jeg kan få lov til at hygge om dig med noget skøn musik. Og hvis du nu er en af dem, som der holder lidt velfortjent efterårsfri, jamen, så har jeg altså et lille tip til dig, som der måske mangler lidt underholdning eller lidt aktivitet, som du kan lave både med ungerne, eller bare med din partner, eller måske med vennerne. Det er en ting, som både er gratis, men også er virkelig dumt på den gode måde. Altså, jeg skal nok fortælle meget mere om lidt her på Nova. Nova.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
0: Gud, hvor kedeligt.
22: Ja, jeg kan ikke lide noget med
23: at starte med at sige her til morgen.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Kato og Jon, turn the lights off på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og apropos turn the lights off, har du hørt om den trend, der hedder Blow Out the Light Challenge? Det er en trend, som der florerer på de sociale medier, og som i virkeligheden er den perfekte underholdning til din efterårsferie, uanset om du vil lave den sammen med dine børn, eller din partner, eller dine venner, eller din søster eller bror. Det er en challenge, hvor man simpelthen trækker en nylonstrømpe over sit hoved, og så gælder det ellers om på skift at prøve at puste et lys ud, et sterillys, et fyrfadslys. Men det aller vigtigste ved den her challenge er, at du simpelthen skal sørge for at filme det. Ikke fordi det nødvendigvis skal deles på de sociale medier, men fordi den egentlige underholdning også bare ligger i de der videoklip og de der screenshots, som man kan kigge på bagefter, hvor ens ansigt er helt deformeret på grund af den her nylonsok. Og man har sig en kæmpe fest med at prøve at tage de her shots og se den anden blive fuldstændig krøllet i ansigtet. Og det er bare et lille tip for mig til dig til din efterårsferie. Min kæreste, jeg har selvfølgelig selv prøvet at kaste os ud i den her challenge, og hvis du gerne vil se, hvor lidt værdighed der er tilbage i vores forhold og i vores Instagram-konto, jamen, så er du altså velkommen til at se resultatet inde på min profil, den hedder Otallemand. Og det er ikke kønt, jeg advarer dig. Men det er i hvert fald gratis underholdning, og potentielt set, så har I også sikret jer fotos til årets julekort, altså Blow Out the Light Challenge. Og er der små børn involveret, så husk lige at minde dem om, at det altså kun er noget, man må gøre sammen med en voksen, fordi det kræver altså levende lys, og vi vil helst ikke have brandvæsenet med i lejen.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. Du er på Nova. Mit navn er Tal, tak for at lytte med. Og hvis du godt kunne tænke dig mere end bare at lytte med, men måske være med bag knapperne her på radiostationen, så fortæller jeg meget mere om, hvordan du kan blive min nye kollega, hvis du bliver hængende lige her på Nova.
1: Det her er Nova.
0: Hvor du også får Pitbull, Neo, Afrojack, Give Me Everything.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
21: Det er din venstre.
20: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
21: Ja. Nej, men det lød fedt.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

som dig. Og måske er der en som dig, vi mangler her på Nova. Vi søger i hvert fald nye praktikanter, så hvis du eller en, du kender, går med en lille radiodrøm i maven, jamen så synes jeg, du skal sende en sms med teksten praktik til 1220. Så modtager du et direkte link, hvor du kan læse meget mere om, hvad det egentlig vil sige at være i praktik her hos os på Nova. Og selvfølgelig også læse, hvordan du sender en ansøgning.

0: God mandag til dig. Mit navn er Otel, og jeg har fået fornemt besøg i studiet. Hej, Kau.
1: Hej, Otel.
0: Har du mandag haft dig en god weekend?
1: Jeg har haft en virkelig dejlig weekend, det må jeg bare sige. Energien, den har været perfekt.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Ja.
0: Altså, nu er det jo sådan, at jeg ved ikke, om du sidder med sådan lidt en FOMO-følelse over, at resten af Danmark, de lige pludselig holder efterårsferie, eller om du sådan er typen, som egentlig synes, det er federe at holde ferie på andre tidspunkt, sådan forskudt for alle andre.
1: Jeg føler lidt, at jeg kommer til at oute mig selv om mit lille trick, men jeg er jo typen, der elsker at være på arbejde, når alle andre holder ferie. Fordi, og det er jo hemmeligheden til dem, der netop er på ferie. Vi har det freaking hyggeligt
0: vi
1: også.
0: Hygger, vi hygger. Det er ikke fordi, man sætter barn lavt. Men!
1: Og man kan lidt få lov til det, fordi sådan, der er bare sådan lidt feriestemning over hele linjen.
0: Man trisser, men jeg har næsten lyst til at tage sutsko med på arbejde, når man kommer over sådan efterårsferie.
1: Og begynder at lave te, selvom jeg ikke drikker te. Ja. Og bare sådan, det er lige kommet en halv time senere.
0: It's a vibe.
1: It's a vibe. Så det er mig.
0: Du kan vibe med i Gavs Klubhus her på den anden side af klokken 14, uanset om du er en af dem, der holder fri eller holder julen i gang med lidt ekstra hyg. Tusind tak for, at du tilbragte lidt af mandagen sammen med mig her på Nova.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Novas Karoline.
4: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge med.

0: Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Hvad? Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er nyhederne. Mit navn er Roxanne Sagiri. Fra næste år kan det gøre markant mere ondt i pengepungen at være fjernvarmekunden. Varmeregningen står nemlig til at stige markant for tusindvis af os, det skriver TV2. Foreløbig har 10 fjernvarmeselskaber meldt om prisstigninger på op til 40%. Ifølge videnscentret Bolius skyldes det blandt andet, at energipriserne generelt er steget. Samtidig har flere selskaber svært ved at få adgang til strøm fra elnettet og må bruge dyrere gas til at producere varme. Folketinget har vedtaget en akut plan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Men da mange selskaber endnu ikke har offentliggjort deres priser for næste år, er det stadig uvist, hvor omfattende stigningerne bliver. En 22-årig ungarsk mand accepterer yderligere 4 ugers varetægtsfængsling i en sag om en 15-årig piges forsvinden. Det oplyser mandens forsvarsadvokat. Den 22-årige blev anholdt i Ungarn i august og blev efterfølgende udleveret til Danmark. Her har han lige siden været varetægtsfængslet. Han er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen, der forsvandt fra Hedensted. Ungarn nægter sig dog fortsat skyldig. Han har tidligere forklaret til Ekstrabladet, at han troede, pigen var 18 år og at de var kærester. Der er gode tider hos de konservative. I en meningsmåling fra Voxmeter står partiet til knap 10% af stemmerne. Det er en markant fremgang siden folketingsvalget. Ifølge politisk kommentator Hans Engel skyldes det især krisen i Venstre. Utilfredse Venstre-vælgere har nemlig let ved at skifte parti, når der er uro. Samtidig peger Hans Engel på, at formand Mona Juul har anlagt en blød og forsigtig stil uden store kontroversielle sager. Mange holder efterårsferie i denne uge, og knap halvdelen af dem vælger at blive herhjemme. Det viser en spørgeundersøgelse, som Norstat har lavet for Dansk Erhverv. Når ferien holdes i Danmark, står den for mange vedkommende på ture til museer, dyreparker og forlystelsesparker. Og det vækker glæde hos Dansk Erhverv. I en pressemeddelelse siger fagchef for kultur, Michael Folmer Westmann, at det er virkelig glædeligt, at danskerne prioriterer de gode kulturoplevelser. Det er dog trods alt ikke alle, der skal ud og opleve noget. 35% svarer også, at de slet ikke har nogen planer for ferien.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
18: Der er i dag chance for enkelte lokale byer mod øst, ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol. Og så får vi temperaturer mellem 10 og 14 grader.
14: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
17: Mandag eftermiddag, og det er blevet tid til at åbne dørene til Kaos Klubhus. Hej med dig, jeg hedder Karoline, og håber du har haft en virkelig dejlig weekend. Jeg har været i køkkenet hen over weekenden. Ikke for at lave mad, men for at male. Og det skal vi lige tale lidt nærmere om et øjeblik, fordi ja, det der med gør-det-selv-projekter, det kan jo godt være, at det er, hvad du skal i gang med nu, hvor efterårsferien den står for døren. Jeg plejer jo at sige, at mandag er den bedste dag på ugen. Det kan være, at du er lidt mere enig, hvis du er en af dem, der er heldig at have efterårsferie. Men som sagt, tilbage til gør-det-selv-projekterne og den gode musik. Og med et øjeblik, så skal vi høre George Ezra og Shotgun først her, Tobias Rahim og Mookie Bar.
14: Skru op for lyden af

Mandag eftermiddag i Karls Klubhus. Jeg håber at dele med os, at solen den skinner der, hvor du befinder dig. Fordi her, hvor jeg er, så brager den ind af vinduerne. Og det er simpelthen til at knibe sig selv i armen over og ikke tale for højt om, fordi man er bange for, at det hele det forsvinder lige pludselig. Og bliver til koldt og mørkt og gråt vejr, hvilket det jo nok gør, hvis vi kender det danske vejr på et eller andet tidspunkt. Men det er jo altså for rigtig mange danskere efterårsferie. Og er der en ferie, altså af dem alle sammen, som er den mest gør-det-selv-agtige, handy-handy derhjemme-agtige ferie, jamen så må jeg altså sige, at det er efterårsferien. Fordi det er som om, vi ved godt lige om lidt, så skal vi til at pakke sammen i vores små huler derhjemme, og det er dårligt vejr udenfor, så det der med lige at få fikset og gjort klar til vinteren, jamen, det kan altså bare et eller andet. Og det kan være, du selv er i gang med gør-det-selv-projekterne derhjemme. Jeg har i hvert fald et vennepar, som lige har fået malet færdigt ind i deres soveværelse. Panelerne, de skulle lige have en omgang. Jeg har en god kollega, Simon, som har været i gang med at bygge og male et nyt skab, han skulle have sat op derhjemme. Og jeg selv har jo altså været i køkkenet, fordi jeg skulle male nogle horribelt grimme fliser, der var blevet sat op derinde, inden jeg selv flyttede ind. Så jeg har haft malerpenslen fremme, og jeg talte også lidt om det i sidste uge. Man skal jo lige grunde det hele med sådan en grunder, og så skal man male den farve ovenpå, som man synes er pæn. Og det har jeg så gjort og færdiggjort. Jeg må bare konstatere på baggrund af det, at det er nemt at gøre det selv. Det er ikke nemt at gøre det pænt selv. I hvert fald så skulle man tro, det var en 5-årig børnehaven, der havde været hjemme og skulle have malet mit køkken. Jeg havde ikke lige noteret mig, at den der grunder, man putter på fliser, inden man maler en reel farve ovenpå, at den ikke er hvid. Så på det hvide stykke ved siden af, der har jeg bare sprøjtet til med grunder, som nu har fået sådan en dejlig grå farve, og sådan, ja, altså det ligner igen et børnehavebarn, der ikke kan finde ud af at male ind for stregene. Men om ikke andet, så håber jeg, at du hygger dig med dine gør-det-selv-projekter derhjemme, og at det bliver lidt pænere, end jeg selv formår at gøre det, hvis det er tilfældet for dig. Uanset om du er i gang med gør-det-selv-projekter eller ej, så lover jeg, at der er god musik her på Nova. I'm lit pink, just like a pill, først af Shakira, Burna Boy.

0: er landet på Nova, og lige nu i Karls Klubhus. Jeg talte lige før om, at jeg har malet mit køkken hen over den seneste uge, fordi jeg havde nogle virkelig, virkelig grimme grønne og blå fliser derude, som jeg nu har glødet på i 3 år, men nu har fået fikset. Og de har fået en pæn gul farve, og for rigtig mange mennesker, så er denne her uge 42 jo, fordi det er efterårsferie, lige med gør det selv projekter. Og nu vil jeg gerne have lov til, i tilfælde af, at du skal kaste over og male et eller andet, eller om ikke andet nogle fliser i et køkken. De bedste tips eller læringer, jeg har gjort mig på baggrund af denne her lille omgang, jeg har været ude i, dem vender vi tilbage til om et øjeblik, hvor jeg også fortæller dig, hvordan du har mulighed for vinde 2.000 kroner til hjem og fix. I tilfælde af, ja, som sagt, du skal male dit køkken, eller ordne noget andet i det lille hjem, eller sommerhus, eller whatever. Nova. Og så har jeg også mere musik på vej, blandt andet for Ray og Christopher. Det bliver godt.
1: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
11: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop din favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Efterårsferie i Rødovre.

0: The Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova. Start dagen med Gonova.
3: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
4: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
5: Og det er sådan, jeg har det med curling.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

Ved du, hvad der ville være rigtig, rigtig lækkert? Det ville være rigtig, rigtig lækkert at være så rig, at man ikke behøvede at fikse noget i sit hjem selv. Altså, de der gør-det-selv-projekter. Fordi nu har jeg jo selv erfaret, som sagt, at det er nemt at gøre det selv. Det er bare ikke nemt at gøre det pænt selv. Men det er nok de færreste af os, der er sådan rigtig rige og bare kan få en eller anden håndværker

til at klare alting for os, eller lige komme med den der nye sofa, vi har købt, eller whatever. Så det der med lige at få arbejdshandskerne på, og faktisk ordnet de der små ting derhjemme, der måske har været lidt for længe på listen over ting, der skal fikses. Ja, det er jo meget rart, og det er jo nemt at gøre, hvis man er efterårsferie, fordi så er tiden til det, og er det tilfældet for dig, har du måske endda tænkt dig at kaste over et malerprojekt, fordi det er jo oplagt at gøre her, hvor vejret godt kan være sådan lidt so and so. Kan vi nu stole på det? Så det der med lige at få malet, hvad der skal males indenfor, det er altså en oplagt ting. Og du har mulighed for at vinde 2.000 kroner til hjem og fix, som du rigtig kan snolle for til de her malerprojekter, eller hvad du nu end har på to-do-listen. Og inden jeg fortæller dig, hvordan du kan vinde de her 2.000 kroner, så vil jeg bare lige give dig mine tre bedste råd med på vejen, hvis du står og skal male et eller andet derhjemme. Fordi som sagt, jeg har malet klinker i mit køkken, og jeg har fundet ud af, at når man grunder fliser, altså laver den der base, som skal under selve malingen, for at malingen faktisk kan hænge ved. Ja, altså, den er ikke hvid. Jeg troede, den ville størkne og blive hvid, så der, hvor der er hvid maling ved siden af de her klinker, som ikke skulle være den farve, jeg har malet, ja, der er der nu blevet sådan lidt cementfarvet, fordi jeg ikke lige overvejede, at det ikke kom til at se ensartet ud. Så nu skal jeg have fat i hvid maling og få det der grunder malet over, som jeg har malet på det hvide. Så bare lige sådan en note. Grunder, det bliver ikke hvidt, når det størkner. Nummer to. Det er meget fedt at have malertape. Da jeg skulle grunde de her fliser, så tænkte jeg, nej, det er fint nok. Jeg gør det bare på kefylen, og så fjerner jeg det lige, hvis jeg spiller. Nej, da jeg skulle til at male med farve, der havde jeg fået indkøbt noget malertape, fordi det er bare nemmere, at du kan male oven på det, og så bliver det altså også et pænere og mere lige resultat til sidst. Den tredje ting er, det kan godt være, at du har tapet, hvad du skal male op, men derfor kommer du stadig til at spille. Det er sikkert som ammen i kirken. Altså nu talte jeg med en kollega i dag, som sagde, at hun havde sat sig i sin 30.000 kroner dyre sofa og havde fået maling på den. En dag, hvor hun ikke engang havde malet. Så det der maling, det har altså en måde at finde vej til de mest irriterende steder, og hvis det først er størknet, så er det bare svært at fjerne. Så en våd klud ved siden af, når du kaster dig over dine malerprojekter, det kommer du til at blive rigtig, rigtig glad for. Nå, nu har vi styr på, hvordan vi maler, og hvad vi skal gøre for, at det bliver et sådan okay projekt. Nu mangler vi bare de der 2.000 kroner til dig til hjem og fix. Og dem vinder du altså ved at regne ud, om det er et hyggeprojekt eller et byggeprojekt, jeg nu vil hente til. Jeg har nogle små hints. Og hvis du kan gætte, om det er et hyggeprojekt eller et bygge-gør-det-selv-projekt, så kan du altså vinde de her 2.000 kroner ved at sende mig en sms til nummeret 1220, hvor du skriver hyg eller byg, alt efter hvad du tror det er. Det koster dig en femmer. Okay, skal vi tage ledetrådene her? Den første er, det handler om at give noget et helt nyt udtryk. Man kan være kreativ med farver. Det tager typisk en hel weekend, hvis ikke en uge. Og der skal luftes ud bagefter, før man rigtig sådan kan nyde resultatet. Tror du, det er et hyggeprojekt eller et byggeprojekt? Send det i en sms til nummeret 1220. Det koster en 5, og så kan det altså være, at du går herfra her til eftermiddag med 2.000 kroner til hjem og fix.

0: går, hvis du var så heldig at være inde og se at pakke. Dem skal vi i hvert fald høre her til eftermiddag. Det her er Nova. Vi skal altså fat på musik fra Dasha og 5 Seconds of Summer. God mandag.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
5: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
18: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
0: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor
21: kedeligt.
0: Jeg kan ikke
21: lide noget med at starte med at sige her til morgen.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
20: Nova.

0: Forleden er i dag. Det her er Nova.
1: Hvordan bliver man egentlig radiovært? Det kan være, du har tænkt over det. Jeg har svaret til dig, eller i hvert fald en mulighed, mulig måde at blive det på efter Sarah Bareilles med Love Song.

0: Jeg håber, du har fået en god start på ugen. En god start på efterårsferien, hvis du er så heldig. Til gengæld, så kan det være, at du står og tænker, hvad fanden skal jeg egentlig, når at kalenderen den siger 2027? Det kan godt være, at du står sådan et sted i livet, hvor du måske ikke lige har et arbejde eller en uddannelse, men måske egentlig er en lille smule nysgerrig på det der med radio, medier, musik. Det var i hvert fald det, der startede min praktikperiode herude på det, vi kalder Bauer Media. Men ikke bare min, også min kollega Daniels. Ja, hvad skal man sige? Radiokarriere?
1: Ja, det kan man da godt sige.
0: Det er det vel egentlig, det vi har.
1: Men dengang jeg startede, der hed det jo noget andet. Altså, så gammel er jeg jo. Jeg startede i praktik tilbage i 14. Der hed det jo noget andet. Der hed det ikke Bauer Media.
0: Hvad? Det kan vi ikke engang huske. Det var bare et eller andet.
1: Jo, det hed Discovery Media eller sådan noget.
0: Okay.
1: Fordi du ejede det der Discoveries.
0: Ja, klart. Men sommer som arm er jo, at du og jeg sidder og taler ind i en mikrofon, fordi vi startede herude på radioen som praktikanter. Mm. Og hvad husker du egentlig tydeligst fra din tid som praktikant på radioen?
1: Jamen, jeg startede jo på morgenradioen, og jeg tror, det jeg husker mest, det var det der med at skulle stå op så tidligt. Altså, det der med at stå op klokken, hvad var det, klokken 5 om morgenen. Det har jeg nærmest ikke gjort siden. Og jeg husker det som om, det der med at stå så tidligt op, så det er nærmest, man fryser, selvom man har det varmt. Men kender du det der, man vågner og er så træt, så ens krop, den krymper sådan sammen?
0: Nu har jeg også selv haft fornøjelsen af at være morgenvært i 2 år. Så ja, ja Daniel, den kender jeg rigtig godt, den følelse. Den er vi.
1: Jamen, kan du mærke min smerte?
0: Jeg kan mærke din smerte. Ja. Og der er ingen grund til, at jeg sender om eftermiddagen nu, og at du sender om aftenen. Det er for, at vi har aftjent vores værnepligt. Ja. Men det er ikke desto mindre også en fed værnepligt at være en del af. Man bliver virkelig en del af det der morgenhold, den der morgenenergi. Og grunden til, at vi overhovedet taler om det her med praktik og praktikanter og radioen og sådan noget, det er jo, fordi vi søger et nyt hold praktikanter med start 1. februar. Så hvis du derude har en lyst til at blive en del af Gonova, eller en lyst til at blive en del af Karos Klubhus, eller bare hele Nova-redaktionen, eller for den sags skyld en af vores andre radioredaktioner herude på radioen, jamen så kan du sende en sms nummer 1220, hvor du skriver praktik eller praktikant, så får du et link tilbage med alt det info, du skal bruge for at kunne sende en ansøgning til os, inden der er ansøgningsfrist 1. november. Praktikperioden er 6 måneder og med start 1. februar.
1: Og jeg kan jo lige sige, inden jeg startede i praktik, jeg havde jo intet lavet radio. Altså, man behøver sikkert at have den store erfaring. Man skal bare have lyst til det. Jeg kom ind grøn fra gaden, følger.
0: Same. Altså, ja. Jeg tror, jeg havde lavet sådan en lidt en slatten podcast, men here we are. Men Daniel, du er jo blevet meget klogere i forhold til det der med at tale ind i en mikrofon. Du har som sagt programmet 1-1 om aftenen her på Nova. Mm. Og vi vil også lige nævne, at du jo altså får besøg i aften af Jarl Friis Mikkelsen.
1: Yes, Jarl Friis Mikkelsen. Jeg tror, man kender ham, fordi han har lavet en masse forskellige dansk tv. Han var med til at lave de her karakterer, Walter og Carlo, tilbage i midten af 80'erne. Og han er sådan en stor dansk kulturpersonlighed egentlig. Og så er han ude med en bog, som er sådan en hans livserindringer, der hedder Mens vi stadig er her. Og så i den anledning, at jeg har fået mulighed for at tale med ham.
0: Og nu blev jeg jo nysgerrig, fordi jeg hørte lige det her lydklip fra jeres samtale.
2: Da hendes manager ringede til mig om aftenen, da vi havde lavet noget, spurgte om jeg ikke kom ind på hotellet til en nightcap. Og det sagde jeg, og det er den største fejl i mit liv, men det sagde jeg nej til.
0: Ja. Vil du afsløre, hvem der er tale om, eller skal man bare tune ind i aften for at blive klogere på det?
1: Jeg kan godt afsløre lidt. Han taler om, at Jarl Friis, han fortæller, at han har lavet et interview med Cher på et tidspunkt, som gik så godt. Og vi snakker Cher, altså sangerinden, hende der lavede Stronger. Præcis. Og efterfølgende så bliver han inviteret op til hendes hotelværelse, for ej, nok lige sådan lidt fræk aftaleagtigt.
0: Ej, hvor sænker jeg sagt nej til Sjære. Det kan slet ikke være i på Jarl Friis Mikkelsens vegne. Altså, jeg havde ikke sagt nej til det. Selvom jeg ikke er til grinner. Men anyway, Daniel, prøv at høre. Tak fordi du har lyst til at kigge forbi. Man kan jo altså blive vores kollega, skulle jeg til at sige, hvis man er praktikant til foråret. Det vil vi håbe, og vi vil glæde os til at høre fra dig.

0: det er som om, at skuldrene de bare helt automatisk begynder at bevæge sig, når man hører det her nummer fra Cat's Eye, Animal på Nova. Rigtig god mandag. Rigtig glædelig efterårsferie. Nova. Jeg er tilbage på den anden side af klokken 15. Det er mere musik. Den kommer fra Emil Grose og Kalem Scott.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
5: til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne i gang. Det er Roxanne Sakiri. Venstres formand Troels Lund Poulsen indkalder partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært møde. Det erfarer DR og TV2. Mødet finder sted 25. oktober, og ifølge de to medier er temaet den aktuelle politiske situation. Indkaldelsen kommer efter en tid med intern uro i Venstre. I starten af september stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen om den nye gødskningslov. Inden længe skal partiet også stemme om et nyt sprøjteforbud, hvor formanden forventer, at gruppen stemmer samlet. Uroen kan også mærkes i meningsmålingerne. Venstre står til 7,4% af stemmerne.
7: En 22-årig ungarsk mand accepterer yderligere 4 ugers varetægtsfængsling i sagen om en 15-årig piges forsvinden. Det oplyser mandens forsvarsadvokat. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen. Ifølge politiet samlede han hende op i Hedensted i august og førte hende til Ungarn. Her blev hun fundet 2 dage senere og blev genforenet med sin familie herhjemme. Ungarn nægter sig dog fortsat skyldig. Han har tidligere forklaret til Ekstrabladet, at han troede pigen var 18 år gammel og at de var kærester. EU-landene har sagt ja til at sætte yderligere 1.600 russiske personer og enheder på EU's sanktionsliste. Det skriver EU-præsident Antonio Costa på X. Ifølge præsidenten er der tale om den største enkeltstående udvidelse af sanktionslisten, siden Rusland invaderede Ukraine. De nye sanktioner er rettet mod den russiske militærindustri. Antonio Costa forklarer, at Rusland fortsætter med at optrappe situationen med angreb på civile i Ukraine og hybridangreb mod EU-lande. Derfor vil EU fortsætte med at øge presset, indtil Rusland er klar til at forhandle om at afslutte krigen, lyder det. Inflationen steg i sidste måned til 2,2%. Det skyldes især højere brændstofpriser. Derudover kan tusindvis af os næste år få en markant dyrere varmeregning, det skriver TV2. Indtil videre har 10 fjernvarmeselskaber varslet prisstigninger på op mod 40%. Samtidig peger cheføkonom Søren Christensen fra AL Sydbank på, at vi på det seneste har mistet købekraft, fordi priserne er steget mere end lønningerne.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
7: Der er i dag chance for enkelte lokale byer mod øst, ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol. Og så får vi temperaturer mellem 10 og 14 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
16: Mandag eftermiddag i Kaos Klubhus. Jeg håber, du har haft en dejlig dag indtil videre, at jeg kan gøre den endnu bedre med god musik. Efterårsferien, den er for alvor skudt i gang. For nogen betyder det hyg. For andre betyder det byg. Spørgsmålet er, om det er bygge- eller hyggeprojekt. Jeg er hinder til om et øjeblik. Netop er det ene eller det andet. Kan du gætte dig frem til det, så har du altså muligheden for at gå herfra her til eftermiddag. Med 2.000 kroner til dine egne gør det selv projekter derhjemme til hjem og fix.
1: Skru op for lyden af i dag.
16: Men i første omgang, så skal vi altså lige tilbage til musikken. Callum Scott, Dancing on My Own er klar med et øjeblik. Og først er en sang. Så måske overskriften på din efterårsferie, det kan jo godt være, at du har taget en smuttur til hovedstaden. Det skal vi i hvert fald lige nu, sammen med Emil Kruse, OK, OK og Anson Edwards.

Dancing on my own, et Tiesto remix til mandagen her på Nova. Du er i Chaos Clubhus, og nu kastede jeg mig over selv at male de der fliser og klinker i mit køkken i løbet af den seneste uge. Kom i mål med det, men jeg må da ærligt talt indrømme, at det var et lidt større projekt, end jeg lige sådan havde tænkt. Så det er meget godt, at man har en hel efterårsferie til at gøre de der ting, der skal fikses derhjemme. Hvis altså du er så heldig og ja, uheldig, at du har en liste med ting, der skal ordnes. Men det der nok også kom bag på mig, det var, at jeg maksimalt havde 1x4 meter. At det tror jeg ikke engang kan gøre. Jeg tror, jeg havde 3x1 meter flise-klinke, jeg skulle male. Og til trods for det, så endte jeg med at komme af med 1000 kroner for grunder, for maling, malerpensel, grej, haløjse og malertape. Altså, jeg var ærligt talt sådan lidt med kæben ned om knæene, forbavset over, hvor dyrt det egentlig kunne være. Så derfor tænker jeg, hvis du har malerprojekter eller andre gør-det-selv-projekter coming up inden for den kommende uge, eller ja, inden for den nærmeste fremtid, at så kunne 2.000 kroner til hjem og fix måske lune meget godt i lommen. Og det er lige præcis, hvad jeg har her til eftermiddag. Jeg samarbejder nemlig med hjem og fix i den her uge, fordi jeg jo godt ved, at efterårsferien er tiden til gør-det-selv-projekterne. Og måske især de indendørs af slagsen, fordi vejret kan være sådan en lille smule lunefuldt. Så hvis du skal vinde de her 2.000 kroner til hjem og fix om et øjeblik, jeg finder nemlig en vinder inden for de næste 20 minutter, så skal du kunne regne ud, om jeg henter til et hyggeprojekt eller et byggeprojekt, når jeg siger, det handler om at give noget et helt nyt udtryk. Man kan være kreativ med farverne. Det tager typisk en hel weekend. Og der skal luftes ud bagefter, før man sådan rigtig kan nyde resultatet. Altså i mine ører, så kunne det jo både være et hygge- og et byggeprojekt. Men jeg tænker nu dog på et særligt form for projekt. Hvis du tror, du ved, hvad det her det er. Om det er hyg eller byg, så er det enten hyg eller byg. Du skal skrive i en sms til nummer 1220. Det koster dig en 5, men som sagt, så finder jeg altså en vinder af 2.000 kroner inden for de næste 20 minutter til hjem og fix. Så du ikke står med kæben ned om knæene, når du skal ned og handle alle dine artikler til at kunne fikse, hvad der nu fikses skal hjemme i din lille husstand.

0: Det betyder det, at du får lov til at lytte til One Direction og Christoffer og Benjamin Havs nye samarbejde.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt. Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Works like a boss.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Hej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka Te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståeligt lave priser.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
15: Det er din venstre.
14: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
15: Nej, ja. Men det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
13: Nova,

0: skudt i gang over for rigtig mange, så betyder det, at man kryber indenfor og får fikset det, der nu fikses, skal indendøre, fordi vejret kan være en lille smule lunefuld, til trods for, at lige nu, jamen, der brager solen ind af vinduerne her hos mig, hvilket er virkelig dejligt. Men har du nogle gør-det-selv-projekter, du skal kaste over, så kunne det jo være meget lækkert lige at få 2.000 kroner til Hjem & Fix, som jeg har samarbejdet med i denne her uge. Og lige nu, der har jeg ringet til Tina fra Hobro. Tina, har du egentlig efterårsferie?
1: Det har jeg faktisk.
0: Og betyder det så, at du er i gang med nogle gør-det-selv-projekter, eller hvad?
1: Det er ikke lige nu, men det skal vi.
0: Så du tænker faktisk, at 2.000 kroner til Hjem & Fix, det vil lande meget tørt hos dig?
1: Det vil da være mega lækkert.
0: Jamen Tina, du har jo sendt mig en sms og fortalt mig, om det var et hyggeprojekt eller et byggeprojekt, jeg hintede til. Og du har jo skrevet byg.
1: Ja, det har jeg.
0: Hvad tror du, det er for et projekt, jeg prøver at hente til?
1: Det er jo noget med farver, og jeg tror, du skal male.
0: Ja da, Tina. Det er fuldstændig rigtigt. Og dermed er du altså også eftermiddagens vinder af 2.000 kroner til Hjem & Fix.
1: Det er jo helt fantastisk. Tak.
0: Må man spørge, hvad der skal fixes hjemme ved jer?
1: Jamen, vi har en entré op til vores

0: øverste sal, der skal pilles tapet i dag og sættes noget nyt op og males. Så det kunne ikke være bedre.
1: Ej, hvor er det godt. Er du handy med hænderne?
0: Ja, det synes jeg.
1: Okay, mere end jeg er.
0: Jeg er uddannet i en malerforretning, så det må man sige. Okay. Ikke uddannet maler, men jeg har da lidt forstand på farver og så videre.
1: Tina, i hvert fald stort tillykke med de 2.000 kroner til Hjem & Fix, og god fornøjelse med det der entréarbejde.
0: Jo, tak skal du have.

Vi havde Mal Horan i Lulasanjen i fredags, fordi han skulle spille i Royal Arena hen over weekenden. Her var det One Direction, som han jo er en femtedel af. Nova. Nova. Hvad for en sang, jeg har taget med i dagens Lulasanje? Jamen, det bliver vi lidt klogere på efter Christoffer og Benjamin Hav, hvor vi skyder den i gang. Her er det Larger Than

0: Charlie Cocktail, Christopher og Benjamin Hau med deres nye samarbejde, Larger Than Life. Du fik den denne mandag eftermiddag i Kaos Globus her på Nova, hvor vi skal til at skyde gang i dagens lydlasagne. En sang, jeg piller fra hinanden, og som du så skal forsøge at gætte, hvad er for en, når jeg lige så stille bygger den op instrument for instrument. Jeg har lavet et lille efterårsferie-twist i denne uge, og det er også et hint til dig, fordi du kan være stensikker på, at ordet fall, F-A-L-L, indgår i titlen på den sang, jeg vælger. Trommerne, ja, de lyder sådan her. Det kunne lyde som et eller andet spændende åndeudrensningsmusik. Men det er det ikke, det lover jeg. Ordet fall indgår i denne her sang. Hvad er det for en? Hvem har lavet den? Har du et bud på det, så ring til mig nu. 70 11 9000.
1: Fem. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard. Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Efterårsferie i Rødovre.

0: økonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Og det er fra Kims. Læg en besked.
14: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
15: Kog for klar. Kog for Kims. Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
18: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
19: Og det er sådan, jeg har det med curling.
9: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova.

0: Gift laster i Pernod. Hvad rigtig god mand, der rigtig god eftersvag, hvis du er sådan en heldig kastanje. Vi er i gang med eftermiddagens lydlasagne. Jeg har givet dig trommerne på dagens sang, som alle dage i den her uge, i anledning af efterårsferien, kommer til i titlen at indeholde ordet fall. Og det gav altså anledning til et rigtig godt bud her.
1: Taler med Nana.
0: Goddag, Nana.
1: Goddag. Jeg tænker måske noget med Fall So Hard med Christoffer.

Oplagt valg nu, hvor der skal være ordet fall i sangen. Men desværre måtte jeg skuffe hende og fortælle, det altså ikke er Christoffer, vi har fat i. Så lad os tilføje et instrument mere. Hvad kunne det være for en sang? Hvem har lavet den? Titlen på nummeret indeholder ordet fall, hvis du har et bud på, hvad det her det kunne være. Så ring til mig nu 70 11 9000, imens du brygger på det. Så kan jeg glæde dig med, at 50 Cent og The Club er klar til dig lige om et øjeblik efter Harry Styles her med American Girls.

0: Du er landet midt i dagens lydlasagne, hvis du lige har fået tændt på radioen her i Karos Klubhus. Og i dag, der dufter dagens lydlasagne, altså pumpkin spice latte og græskarterte. Hvordan har fået efterårsklæder på? Det kommer nemlig til at være sådan her i hele uge 42, hele efterårsferien. At sangene i dagens lydlasagne indeholder ordet fall. Og i dag, jamen, der lød dagens sang sådan her. I hvert fald, når vi kun har trommer og bas på. Og så ringede Rasmus.
1: Ja, du taler med Rasmus. Jeg tror, det er Trustful af Pink.
0: Kongebud for Rasmus. Trustful. Desværre måtte jeg skuffe den kære Rasmus, og svaret var pokkers, men hvad kan det så være for en, som indeholder fall?

0: Jeg kan slet ikke være med at smile, fordi jeg elsker virkelig den her sang. Men hvad er det for en? Den indeholder ordet fall. Har du bud, så ring til mig nu 70 11 9000, ellers så finder du ud af det på den anden side af klokken 16.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Bilka kan du lige nu tag 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
10: Ah, Jarne, er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
16: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne. Mit navn er Roxanne Sekeri. Venstres formand Troels Lund Poulsen indkalder nu partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært møde. Det erfarer DR og TV2. Overfor DR bekræfter partiets næstformand Stephanie Lose mødet. Hun skriver videre til DR, at det er naturligt at samles og vende vejen frem efter nogle hårde uger i partiet. Næstformanden henviser til, at 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen om den nye gødskningslov. Derudover kan uroen også mærkes i meningsmålingerne. Venstre står i øjeblikket til 7,4% af stemmerne, og mødet skal afholdes den 25. oktober. Det kan koste op mod 3 milliarder kroner at gøre alle landets offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar. Det skriver fagmediet Licitationen. Det drejer sig om knap 1700 såkaldte betondækningsgrave. Størstedelen af dem skal behandles for skimmelsvamp og skadedyr, fordi de ikke har været brugt i mange år. I folketingssvaret lyder det dog, at de økonomiske estimater er behæftet med væsentlig usikkerhed. For første gang siden 2020 er antallet af unge under 40 år på førtidspension faldet, det viser en opgørelse fra jobindsats.dk. I september måned var der lidt over 43.000 unge førtidspensionister, hvilket er et lille fald i forhold til måneden før. Men det er for tidligt at glæde sig, det mener Jesper Brask Fischer, der er velfærdschef i pensionsselskabet PFA. Han peger på, at antallet stadig er meget højt, og at det bør få alarmklokkerne til at ringe. Ifølge PFA kan der være en sammenhæng mellem psykisk mistrivsel og den store stigning, man har set de seneste 10 år. Det danske cyberlandshold dyster fra i dag om at blive Europas bedste hackere. Det sker ved Europamesterskabet i cybersikkerhed i Tyskland. Her skal 10 unge danskere kæmpe mod mere end 400 andre unge om at finde sårbarheder og hacke sig til fortrolige oplysninger. Sidste år vandt Danmark sølv, men i år håber holdet på guld. Holdet er nemlig helt på toppen rent teknisk. Det siger landstræner og professor ved Aarhus Universitet, Jens Myhr Pedersen, i en pressemeddelelse fra universitetet.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Der er i dag chance for enkelte lokale byer mod øst, ellers bliver det tørt med nogen eller en del solen. Og så får vi temperaturer mellem 10 og 14 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
18: Fall, F-A-L-L, indgår i titlen på dagens sang i lydlasagnen. Den dufter lidt af kanel. Den har sådan lidt også en form for façon som et græskarhoved. Ja, den er i hvert fald ret efterårsagtig, og det er derfor, jeg har puttet Fall ind i den. Men hvad er det for en sang, og hvem har lavet den? Det finder vi ud af lige om et øjeblik her i Kaos Klubhus.
2: Skru op for lyden af i dag.
18: Hvor du bare kan læne dig tilbage, smæk benene op. Du behøver slet ikke at gøre noget for at være en del af fællesskabet. Jeg har dig, min ven. Og lige nu har jeg dig med The Weeknd's Save Your Tears. Yeah.

0: den her uge for ferie, efterårsferie. Men uanset om du kan det eller ej, så er det jo altså efterårssæson, vi er i gang med. Så altså en sang, hvor fall indgår. Og som jeg håber, en mandag eftermiddag, især hvis du knokler dig ud af, og ikke kan kalde det for ferie, kan bringe et smil frem på dine læber. Måske få dig til at synge med. Det er, hvad jeg har fisket efter i dag, da jeg skulle vælge en sang til dig. I dagens lydlasagne, som jeg nu vil servere for dig. Brændende varm. Der er efterårsingredienser i. Græskar. En snert af kanel. Skal vi finde ud af, hvad det er for en?
1: Du taler med Regine. Jeg tænker, at det er Feels Like Falling in Love Again.
0: Og kan du huske, hvem der har lavet den?
1: Nu har jeg lyst til at sige Imagine Dragons, men det er det jo slet ikke.
0: Men jeg forstår dig sagtens, hvorfor du siger det. Det er lidt som om, at det er det samme boldgade.
1: Ja.
0: Et mandeband.
1: Coldplay!
0: Yeah!
1: Amen altså!
0: Regine, hvad pakker det? Hvor er det godt gættet?
1: Ja, og jeg kan da godt forstå, at du smiler. Det er en fantastisk sang.
0: Ja, det er jeg glad for, du synes, Brian. Jeg glæder mig til at spille den for dig om et øjeblik, så.
2: Tak for med Malte, dag. Jeg tænker, det er Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay.
3: Du taler med Linda, hej.
4: Ja, hej, det er Vanessa.
3: Coldplay. Feels Like I'm Falling in Love.
0: Der var det!
5: Og Line, du snakker med Pelle.
6: Det er play med Feels Like I'm Falling in Love.
0: Ja, det er så lige præcis.
6: Jeg vidste.
0: Ja, men det kunne jeg godt høre fra din stemme. Det er godt gættet. Er du klar på at synge lidt med på den, hvis jeg spiller den i radioen om lidt?
6: Det kan du tro.
0: Nej, det er godt at høre. Har du efterårsferie?
6: Faktisk ikke. Jeg er i gang med noget lastbilkørekort, så ja.
0: Nå, og jeg er faktisk ret overbevist om, at man klarer et lastbilkørekort lidt bedre, hvis man har den her i ørene. Jeg håber, den kan gøre noget godt for dig, uanset om du så er efterårsferie, eller arbejder, eller noget helt tredje. Lad os tage dagens lydlasagne. Coldplay Feels Like I'm Falling in Love. God efterårsferie. I know that this could hurt me bad.

Lasagne, fordi den indeholder ordet fall, og det gør lydlasagnen i morgen altså også. Så kan du jo gå i gang med at køre hele playlisten igennem, og så se, hvad det kunne være, jeg kunne fiske frem i morgen, hvor den altså også indeholder fall i titlen. Lige her får du Alex Warren og Fever Dream.

0: kroner i Curly Contender. Hvorfor du kan det? Det skal jeg nok fortælle dig om et øjeblik, hvor jeg også har mere musik på vej. Blandt andet den helt nye single fra Taylor Swift, Patient Zero. Og så skal vi altså også lidt tilbage i tiden. Jeg har nemlig også gjort en single bye bye bye klar til dig. Så jeg håber, du har lyst til at bruge mere mandagen sammen med mig. Jeg hedder Karoline, og du er i Chaos Club Hus. Nova.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Nova.
16: Dagen med Gonova.
0: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
17: at starte med at sige her til mor.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Annika og Livsforladt på Nova. Vi er lyden af i dag, og Livsforladt, det tror jeg også, jeg ville føle mig, hvis jeg vandt 750 millioner kroner. Altså på den der måde, hvor at det føles som om ens sjæl forlader kroppen i ren chok over at være blevet vinderen af så mange penge. Det er, hvad der er på højkant i Eurojackpot-puljen, og dem har vi altså teamet op med i denne her uge. Og det betyder faktisk, at du kan blive 1000 kroner rigere i morgen eftermiddag, hvis du fortæller mig, hvilken sang du ville sætte på, hvis du blev vinderen af 750 millioner kroner. Fordi hvis du ligesom jeg stod der, ikke rigtig kunne få et ord over læberne, fordi altså hele dit liv vil være forandret på et splitsekund. Jamen, hvilken sang vil du så sætte på for ligesom at beskrive den følelse, du sad med? Hvis du har et godt bud på det, og godt kunne tænke dig at vinde 1000 kroner i morgen eftermiddag i Chaos Clubhus, så send sms til nummeret 1220, hvor du skriver sang, mellemrum, titlen på den sang, du vil sætte på. Det koster en femmer, men så kan du altså, som sagt, i morgen blive vinderen, hvor jeg ringer en heldig en op. Om et øjeblik, der er du den heldige vinder af Taylor Swift's Patient Zero først her. En sinker, måske et bud på en sang, man kunne sætte på. I tilfælde af, man bare tænkte, jeg rykker alt, hvad jeg har afsted til et sted med Bounty Strand og dejlige varmegrader. Bye, bye, bye.

0: Zero i Chaos Clubhus. Jeg kan godt fortælle dig, et af de spørgsmål, jeg får allermest stillet inde på min TikTok, det er, om man egentlig skal have en uddannelse for at blive radiovært. Og hvis du også har undret dig over det, og hvad det egentlig kræver at komme til at sidde bag en mikrofon og spille musik dag ud af dagen som sit arbejde, jamen så synes jeg, du skal blive hængende, fordi du får svaret lige om et øjeblik. Sammen med mere musik selvfølgelig, blandt andet fra Kungs, vi skal have This Girl på banen. Jeg har også Miles Smith i pipeline med Stay If You Wanna Dance.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Og det er fra Kims. Læg en besked.
5: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
6: Kog for klar. Kog for Kims.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er uheldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
14: Hej, hej.
13: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
14: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
13: Nå, så en ben uge med andre ord.
14: Ja. Yeah.
13: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng.
20: Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Ned for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
25: Det er din venstre.
24: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
25: Nej, men det lød fedt.
26: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova,

0: Hvad kræver det egentlig at komme til at sidde og tale i en mikrofon hver dag? Og spille musik og hygge sig og holde dig i selskab? Ja, det er både jeg og min kollega Anne jo et godt eksempel på, kan man sige. Hej Anne.
1: Hej.
0: Jeg tror, der er rigtig mange, det ved jeg, for jeg får tit spørgsmålet her på min TikTok, som godt kunne tænke sig at vide, om det kræver en uddannelse at blive radiovært.
1: Mm-hmm.
0: Hvad er dit svar til det?
1: Nej. Altså, man kan jo sige, ligesom at man kan læse til folkeskolelærer, eller læge, eller advokat, eller et eller andet, så er der jo ikke en uddannelse, der hedder radioværtuddannelsen.
0: Nej.
1: Men det gode ved, at der ikke findes en uddannelse, det er, at så har man jo muligheden for at blive det på andre måder, som for eksempel at blive praktikant her hos os.
0: Præcis. Har du egentlig en uddannelse?
1: Jeg er jo en tredje tiendedel af astrolog.
0: Det er rigtigt. Ja, og det er du jo kommet langt med, kan man sige.
1: Præcis. Jeg vidste, at den uddannelse ville give brug det på et tidspunkt.
0: Det vidste jeg også, at min gode CBS-uddannelse, den ville, fordi jeg har jo simpelthen en fullblown kantmærk. Tro det, eller lad være. Jeg er den på jordkloden, der tror mindst på det. Men det er altså rigtigt. Jeg har et bevis derhjemme på, at jeg har en kantmærk. Hvilket har intet med det, vi sidder og laver nu at gøre.
1: Men det synes jeg faktisk også lige, du skal have applaus for, at du har færdiggjort den uddannelse, på trods af, at du godt vidste, at det var det her, du ville lave. Altså, det æder med en disciplin, der kan et eller andet. Wow.
0: Der var nogle voksne mennesker, der sagde, at det var meget godt at have papir på noget. Men det skal jo ikke holde os tilbage fra at tale om, hvordan man så bliver radiovært. Fordi nej, der er ikke en uddannelse, man bare kan tage. Men du og jeg er jo sådan set begge to startet, som du siger, som praktikanter herude. Mm-hmm. Og det er jo ikke bare os, det er også vores kollega Daniel Cesar, som sender en til en hver aften, som jeg havde inde i programmet lidt tidligere i dag. Det er Kasper Hjort, som også indimellem sender her på Nova. Karoline fra Gonova.
1: Hun var jo din praktikant.
0: Var min allerførste praktikant, da jeg startede som radiovært. Så på den måde, så er det jo en måde at blive det på, om ikke andet. Men det er jo altså også en måde at komme ind og snuse lidt til det der med, hvordan vi laver radio. Hvordan er det med musikken? Man kan komme til at hjælpe med at lave events og alle mulige sjove, skøre ting. Mm-hmm. Er der noget for din praktikperiode, du husker sådan særligt, som var noget, du kigger tilbage på, var sådan, wow, et minde for life?
1: Det var helt sikkert den morgen, hvor at jeg skulle cykle, altså så hurtigt som aldrig før, ud til Amager Strand, for at skulle samle Linse Kesslers trebenedes hunds lort op. Så random. Og det er fordi, at jeg simpelthen fortæller Nicolas, som jeg var ved på det tidspunkt, at jeg aldrig har samlet en hundelort op før i hele mit liv. Det tænker han, det er sjovt, vi skal finde en, som skal gå med sin hund lige om lidt, så du kan samle den op, og så tester vi det lige i radioen. Igen, rigtig godt content, ikke? Hvad er chancen for, at Linse Kessler lige lytter med på det tidspunkt og ringer ind og siger, Anna, du kommer bare herned, og så får du samlet den lort op? Ja, vild dag på arbejde.
0: Altså, det skal jeg da lige lov for.
1: Hvad man ikke får lov til at opleve som praktikant?
0: Ja. Prøv at, man får simpelthen lov til så mange forskellige ting, og man kan sådan set også bare hygge og hjælpe med de opgaver, fordi vi må også indrømme, at vi har også brug for nogle praktikanter.
1: Mm-hmm.
0: Fordi vi får rigtig meget hjælp til det, vi laver her i hverdagen. Så altså, sommer så meget mere. Vi søger nye praktikanter. Bum, hallo, 1. februar er der start på det nye praktikanthold, og hvis du synes, at det lyder lidt sjovt, det der. Det kunne være meget grineren at være en del af Nova-redaktionen, for eksempel. Så synes jeg, du skal sende sms nummer 1220. Du skal skrive praktik eller praktikant, så får du al info, du skal bruge tilbage på din sms, eller tilbage på din telefon. Det er kvitterfrit ganske gratis. Du skal bare lige være opmærksom på, at der er ansøgningsfrist 1. november. Så hellere lige få det gjort her i efterårsvagen, hvis du er så heldig at have sådan en, eller inden for den kommende tid, så vil vi i hvert fald glæde os til at høre fra dig.

0: Han har altså bare en fed stemme. Rag and Bone Man, Human.
1: En rigtig efterårssang.
0: Yeah, don't put the rail. Anne, du er klar til at overtage Nova-studiet, er det rigtigt?
1: Jeg er spændt som en flitspor på, som er lå.
0: Og det betyder altså også, at du har mere god musik i pipeline. Teddy Swims er på vej sammen med Vanessa Carlton.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vinder hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
17: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
14: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekeri. Venstres formand Troels Lund Poulsen indkalder nu sin hovedbestyrelse til ekstraordinært møde sidst på måneden. Det erfarer DR og TV2. Overfor DR bekræfter partiets næstformand Stephanie Lose mødet. Hun skriver til DR, at det efter nogle hårde uger er naturligt at samles og vende vejen frem. Næstformanden henviser blandt andet til, at 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen om den nye gødskningslov. Derudover mærkes uroen også i meningsmålingerne. Venstre står i øjeblikket til 7,4% af stemmerne, og mødet skal afholdes den 25. oktober. En 22-årig ungarsk mand accepterer yderligere 4 ugers varetægtsfængsling i sagen om en 15-årig piges forsvinden. Det oplyser mandens forsvarsadvokat. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen. Ifølge politiet samlede han hende op i Hedensted i august måned og førte hende til Ungarn. Her blev hun fundet 2 dage senere og blev genforenet med sin familie i Danmark. Ungarn nægter sig dog fortsat skyldig. Han har tidligere forklaret til Ekstrabladet, at han troede pigen var 18 år gammel og at de var kærester. Det er ikke kun mobiltelefoner, der forstyrrer undervisningen i folkeskolen. Også computerne er et stort problem for elevernes koncentration og læring. Det vurderer flere skoleforskere over for DR. De oplever, at elever bruger computere til at shoppe, spille og se videoer i timerne, uden at lærerne opdager det. Regeringen ønsker nu at tage mobiltelefonerne ud af skolerne. Men Socialdemokratiets undervisningsordfører erkender, at politikerne har været for begejstrede for teknologi, og at man nu vil arbejde for at begrænse adgangen til bestemte hjemmesider. Hele ugen kan rejsende med DSB forvente længere rejsetid. Til og med på søndag kører der nemlig færre tog mellem Odense og Fredericia. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og internationale tog kører stadig, men med lavere hastighed, det oplyser DSB på sin hjemmeside. Forsinkelserne skyldes en brand i en teknisk bygning ved Aarup i fredags. Branden har skabt signalfejl på togbanen, og det giver altså forstyrrelser i togtrafikken på tværs af landet resten af ugen.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
14: Der er i dag chance for enkelte lokale byer mod øst, ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol. Og så får vi temperaturer mellem 10 og 14 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
0: Rigtig dejlig mandag aften til dig, din lille pumpkin pie. Og om du holder efterårsferie eller er på vej hjem for arbejde med udsigten til myldretider ude ved time, så håber jeg, at musikken og stemningen her på Nova Aften kan gøre, at du bare lige får det 10% bedre, end du allerede har det. I hvert fald, så synes jeg bare, at du skal lande dig rigtig godt tilbage i passagersædet, og så bare nyde den gode musik, der kommer til dig. Og der er så meget at se om lidt, men allerførst Teddy Swims.
2: Skru op, for lyden er i dag.

hvor mange af os formåede så at synge med på lige præcis det her nummer, uden at begynde at ryste med hovedet, ligesom Terry Crews gør i White Chicks. Ingen af os. Nå, men det er helt perfekt, hvis du spørger mig. Fordi så er jeg sikker på, at vi nok skal komme rigtig godt ud af det med hinanden den her mandag aften. Og lige nu, der er du altså sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften. Og jeg har et spørgsmål til dig. Hvis jeg siger efterår, eller efterårsferie, hvad tænker du så på? Hvilke visuelle billeder, dufte, planer kommer op i dit hoved, når du tænker på lige præcis efteråret? Fordi hvis du spørger mig, så får jeg et helt visuelt, nærmest filmisk billede af, at jeg skal ud og gå en masse ture. Jeg skal have nogle helt røde kinder, mens solen bager ned på mig med den friske luft lige ind i ansigtet. Så skal jeg lege en stor bunke med blade. Jeg skal have stearinlys hjemme i mit hjem, mens det regner udenfor. Jeg skal have hyggesokker på. Jeg skal drikke en masse te og pumpkin spice latte. Jeg skal spille spil med familien, lave simretter, og så skal jeg være pakket ind i kærlighed. Omsorg, Danish hygge og en masse dejlige tæpper og varme jakker i et rigtig roligt tempo. Men jeg ved ikke med dig, men jeg kan simpelthen bare allerede spoile for dig nu. Aldrig har min efterår set sådan her ud, som jeg lige beskrev det. Men alligevel så er det altså det, jeg forbinder med efteråret. Men lige præcis, hvordan du og muligvis jeg forbinder efteråret med helt i praksis, det skal vi altså til at tale lidt mere om. Men det gør vi selvfølgelig om på den anden på den side af den masse gode musik, der står klar til dig. Shawn Mendes skal vi høre lidt om lidt, men allerførst så får vi altså lige Jamie Miller med Baby Doll. Et musiknummer, som fuldstændig har terroriseret min TikTok-algoritme, og jeg glæder mig virkelig til, at vi skal høre det sammen lige nu.

0: helt præcis kommer til at tænke på, når jeg tænker på efteråret. Stemmer overhovedet ikke overens med, hvordan mit efterår egentlig helt i praksis ser ud. Den er slet ikke lige så hyggelig, som jeg har set i samlede amerikanske romcoms igennem nullerne. Den er markant mere beskidt og meget, meget mere upraktisk. Og hvad jeg helt præcis mener med det her, det skal jeg altså nok til dig igennem lige om lidt. Fordi allerførst, så skal vi altså lige vide, hvorfor noget god musik, der står og venter på os. Og Huntrix, Hugo Helmi og Benjamin House er klar til dig lige om lidt.
1: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Og det er fra Kims. Læg en besked.
12: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
13: Kå for klar. Kå for Kims. MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
20: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
21: Og det er sådan, jeg har det med curling.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
23: Nova.

mandag aften. Og lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, og jeg ved ikke med dig, men når jeg tænker på efteråret, så tænker jeg, at jeg sidder foran en pejs med nogle bare lamselår, men selvfølgelig med nogle store hyggesokker ovenpå. Og så en stor fed rullekrave med så lange arme, at jeg ikke engang kan se mine egne hænder, der selvfølgelig holder den skål af en kaffekop, jeg sidder og hygger mig med, mens jeg slubrer noget rigtig dejligt varmt i mig. Jo, og selvfølgelig, så er der selvfølgelig stearinlys i hele hjemmet, men sjældent er det er sådan mit efterår, det egentlig ser ud. Det har mange flere våde, kolde fusser, beskidte gulve, make-up, der er fem farver for mørke, og sådan helt praktisk en daglig, virkelig irriterende tøjkrise, fordi hvordan søren finder jeg en jakke, der passer til vejret? Er det regnfrakken, vi skal gå med i dag? Er det Michelin-mand-jakken? Er det den seje, gule læderjakke? Eller er det den der helt lækre influencer-blotter-frakke? Jamen, jeg ved det ikke. Og ligegyldigt, hvilken jakke jeg højst sandsynligt ender med at gå med, så kan vi allerede konkludere nu, den kommer til at være forkert. Fordi vejret er lige så omskifteligt, som mit mentale helbred er, og det gør det også fuldstændig forfærdeligt at skulle finde en grimasse, der passer til det her vejr. Og lige præcis efteråret, det lever sjældent op til det visuelle billede, jeg har af det, men jeg må dog indrømme, at selvom at jeg elsker at brokke mig rigtig meget, så har jeg faktisk fundet nogle ting, som jeg i den grad godt kan lide ved efteråret, som måske ikke er de helt typiske ting, man godt kan lide ved efteråret. Og hvad lige præcis det er, det skal jeg nok tage dig igennem lige om lidt, fordi heldigvis så skal vi lige varme os på, at du og jeg, vi skal et smuttur til Portugal med Benjamin Hav.

0: elsker ved efteråret. Som for eksempel det, at jeg ikke behøver at barbere mine ben i tide og utide. Jeg behøver egentlig heller ikke at bekymre mig om, at hele min krop den skal smøres ind i celleboner. Nej, fordi man kan slet ikke se den. Og heldigvis så kan den rullekravtrøje, jeg har på, også lige dække for den brunecremekant, jeg har i ansigtet. Fordi nu må vi altså bare konkludere, at den foundation, jeg havde i sommer, den passer altså bare ikke rigtigt til den farve, jeg har i ansigtet de her dage. Hele Danmarks Nova. Men heldigvis så håber jeg, at musikken den passer lige præcis til din mandag aften. I hvert fald så står Ed Sheeran klar til at lære om lidt med Malte Ebert og Mumle.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas, spænding her nu.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
19: Velkommen, Isabella.
20: Tak.
19: Du havde en bil, der brød sammen.
20: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
19: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
20: Klart.
19: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
24: at starte med at sige her til morgen.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Her fik du meldt dig i, hvad der overmumlede lige her for nu ved aften med Vagabond. Og den her type med god musik, den kan du altså bare glæde dig til. Fordi lærende, der står Taylor Swift også op og klar til os. Men allerførst, så skal vi lige have et stykke med Taylor Cruise, Break Your Heart.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du blandt andet sammen med mig, Melon. Og selvfølgelig også en god musik, som ligger klar til dig hele den her mandag aften på Nova Aften og Sommer. Han står altså klar til os som den kæmpe homebreaker, han er. Og så synes jeg også lige, at du skal have telefonen op i lommen. Jeg vil nemlig gerne have, at du sender en sms.

0: Hvis du sender en besked til 1220, skriver praktik i beskeden, så får du altså sendt et direkte link til Rayo, hvor du kan læse om hele vores praktikforløb. Fordi lige nu, her på Nova, der søger vi altså nye praktikanter, der er med opstart den 1. februar. Men spørgsmålet er bare, om du skal være vores nye praktikant?
1: Det her er Nova.
0: Og det skal jeg nok fortælle dig meget mere om, men allerførst en masse god musik, Benson Boost, og klar lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, yeah. Og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: Her er nyhederne, mit navn. Det er Roxana Sekeri. Fra næste år kan du gøre væsentligt mere ondt i pengepungen at være fjernvarmekunde. Varmeregningen står nemlig til at stige for tusindvis af os, det skriver TV2. Indtil videre har 10 fjernvarmeselskaber meldt om prisstigninger på op til 40%. Ifølge videnscentret Bolius skyldes det blandt andet, at energipriserne er steget. Samtidig har flere selskaber svært ved at få adgang til strøm fra elnettet og må bruge dyrere gas til at producere varme. Folketinget har vedtaget en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Men da mange selskaber endnu ikke har offentliggjort priserne for næste år, er det uvist, hvor omfattende stigningerne bliver. Noget andet, der bliver dyrt, det er at gøre alle landets offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Faktisk kan regningen løbe op i 3 milliarder kroner. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i et folketingssvar, skriver fagmediet Licitationen. Det drejer sig om knap 1700 såkaldte betondækningsgrave. Størstedelen af dem skal behandles for skimmelsvamp og skadedyr, fordi de ikke har været brugt i mange år. I folketingssvaret lyder det dog, at de økonomiske estimater er behæftet med væsentlig usikkerhed. For første gang i 16 år stiger den globale fattigdom. Det betyder, at 1,2 milliarder mennesker nu lever i såkaldt multidimensionel fattigdom. Det fremgår af en pressemeddelelse fra FN's udviklingsprogram UNDP, som har udgivet ny rapport. Mere end halvdelen af de fattige er børn. At fattigdommen er multidimensionel betyder desuden, at man for eksempel mangler skolegang, rent vand eller elektricitet. Chefen for UNDP kalder resultatet for et wake-up call. Han understreger samtidig, at en målrettet indsats dog kan være med til at vende udviklingen. Fra i dag dyster vores cyberlandshold om at blive Europas bedste hackere. Det sker ved Europamesterskabet i cybersikkerhed i Tyskland. Her kæmper 10 unge danskere mod mere end 400 andre unge om at finde sårbarheder og hacke sig til fortrolige oplysninger. Sidste år vandt vi sølv, men i år håber holdet på guld. Holdet er nemlig på toppen rent teknisk. Det siger landstræner og professor ved Aarhus Universitet, Jens Myhr Pedersen, i en pressemeddelelse fra universitetet.
13: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften og i nat tør der først klart vejr, men efterhånden bliver det i Jylland skyet fra vest. Temperaturer mellem 3 og 10 grader, men på Sjælland kan man lokalt komme ned omkring frysepunktet.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
18: Den helt store gevinst, den kan man kun få, hvis man laver den helt gode investering. Og muligvis så er det at søge vores praktikplads lige her på Nova din helt gode investering. I hvert fald så synes jeg, du skal gøre det. Og hvorfor, det skal jeg nok fortælle meget mere om.
2: Skru op for lyden af

Years and Years med King Lee her på Nova Aften. Og i hvor mange år jeg ikke troede, at Years and Years faktisk var med Troye Sivan som forsanger? Ja, det skal jeg ikke kunne svare dig på, men jeg lærte lige præcis, at Troye Sivan ikke var en del af Years and Years, da jeg startede praktik lige her på Bauer. Og du har altså muligheden for at gøre det samme. Den 1. februar, der søger vi altså et helt nyt hold med opstart den 1. februar som praktikant lige her på Bauer Media. Om du skal være praktikant her på Nova, Radio 100, The Voice, Hop FM eller nede i SoMe-afdelingen, jamen det kan du altså selv helt være med til at bestemme, så længe du bare starter med at sende en ansøgning afsted. Hvis du gerne vil høre meget mere om hele vores praktikforløb her på Bauer Media, og måske lige her på Nova, så er det altså bare med at sende en besked afsted til 1220. I den her besked, der skal gøre dig praktik, fordi så får du altså direkte link sendt til dig til Rayo, hvor du kan læse meget mere om hele det her praktikforløb. Og jeg siger ikke, at jeg varmt kan anbefale det. Jeg siger bare, at udover jeg selv, Karo fra Gonova og Tal, der sender om formiddagen. Karoline Havbæk, der sender om eftermiddagen. Og Daniel Cesar, der sender om aftenen efter mig. Jeg siger ikke, at vi alle sammen startede som praktikanter i tiderne morgen. Jeg siger bare, at det var lige præcis det, vi endte med at gøre.

0: Vi søger et hold nye praktikanter her på Nova med opstart den 1. februar. Ansøgningsfristen den er allerede den 1. november. Så hvis du gerne vil læse op på, hvad det er, vi egentlig går og søger, så du kan skynde dig at sende en ansøgning afsted, så er det altså bare med at sende en sms til 1220, skriv praktik i den her besked, så får du altså direkte link sendt til dig. Og så synes jeg også lige, at du skal blive hængende sammen med mig, Anna Lund, her på Nova aften. Fordi som en, der selv startede som praktikant i tidernes morgen, så har jeg altså lige et godt tip eller to til dig. I hvert fald, hvad du ikke skal gøre, når du søger din stilling. Og imens du glæder dig til at høre den historie, så kan du glæde dig til en værre så god musik. Taylor Swift og Nelly Furtado, de står klar til at være lidt.
1: Novas Karoline.
2: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge malerpenslen. Eller ordne andre og gøre det selv projekter i hjemmet. Derfor giver jeg dig hele ugen chancen for at vinde 2.000 kroner til Hjem & Fix, så du kan komme i gang med dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Karoline. Alle hverdage 14-17.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Ah, Jarne, er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, yeah. Og jeg er videre.
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, det var god. Den tager vi.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
10: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
9: Det er din venstre.
10: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
9: Nej, ja. Men det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

jeg gerne vil give dig med på vejen. Først og fremmest, så synes jeg, at du skal sende en besked til 1220. Du skal skrive praktik i den her besked, så får du direkte link fra Rayo sendt afsted til dig, hvor du kan læse meget om hele vores praktikforløb. Men så vil jeg også bare anbefale dig at gøre det præcis modsatte af, hvad jeg gjorde. Fordi jeg startede altså også som praktikant for 5 år siden, og selvom at jeg lige kan love dig for, at jeg havde læst den ansøgning igennem, altså en masse mange gange, så formåede jeg altså alligevel at skrive et helt andet firmanavn på lige præcis den praktikansøgning. Og prøv at høre, stay toxic, my friends. Man kan jo sige, det lykkedes mig jo at få praktikpladsen anyways, men jeg vil bare sige, det var en dårlig start at starte ud med. At det ikke ligefrem var Nova, der stod på den ansøgning, men det var et helt andet sted. Prøv at høre, du får bare min varmeste anbefaling her til at søge en af vores praktikpladser. Jeg startede som praktikant, Caroline Haubæk startede som praktikant, og talte sådan om formiddagen. Hun startede altså også som praktikant. Skynd dig at sende besked afsted til 1220 og skriv praktik i beskeden.

0: Wachten we ons jarbendens, lige haven over aften, den her mandag aften, og lige præcis hvilken slags erfaring du skal have for at blive taget i betragtning som en af vores nye praktikanter med opstart den 1. februar, jamen den behøver du slet ikke at bekymre dig om, for du behøver slet ikke at have nogen erfaring. Det er jo lige præcis derfor, at du skal søge en praktikplads. Det er jo forhåbentlig, så vi kan få lov til at lære dig det. Så hvis du gerne vil lære, hvordan man egentlig laver radio, hvordan fungerer dagligdagen egentlig på sådan en radiostation, og hvordan planlægger man tingene, og hvilken noget god musik skal vi egentlig høre en dag, så er der altså bare din store fede grund til at sende en besked afsted til 1220 og skrive praktik i beskeden, fordi så får du sendt et direkte link afsted til, hvor du kan læse meget mere om hele vores praktikperiode.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og imens du sender den besked afsted, så kan du også glæde dig til den gode musik snart på vej tilbage til dig. Sabrina Carpenter med Espresso og lige bagefter Ariana Grande.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
4: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: Husk, at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din Free Spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
20: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
22: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
26: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
27: Det er sådan, jeg har det med curling.
28: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
29: Nova.

nu, der er du på Nova-aften, og det er du blandt andet sammen med mig, Anna Lund, men du er der altså også med den gode musik, Nio. Han står altså klar til at snuge med nummeret Closer. Men om på den anden side 21, der står min kollega Daniel Cesar altså klar til at tage imod dig. Og hvad ham og jeg har til fælles, det er, at vi begge to startede som praktikant i Tidernes Morgen, og du har altså muligheden for at gøre det samme. Bare send en besked til 12.20, skriv praktik i den.

0: programmet, der hedder En til En, og altid har han en gæst med ind i studiet, som man sidder helt en til en med, som arbejdstitlen på programmet også lyder. Og hvem han er på besøg ind i studiet i dag? Jamen, det synes jeg altså lige, du skal blive hængende for at finde ud af, fordi først er der altså en masse god musik på vej til dig.
1: Det her er Nova.
0: Du kan blandt andet glæde dig til Sara Larsson, men allerførst Ida Laubær og Andreas Oddbjerg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Works like a boss.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men...
12: Når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sakari. Hvis alle landets offentlige beskyttelsesrum skal gøres klar til brug, så kan regningen løbe op i omkring 3 milliarder kroner. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar, skriver fagmediet Licitationen. Det drejer sig om knap 1700 såkaldte betondækningsgrave. Størstedelen af dem skal behandles for skimmelsvamp på skadedyr, fordi de ikke har været brugt i mange år. I folketingssvaret lyder det dog, at de økonomiske estimater er behæftet med væsentlig usikkerhed. Uroen i Venstre har fyldt en del på det seneste, og nu lyder det, at der sidst på måneden vil blive holdt et ekstraordinært møde. Det er Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der indkalder sin hovedbestyrelse til mødet, erfarer DR og TV2. Partiets næstformand, Stephanie Lose, bekræfter mødet over for DR. Videre lyder det, at det efter nogle hårde uger er naturligt at samles og vende vejen frem. Næstformanden henviser blandt andet til, at 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen om den nye gødskningslov. Og mødet skal afholdes den 25. oktober. Et nyt lovforslag om kunstig intelligens i den offentlige sektor kan få konsekvenser for vores rettigheder. Det advarer Dataetisk Råd om ifølge Ekstrabladet. Regeringen vil give myndighederne større frihed til at bruge borgernes personoplysninger til at udvikle og anvende kunstig intelligens. Men rådet frygter, at teknologien kan føre til fejl og diskrimination i sager, der har betydning for os. Samtidig kan lovforslaget give mulighed for at begrænse vores ret til at få indsigt i eller slettet personoplysninger. Derfor opfordrer rådet nu politikerne til at genoverveje forslaget. Rejsende med DSB kan se frem til længere køretid i denne uge. Til og med på søndag kører der nemlig færre tog mellem Odense og Fredericia. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og internationale tog kører stadig, men med lavere hastighed. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Forsinkelserne skyldes en brand i en teknisk bygning ved Aarup i fredags. Branden har skabt signalfejl på togbanen, og det giver altså forstyrrelser i togtrafikken på tværs af landet resten af ugen.
17: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
19: I aften og i nat tør der først klart vejr, men efterhånden bliver det i Jylland skyet fra vest. Temperaturer mellem 3 og 10 grader, men på Sjælland kan man lokalt komme ned omkring frysepunktet.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
0: Mandag aften lige her på Nova-aften, og lige nu, der er du måske på vej hjem for at ligge dig i sofaen og se dagens afsnit af Robinson-ekspeditionen. Og i så fald, så skal du vide, at jeg har stor respekt for dig, min ven. Men så vil jeg også gerne have, at du lige bliver hængende lidt endnu sammen med mig, Nelund, fordi lige om lidt, der kommer jeg altså til at spille dig et klip og fortælle, hvem Daniel han er på besøg af gæst i hans program 1-1, som først starter kl. 21. Men før jeg kan spille det klip, så skal vi altså lige høre noget god musik. Ida Lauberg og Andreas Oddbjerg, de står klar til dig lige nu.
17: Skru op for lyden.

0: Og på Nova-aftenen lige nu, der er du altså sammen med mig, Lund. Men hvis du bliver hængende til omme på den anden side af 21, så kan du altså også komme i selskab med min kollega Daniel Cesar. Han står nemlig bag programmet, som hedder 1-1. Og hver dag, der sidder han altså helt 1-1 med en meget, meget speciel gæstmøde i studiet. Men hvem du kan glæde dig til at høre om på den anden side af 21? Jamen, det synes jeg faktisk allerede nu, vi bare skal løfte sløret for jeg ved ikke, om du enten har set fjernsyn, ja, tilbage, dengang fjernsynet opstod, eller du måske set krummerne, eller du måske bare ved, hvem Jarl Friis Mikkelsen er. Det er i hvert fald ham her, der ligger klar til os på klippet.
1: Var det på date efterfølgende?
2: Ja, så hendes manager ringede til mig om aftenen, da vi havde lavet noget, og spurgte, om jeg ikke kom ind på hotellet til en nightcap. Og det er største fejl i mit liv, men det sagde jeg nej til.
1: Hvorfor sagde du nej til det?
2: Fordi jeg kunne godt mærke, at der måske var et eller andet der. Og jeg havde en kæreste, og jeg var meget trofæet.
1: Yes, det er en god grund selvfølgelig.
2: Selvom det havde jo været godt at sige.
1: Ja, nå, men det taler man jo om, det der med at have sådan en liste over kendte mennesker, ja. Som hvis de spørger nogensinde, og så kan man sige, så er det selvfølgelig ærgerligt, hvis man arbejder med, har et job, hvor man taler med sådan nogle, og sådan en mulighed byder sig lige pludselig.
2: Altså, jeg synes jo generelt set, at man skal flirte med sine gæster, om det er mænd eller kvinder.
0: God morgen, søster Jarl Friis Mikkelsen. Han er altså dagens gæst i Daniels program 1-1. Og hvis du også undrer dig over, hvem han muligvis skulle have haft en seksuel relation med, som han fortæller om lige på det her klip, så synes jeg, at du skal blive hængende som på den anden side af 21. Eller lige gå ind og download vores app Rayo. Der indlægger afsnittet allerede klar til dig, hvis du bare finder programmet 1-1. Og jeg vil ikke give dig en spoiler-lyd. Jeg synes selv, du skal høre hele afsnittet for at finde ud af, hvem det er. Jeg kan bare sige, som et lille clue til, hvem det er, Jarlen, han snakker om her. Do you believe in love after love? Og så har jeg ikke sagt for meget. Skynd dig at downloade vores app, Rayo.

0: Sådan, hun er ikke bare på alles læber i de her dage. Nej, hun er også en af de få artister i musikbranchen, som faktisk ejer rettighederne til hendes egen musik. Selvom at hun ikke har skrevet sangen selv Lush Live, så ejer hun faktisk 100% hele sangen. Og det betyder også, at hver gang du, jeg eller vi her på Nova, vi spiller Sara Larssons musik, så ryger pengene mere eller mindre direkte til hende selv. Og en anden artist, som i den grad kæmper om at få rettighederne tilbage for hendes gamle musik, hun er altså også en af dem, som ligger klar til at se playlisten lige om lidt her på Nova. I hvert fald så kan du glæde dig til, at Taylor Swift hun så klar med et af hendes nye nummer. Nej, gamle nummer, Wildest Dream. Kæft, jeg glæder mig til at høre det.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Efterårsferie i Rødovre.

0: økonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej.
17: Gud, hvor kedeligt.
18: Ja, jeg kan ikke lide noget med at starte med at sige her til morgen.
14: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
15: Nova.

drømmer om den her mandagaften, så håber jeg, at det går i opfyldelse. Men hvis du måske går og drømmer om at blive den helt store, nye, dejlige, seje radiovært, vi andre vi skal lytte til, når vi tænder for radioen, så er der muligvis en god grund til lige at sende besked afsted til 1220. Skrive praktik i den besked. Fordi så får du altså sendt et direkte link til vores app Rayo, hvor du kan læse meget mere om hele vores praktikforløb. Der er altså ansøgningsfrist for de her praktikpladser den 1. november, men med opstart den 1. februar. Jeg kan bare sige, udover at jeg selv startede som praktikant, så startede størstedelen af hele Nova-holdet lige nu altså også som praktikanter. Så hvis det ikke er en indikator på, at det godt kan betale sig at lave en rimelig god investering, så ved jeg næsten ikke, hvad det er.

0: Det er overhovedet ikke for sent for dig at sende en besked afsted til 1220. Skriv praktik i den her besked, fordi så får du altså direkte link sendt til Rayo, hvor du kan læse meget mere om hele vores praktikforløb.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og hvis du også gerne vil sende den besked afsted, så kan jeg altså glæde dig med, at hvis du sender den afsted, så har du altså Mark Abba og Jonah Blacksmith, der glæder dig til om lidt.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, det var god. Den tager vi.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt at præsentere af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Esse, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Works like a boss.
21: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
0: Det er din venstre.
24: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
0: Nej, men det lød fedt.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova.

Jono Blacksmith en Mick Des, Saw You Dancing, Lee Haven Overhaften og lige nu, der er du sammen med mig en alone. Og hvis du har haft en rigtig dårlig start på mandagen i dag, vil du altså bare rolig, min ven. Fordi som jeg altid siger, Lee Haven Overhaften, så er mandagen slet ikke den første start på ugen. Nej, det er først i morgen, at vi rigtig går i gang. Fordi, vi bliver altså lige nødt til at have en lille opvarmningsrunde, før at vi kan være klar igen til at tage en hel turnus igennem det famøse hamsterhjul. Prøv, vi har lige fået lov til at holde weekend. Man er lige kommet helt ned i gear. Hvad regner I mig for, at jeg bare fra det ene sekund til det andet kan tage en spurt gennem hamsterhjulet? Ej, ingen gang elitesportsudøver kommer til at kunne klare det så godt ved at gøre det på lige præcis den måde. Og derfor synes jeg heller ikke, at du skal være for hård ved dig selv, hvis du har haft en rimelig dårlig mandag. Prøv her, det her det er bare en opvarmningsrunde, inden du skal til at løbe et helt maraton. Det er altså først i morgen, at den rigtige uge den går i gang. Og prøv, hvis du allerede har haft en rigtig dejlig start i den her uge, jamen, så bliver den bare endnu bedre i morgen. Det er jeg ret sikker på. Men hvis du er en af dem, som har efterårsferie, så betyder det måske ikke så meget, om du er kommet godt eller dårligt fra start. I hvert fald så håber jeg bare, at du har dig en rigtig dejlig efterårsferie. Du får lov til at nyde den, uagtet om den står på hjemmearbejde, renoveringsprojekter eller oprydningsarbejde, eller det at skulle passe sin deltidsarbejde, nemlig familie, venner og børn. I hvert fald så har du Nova Aften, musikken, selskabet og stemningen lige her til at hjælpe dig med, at uagtet hvilken dag du har haft, så bliver lidt

Bønderbøj lige her på Nova Aften, og lige nu der er du sammen med mig, Anne Lund, og det betyder også, at jeg ikke er en af dem, som holder efterårsferie. Og på grund af det, så har jeg en lille idé, hvis der nu er nogen fra staten, der sidder og lytter med. Kunne man på en eller anden måde lave sådan et turpas-system til køer ude i dagligdagen? Du ved, den der turpas, alle de rige køber for, at de kan springe køen over, men de bare ekspresagtigt kan hoppe direkte til forlystelsen. Det vil jeg synes var ret nice, hvis vi lige kunne få det implementeret i løbet af industrielle ferier. Fordi jeg har altså ikke tid til at skal stå i kø for at få fat i min ADHD-medicin eller for at købe en liter mælk om morgenen, men alle jer andre, som også står i kø, som muligvis holder ferie, I har altså hele dagen til at stå i kø. Jamen, jeg ved godt, det er hot. Jeg siger bare, at os, der ikke har ferie, vi burde have muligheden for lige at komme lidt hurtigere til i de der køer. Og så har jeg ikke sagt for meget. Det her er Nova. Eller jeg har måske sagt for lidt, for der er i hvert fald god musik på vej til dig. Samba og The Pussycat Dolls om lidt.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashet ledte til et kontor-crush.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekeri. Vores offentlige beskyttelsesrum har ikke været brugt i mange år. Derfor bliver regningen enorm, hvis de skal gøres klar til brug. Faktisk kan den løbe op i omkring 3 milliarder kroner. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar. Det skriver fagmediet Licitationen. Det drejer sig om knap 1700 såkaldte betondækningsgrave, hvor størstedelen skal behandles for skimmelsvamp og skadedyr. I folketingssvaret lyder det dog, at de økonomiske estimater er behæftet med væsentlig usikkerhed. Og vi bliver lidt ved regninger. Regningen for at undersøge problemerne i skat vokser nemlig og nærmer sig nu en halv milliard kroner. Det viser et budgetoverslag, som er sendt til Folketinget. Undersøgelseskommissionen har i snart 10 år gransket skattevæsenets problemer med at inddrive gæld og den store udbyttesag. En stor del af regningen går til advokater. Politikken har tidligere beskrevet, hvordan advokater i høj grad selv har kunne vurdere, hvornår det var relevant at møde op til retsmøderne. Efter planen afslutter kommissionen først sit arbejde i begyndelsen af næste år. I dag har en 22-årig ungarsk mand accepteret yderligere 4 ugers varetægtsfængsling i sagen om en 15-årig dansk piges forsvinden. Det oplyser mandens forsvarsadvokat. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen. Ifølge politiet samlede han hende op i Hedensted i august og kørte hende efterfølgende til Ungarn. Her blev hun fundet 2 dage senere, hvorefter hun blev genforenet med sin familie herhjemme. Ungarn nægter sig fortsat skyldig. Han har tidligere udtalt til Ekstrabladet, at han troede pigen var 18 år og at de var kærester. Flere store franske supermarkedskæder har i dag været udsat for et cyberangreb, hvor hackere skruede op for butikkernes køleskabe. Det oplyser kæderne Intermarché og Cooperative View til nyhedsbureauet Reuters. Angrebet har ramt knap 300 butikker. Fra Intermarché lyder det, at de er nødt til at smide alle berørte køle- og frostvarer ud. Det er endnu uvist, hvem der står bag angrebet. Der er desuden melding om, at flere franske supermarkedskæder skal være blevet ramt af det samme.
13: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: I aften og i nat tør der først klart vejr, men efterhånden bliver det i Jylland skyet fra vest. Temperaturer mellem 3 og 10 grader, men på Sjælland kan man lokalt komme ned omkring frysepunktet.
15: Hvis du ikke har de store planer i efterårsferien, og måske heller ikke fra den 1. februar det næste halve år frem, så vil jeg altså anbefale dig lige at blive hængende sammen med mig, Anna Lund, her på Nova Aften, fordi muligvis så er du lige præcis den nye praktikant, som vi går og mangler her på Nova.
16: Skru op for lyden af

Jeg lige her på Nova Aften. Og lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, som i tidernes morgen egentlig startede som praktikant lige her på Bauer Media, som Nova er en del af. Og lige nu, der har du faktisk muligheden for at gøre præcis det samme, som jeg gjorde. Men først, der skal du altså starte med at sende en besked til 1220. Inde i den her besked, der skriver du praktik. Fordi så får du først og fremmest sendt et direkte link til Rayo, hvor du kan læse meget mere om hele vores praktikforløb. Og så kan du også læse meget mere om alle de forskellige praktikstillinger, vi søger til. I hvert fald så kan jeg bare varmt anbefale dig lige præcis at søge den her stilling. Ikke bare fordi, at jeg selv startede som praktikant i tidernes morgen. Heller ikke fordi, at Caro fra Gonova-holdet startede som praktikant. Eller fordi Otal eller Caroline Haubæk, som også er på Nova, startede som praktikant. Nej, eller Daniel Cesar startede som praktikant. Jeg synes bare, du skal søge den, fordi det virker

0: Og hvis du overvejer at søge en af de praktikpladser, vi har ledige lige her på Nova, så vil jeg altså bare lige give dig en rigtig god anbefaling for, hvad du i hvert fald ikke skal gøre, som jeg desværre formåede at gøre, da jeg søgte praktikpladsen i tidernes morgen. Jeg skal nok fortælle dig meget mere om det, men allerførst skal du altså glæde dig til den gode musik, der er på vej til dig. Fordi udover Shawn Mendes og Teddy Swims, så kan du altså også se frem til, at Ella Augusta, hun står for bilen der om lidt med prøveperiode.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Riga, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
20: Og det er sådan, jeg har det med curling.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

Lige nu, der søger vi altså nye praktikanter her på Nova, og hvis du overvejer at ansøge om den her stilling, så kan jeg bare fuldt ud bakke op om det, men så vil jeg også lige give dig en anbefaling med. Den første er, at du skal sende en besked til 1220, skrive praktik i den her besked, og så får du altså et direkte link til Rail, hvor du kan læse meget mere om hele vores praktikforløb. Men den anden og nok den allermest vigtigste anbefaling, det er, at du virkelig skal læse den ansøgning rigtig godt igennem, inden du sender den. Og her, der er det ikke bare, jamen det tror jeg godt, at jeg kan. Det lyder sikkert rigtigt, alt det, jeg har skrevet. Nej. Jeg mener, at du lige bliver nødt til at få nogle andre til at læse den igennem. Fordi muligvis, så kommer du til at gøre præcis det samme, som jeg gjorde. Nemlig, da jeg i tidernes morgen søgte om en af de her praktikpladser, og jeg kom til at skrive et helt andet firmanavn i den her ansøgning. Altså, så pinligt. Så prøv at høre, hvis jeg kan formå at skaffe den her praktikstilling, selvom jeg skrev et helt andet firmanavn i, så er jeg sikker på, at du også kan, min ven.

0: ubægtet sender om eftermiddagen, og jeg selv, vi startede altså alle sammen som praktikanter i tidernes morgen, men lige præcis ham, der står klar til at tage imod dig lige om lidt, han startede altså også som praktikant.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Daniel Cesar, og hvem han har med ind i studiet som gæst i hans program, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om, men først skal du glæde til Taylor Swift og August Højen.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer

0: 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende tempursenge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummelmælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontor-crush.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
9: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
10: at starte med at sige her til morgen.
8: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Jeg synes, at du skal gøre præcis det samme som August Højner og kaste dig ud i at søge en af de praktikpladser, som vi har lige her på Nova. Fordi muligvis så kan du altså ende med at blive den helt nye Daniel Cesar, der får lov til hver aften at snakke med en masse spændende mennesker. For det er lige præcis Daniel Cesar, som står klar til at tage imod dig om på den anden side af 21 lige her på Nova. Han startede altså selv som praktikant for hele 9 år siden. Og nu, der bor han ikke bare alle hans aftener sammen i dit selskab. Nej, han bruger det altså også med nogle ret store kulturpersonligheder, som for eksempel Jarl Friis Mikkelsen, som sjovt nok også er lige præcis den gæst, du kan glæde dig til i dette aftens program er en til en. Prøv lige at lytte med en gang.
1: Var det på date efterfølgende?
2: Ja, så hendes manager ringede til mig om aftenen, da vi havde lavet noget, og spurgte, om jeg ikke kom ind på hotellet til en nightcap. Og det er den største fejl i mit liv, men det sagde jeg nej til.
1: Hvorfor sagde du nej til det?
2: Fordi jeg kunne godt mærke, at der måske var et eller andet der. Og jeg havde en kæreste, og jeg var meget truffet.
1: Yes, det er en god grund selvfølgelig.
2: Selvom det havde jo været godt at sige.
1: Ja, nå, men det taler man jo om, det der med at have sådan en liste over kendte mennesker, ja. Som hvis de spørger nogensinde, og så kan man sige, så er det selvfølgelig ærgerligt, hvis man arbejder med, har et job, hvor man taler med sådan nogle, og sådan en mulighed byder sig lige pludselig.
2: Altså, jeg synes jo generelt set, at man skal flirte med sine gæster, om det er mænd eller kvinder.
0: God Boyle, søster. Noget, jeg synes, du skal tage med for det her klip af, det er først og fremmest, at det er hans største fejl, at han har sagt nej til den mulighed. Lige præcis, det er måske også din største fejl, hvis du ikke søger den her praktikplads. Og second of all, hvis du også undrer dig over, hvem det egentlig er, Jarl, han snakker om her, som han afviste, jamen, så synes jeg bare, du skal lytte med om på den anden side 21, eller gå ind og download vores app Rare, hvor du kan høre hele dagens program af 1-1 med Jarl Friis Mikkelsen. Jeg kan bare sige, do you believe? In love after love. Og så synes jeg altså ikke, jeg har sagt for meget. Så kan du måske tænke gisne om, hvem det er, Jarl Friis Mikkelsen snakker om her. Ellers så kan du også bare lytte med om på den anden side 21.

The Way You Lie, lige her på Nova Aften. Og lige nu, der er du sammen med mig, Lund, men det er du kun for et par sekunder endnu. Fordi om på den anden side 21, der står Jarl Friis Mikkelsen og uddannelse så klar til at tage imod dig lige her på Nova. Men derfor håber jeg også, at du står klar til at tage imod mig, når klokken bliver 17 i morgen, og Nova Aften går i gang. Indtil at du og jeg forhåbentlig skal stå og tage imod hinanden med åbne arme, så håber jeg bare, at du får dig en mega dejlig aften, især i det her dejlige selskab, du har i vente. Og så har du også noget rigtig god musik i vente. Annika

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her er nyhederne. Mit navn er Roxana Sekeri. Mange af os kan forvente en markant dyrere varmeregning næste år. Foreløbig har 10 fjernvarmeselskaber allerede varslet prisstigninger på mellem 6% og 40%, det skriver TV2. I Præstø stiger prisen med hele 40%, hvilket for en familie betyder 650 kroner ekstra om måneden. Ifølge Bolius skyldes stigningerne generelt højere energipriser. Samtidig har flere fjernvarmeselskaber problemer med at få adgang til strøm og må derfor bruge dyrere brændsler som gas. Og apropos høje regninger, så bliver det dyrt at gøre alle landets offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Faktisk kan regningen løbe op i 3 milliarder kroner. Det oplyser ministeren for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, i et folketingssvar. Det skriver fagmediet Licitationen. Det drejer sig om knap 1700 såkaldte betondækningsgrave. Størstedelen af dem skal behandles for skimmelsvamp og skadedyr, fordi de ikke har været brugt i mange år. I folketingssvaret lyder det dog, at de økonomiske estimater er behæftet med væsentlig usikkerhed. Mobiltelefoner har fået et dårligt ry på landets skoler, men også computerne er et stort problem for elevernes koncentration og læring. Det vurderer flere skoleforskere over for DR. De oplever, at eleverne bruger computerne til at shoppe, spille og se videoer i timerne, uden at lærerne opdager det. Regeringen ønsker at tage mobiltelefonerne ud af skolerne. Men Socialdemokratiets undervisningsordfører erkender, at politikerne har været for begejstrede for teknologi, og at man nu vil arbejde for at begrænse adgangen til bestemte hjemmesider. Hvis du har planer om at rejse med DSB i denne uge, så skal du væbne dig med tålmodighed. Til og med søndag vil der køre færre tog mellem Odense og Fredericia. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og internationale tog kører dog stadig, men med lavere hastighed. Det oplyser DSB. Forsinkelserne skyldes en signalfejl på togbanen, og det giver altså forstyrrelser i togtrafikken på tværs af landet resten af ugen. Og så til vejret. I aften og i nat tør der først klart vejr, men efterhånden bliver det i Jylland skyde fra vist. Temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, men på Sjælland kan man lokalt komme ned omkring frysepunktet.
14: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
15: Og så har klokken altså passeret 21 den her mandag aften i en uge, som for nogen er starten på efterårsferien. Jeg håber, uanset om du har ferie eller ej, at du har lyst til at lytte med her det næste stykke tid, fordi det her det er jo et program, hvor jeg hver aften mandag til fredag har besøg af en gæst i studiet. Men i aften, der er det altså noget af en person, som jeg virkelig, sådan, virkelig, virkelig har glædet mig til at tale med. Lige om lidt så får jeg besøg af en mand, som i dansk underholdningssammenhæng har lavet nærmest alt, hvad der kan laves. Han har spillet skuespil, han har skrevet musik. Lige nu maler han ret meget. Han har lavet noget af det underholdningsmateriale, som rigtig mange mennesker har nydt allermest. Aftenens gæst, han hedder Jarl Friis Mikkelsen. Her den 1. december, der fylder han 75 år, og jeg tror måske sådan lidt i den anledning, så han kigger tilbage på sit liv, og derfor er der en ny biografi ude om Jarl Friis Mikkelsens liv. Og vi skal dykke ned i hans karriere, vi skal dykke ned i op på fars hat, Walter og Carlo, vi skal tale om nogle af de kendisser, han har interviewet, vi skal tale om rigtig mange af de højdepunkter, og måske også nogle af de lavpunkter, der har været i hans karriere, og det glæder jeg mig til. Men det er altså først lige om et øjeblik. Først skal vi have noget musik her fra Annika. Her får du Livsforladt.

0: Her er En til En med Daniel Cesar.
1: Her i En til En, der skal det til at handle om en mand, som igennem de sidste cirka 4 årtier har været en del af den danske underholdningsbranche. Igennem film, tv, karakterer og sange, der har han sat sit præg på den danske kultur. Jarl Friis Mikkelsen, velkommen til.
2: Tusind tak. Tak fordi du vil se mig.
1: Jeg har glædet mig til at tale med dig. Du er aktuel med bogen, der hedder Mens vi stadig er her, som er en bog om dit liv.
2: Ja, det er det blevet.
1: Ja, det er det blevet. Ja. Og hvis man læser bogen, så kan det jo godt fremstå som om, at du er en mand, der på trods af at have været foran kamera og mikrofoner hele dit liv, så har du, i hvert fald de senere liv, du var det ikke som barn, men at du har været foran kamera og mikrofoner, og alligevel så er du sådan inderst inde, så er du en genert person.
2: Ja, det er jeg faktisk. Altså, jeg var genert allerede som barn, kan jeg huske. Også fordi, at jeg stammede, da jeg var lille. Jeg kunne ikke sige ord, der startede med J. Så når der var navneopråb i klassen, hvad der var dengang, ikke? Hvor man så skulle sige sit navn, så var det så I.
1: Ja.
2: Så det gjorde jo en så genert, fordi så fik du en unødig opmærksomhed på dig, som du slet ikke havde behov for. Så det måtte jeg lære at aflægge mig på en eller anden måde. Det fik jeg så arbejdet med selv, indtil jeg kunne sige jod uden at ja tak.
1: Men det virker også som om, når jeg har læst bogen her, det virker også som om, det var ikke, at det at være genert var ikke bare en barndomsting. Det var også en ting, som du måske har gidslet lidt om, har været et benspænd senere hen. Men det vender vi tilbage til. Jeg kan sige, bogen her, den hedder Mens vi stadig er her, og du fylder 75 år her den 1. december.
2: Det er noget, de siger.
1: Ja, lad os lige starte der. Hvordan går du rundt og har det? Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det. Det er derfor, at det giver ingen mening for mig. Altså, tallet giver ingen mening for mig. Også fordi, at jeg har jo startet forfra på mit liv på mange måder, og jeg er inde på min tredje familie, og har et barn yngst af 15 år. Så altså, det kan godt være for dem, at jeg er en gammel far, ikke? Men jeg føler ikke, at jeg selv får lov til at være en gammel far og sidde på en bænk i solen og skrælle æbler med lommekniv. Er det ikke det, han synger om Peter A.G. fra Knæks? Ja. Det har jeg ikke. Det er jeg så gode.
1: Men hvordan har du det med, at du fylder 75 om ikke så lang tid?
2: Det siger mig ikke noget. Altså, det er ikke andet end et tal, og jeg lever ikke, som om jeg var 75. Mm. Jeg har altid taget sulten for mig af livets retter, og det tror jeg bliver ved med at gøre.
1: Og det bærer din historie altså også præg af. Jeg kan sige, hvis ikke man lige kan huske sådan, hvad du har lavet, altså du har været tv-vært, du har været studievært i forhold til radioen, du har lavet radio, du har været skuespiller, du har været tidligere underholdningschef, musiker, sangskriver, maler, er du også den dag i dag, du maler, og så er du uddannet kant med i dansk og engelsk.
2: Ja.
1: Og vi skal nok vende tilbage til det, fordi jeg synes jo, når man kigger på det, du har bedrevet, så er det i øst og vest. Det er virkelig mange forskellige ting.
2: Sådan kan det lyde. Altså, for mig hænger det hele sammen, vil jeg sige. Men jeg kan da godt, jeg kan godt huske, at da vi var ude og optræde i gamle dage, Ole Steffensen og jeg, nu er han der ikke mere, så indledte han altid med at sige, Jarl har læst 7 år på universitetet for at springe ud som Carlo i Walter Carlo. Og det er sådan set i en nødskald, det der. Fordi mens jeg læste, så fandt jeg ud af, at hele det der fine akademiet, som det var sgu ikke lige min kop te. Altså, jeg var meget optaget af begrebet folkelighed, og jeg boede i en karré i Jægerhaven i Jægersborg, hvor Erik Balling, som instruerede alle Olsenbanden-filmen, var nabo. Så ham kendte jeg lidt, og ham så jeg virkelig op til. Jeg tænkte, hold da op, tænk at kunne leve af at lave det, han gjorde. Ikke? Så han var lidt idolet for mig.
1: Hvordan var han som nabo?
2: Han var meget stille og rolig. Han var gift med en norsk dame, tror jeg. Jeg var halv nordmand jo. Så hun var skide sød og ret skrab, men jeg lærte meget af ham.
1: Mm. Og det er jo også en person, som man har kunnet nyde, kan man sige, gennem de værker, han har lavet igennem sin tid. Olsenbanden blandt andet og Matador. Nu er du så ude, som, altså, du beskriver din historie, Jarl, i bogen her, mens vi stadig er her. Hvorfor har du valgt at sige ja tak til at lave en selvbiografi?
2: Ja, det må du nok spørge mig. Det er sådan noget, der er sket langsomt, og jeg vidste ikke, om jeg skulle sige ja. Så jeg havde nogle møder med en journalist, som også har arbejdet herude, der hedder Michael Monti. Han blev ligesom ved, sagde, okay, vi kan tage en snak om det. Så havde vi altså mange snakke, før at jeg gik op. Det gik jo op for mig. For han kunne huske hele min karriere, det kunne jeg jo ikke. Mm. Så gud ja, det kan vi godt snakke om. Så det blev ligesom, at jeg fik øje på min egen karriere, som jeg havde glemt, fordi jeg allerede var videre. Og så tænkte jeg, okay, så lad os gøre det.
1: Men det er jo sjovt, når jeg tænker tilbage på de ting, du har lavet i karrieren. Der er mange af de ting, du har lavet, hvor jeg kan jo huske det, du har lavet. Men hvis der var nogen, der spurgte mig, altså, hvem er Jarl Friis Mikkelsen, så ville jeg sige, jeg er ikke rigtig sikker på, hvem manden er bag alt det, han har lavet.
2: Nej, men jeg tror da også, at i og med, at man kaster sig over så mange ting, så finder man jo også ud af, hvor meget man er måske, og måske i sidste ende, hvem man er, ikke? Mm. Altså, som min regel har været, i stedet for at tænke op og sige, hvem er jeg egentlig, så har jeg bare kastet mig ud i alle mulige ting, og så langsomt, så er det jo op til andre at sætte den historie sammen. Men jeg synes bare altid, jeg er den samme, altså uanset om jeg har spillet musik, eller lavet talkshows, eller interviews, eller alt muligt andet. Det er den samme person, der er hele tiden.
1: Men privatlivet har ikke været noget, du har været så meget ude med. Du skriver i bogen, og jeg synes bare, det er ret interessant, du skriver, hver gang jeg har sagt ja til journalisternes interviewforespørgelser, har jeg gjort en dyd ud af at være meget privat. Og du skriver også, at jeg har holdt mange sider af mit liv for mig selv, og talt så lidt som muligt med pressen om mit familieliv, forholdet til mine børn, min livsførelse og min økonomi. Og jeg er bare nysgerrig på, hvorfor det, fordi i sidste ende, det er jo ikke nødvendigt. Man ser jo andre, der laver det, du laver, og sådan er meget åbne omkring deres privatliv.
2: Ja, men det er jeg ikke, fordi jeg ser mig selv som et medie i virkeligheden, en, der er forpligtet til at forholde sig til andre mennesker. Det har jeg altid været, sådan har jeg tænkt på mine opgaver, at det var noget, jeg skulle stille til rådighed for enten lytter eller seere. Så jeg ligesom var et bindeled mellem mediet og så tilhørende eller tilskuerne. Så derfor har jeg holdt mig selv lidt hen, fordi jeg tror, jeg ville komme distraherende i vejen, hvis jeg skulle hele tiden måle mig selv i andre mennesker. Men det er jo klart, når du kaster dig over nogle af dine største idoler og sådan noget, så er der også meget, der smitter af på dig. Altså, så det har været min egen opdragelsesproces, tror jeg.
1: Mm. Men er du glad for det den dag i dag, når du kigger tilbage på det, at du har været sådan, du har holdt dit eget privatliv meget væk fra søgelyset?
2: Ja, det er jeg meget glad for, også fordi det er jo mit valg af en karriere, det er jo ikke nødvendigvis min kones eller mine børns. Selvfølgelig har de været mærket af det på nogle måder, i og med at det, jeg har lavet, er gået så bredt ud, så det har fået omtale, og så bliver de selvfølgelig også konfronteret med det på arbejdspladser og i skole, men det er ikke, jeg mener ikke, det er noget, som har virket hæmmende for dem.
1: Nej.
2: Og det er jo det vigtigste, men jeg synes, det er min karriere. Jeg skal ikke blande dem ind i mit liv, fordi jeg har et helt andet liv med dem.
1: Og der er også masser at tale om, kan man sige, bare med din karriere alene, Jarl Friis Mikkelsen. Jeg kan lige sige, grunden til, at du er med her til aften, det er, fordi du er ude med din selvbiografi, der hedder Mens vi stadig er her, og der er rigeligt at tale om. Altså, du har lavet en af de mest populære danske film nogensinde med Op på Fars Hat. Du har også lavet tv, du har lavet musik, du har skrevet fodboldsange, du var dig, der var med til at skrive teksten til Recepten. Og så har du selvfølgelig lavet en masse talkshows, hvor du interviewede nogle af de største stjerner i ind- og også udland, altså Cher, Madonna osv. Og vi skal tale meget mere om det her lige om lidt, men først tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
4: Lyden af i dag.
0: Nova.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
13: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
16: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
18: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der har jeg fået besøg af en dansk kulturpersonlighed, som har lavet en masse forskellige ting. Han har skrevet musik, han har lavet nogle af de mest populære danske film, og så er han også kendt som en, der har interviewet nogle af de største stjerner i ind- og udland. Aftens gæst her i studiet, det er Jarl Friis Mikkelsen. Han fylder 75 her den 1. december, og i anledning af, at livet det skrider fremad, så er han altså ude med en selvbiografi, der hedder Mens vi stadig er her. Og Jarl, vi skal tale mere om din karriere, som sagt, som talkshow-vært, og også filmene op på Fars Hat, og Walter og Carlo, og de her karakterer, som du lavede med Ole Steffensen. Men jeg kunne godt tænke mig lige at tage den helt tilbage, fordi det indtryk, man får i bogen, det er, at du som ung dreng var en, der var ret sådan introvert eller genert. Kan du fortælle lidt om, hvordan det ligesom kom til udtryk, da du var barn?
3: Jamen, jeg var meget forsigtig, og jeg var ikke en, der satte mig på første række. Jeg sad altid nede bagi, og jeg prøvede at skjule mig selv. Jeg var også blevet mobbet, fordi jeg var høj. Jeg var meget høj af den årgang. Altså, jeg havde meget lange ben og en meget lille overkrop, så jeg hed bare arme og ben. Og sådan okay. Så man mobbede altså også dengang. Så jeg prøvede at undgå opmærksomheden på mig, derfor så prøvede jeg at lave et eller andet, sådan at det, jeg lavede, det kom til at overskygge mig. Og sådan tror jeg, det har været hele vejen igennem. Det er nemmere for mig, i hvert fald som halvgeneret, og så have sunget en sang, som folk skal så forholde sig til, eller lave et program, hvor de kan forholde sig til det. For det er ligesom, det skærmer mig lidt af.
2: Ja, så handler det ikke om dig.
3: Det handler nemlig ikke om mig. Og i virkeligheden, så skal det jo heller ikke handle om mig. Men man laver med årene, at jo mere du bruger dig selv og din erfaring, desto dybere kan du nå ind i folk, hvis du sidder og interviewer dem. Mm. Men det er jo et lag, man lærer. Og jeg har altid været sådan lidt uartig, og den uartighed har jeg da også taget med mig i, uanset hvem det var, jeg interviewede.
2: Ja, det tænker jeg, det kan være, vi vender tilbage til det, fordi du har interviewet nogle store, både danske og internationale stjerner, hvor den der frækhed på en eller anden måde også kommer til udtryk. Men jeg havde det der store spørgsmålstegn, da jeg læste om dit, især din ungdom, det her med, at okay, så du er et genert barn, ja, som godt kan lide at sidde bagerst i klassen. Mm. Og alligevel så ender du med at være front. Du ender med senere tilbage i 81, så vidt jeg husker, at blive vært på et tv-program, eller du er en af værterne i sådan et dansk Melodi Grand Prix-program.
3: Ja.
2: Jeg er bare nysgerrig på, hvordan du ender der, altså hvad der driver dig som barn, fordi det er oplagt at tro, at hvis man er genert, så skal man i hvert fald ikke foran en mikrofon, og man skal slet ikke foran et kamera.
3: Jamen, jeg var ikke drevet, fordi jeg blev nærmest spurgt, eller jeg havde et band, der hed Kester, som var inde og optræde i et Jørgen Mylius program med en parodi på Shubidua, som Michael Bundesen ikke var så skide, synes var så skide sjov. Men det er fordi, jeg kan lyde ligesom ham. Og så var der en tv-producer ude på Danmarks Radio, som spurgte, om jeg ikke ville komme til møde med hende. Og så troede jeg, at det handlede om orkestret der, men det gjorde det ikke. De ville godt have en anderledes vært. Dengang var der Otto Leijersen og Erling Bundgaard og Jørgen Mylius. Det var de værter, der var. Og jeg var lidt anderledes end dem som vært. Jeg var nok lidt mere grænsesøgende, vil jeg sige.
2: Jeg så et klip fra det her program, hvor du er vært for første gang. Og jeg vil sige, du virker lidt som sådan... hvor at jeg forestiller mig, at Jørgen De Mylius blandt andet er en af dem, der repræsenterer sådan det klassiske tv-vært. Det skal være meget, det er meget, og det lyder negativt, når jeg siger meget firkantet, men det er sådan en traditionel skole, hvor du virker lidt mere sådan gakket komisk på en eller anden måde.
3: Det synes jeg også, der manglede. Jeg synes, der manglede et eller andet tosserier, fordi jeg kan huske, jeg havde egentlig aldrig rigtig haft respekt for tv på den måde. Men tv blev bygget op dengang, og var det største af det største. Det har jeg egentlig ikke haft. Jeg har altid haft sådan en mere, humoristisk tilgang til nogle ting, så jeg tænkte, hvis jeg skulle lave noget, skulle man også lave pis med selve mediet. Og det gjorde jeg da mig. Altså for eksempel lavede jeg noget, hvor jeg var på skærmen, Og så lavede vi sådan et trick, hvor hvis jeg løftede armen, så kunne den komme ud af skærmen og direkte ind i stuen, hvor der så sad en familie og drak te, så kunne jeg tage en kop derfra.
2: Ja.
3: Så det var jo grænseoverskridende. men det gjorde det måske også mindre mystisk, det der fjernsyn.
2: Ja, fordi du er med til at lave et program i 81, som hed Lørdag Lige Nu, og det var et program, der blev afviklet samtidig med Dansk Melodi Grand Prix. Ja. Det var sådan, det var to programmer i et, ja, på en eller anden måde, og så vidt jeg lige kunne læse mig frem til, så er det fordi, jeg tror, man ville gerne gøre det lidt billigere at afholde Melodi Grand Prix, så man slog det sammen med et andet underholdningsprogram den lørdag. Du er omkring 30 år gammel på det tidspunkt.
3: Mm.
2: Du er vært for første gang. Hvordan husker du den aften?
3: Jeg kan huske, at de stussede lidt, da jeg sagde, at jeg synes, jeg skal ankomme på en Velo Solex. En VS, det er sådan en motordreven cykel dengang. Og så skulle jeg stoppe ud fra, hvor de optog det der, og det blev optaget inde på Vesterbrogade i en gammel stripklub. Og udenfor stod der jo så, fordi de var blevet gennet lidt væk, dem der var der, transvestitter og stripper og sådan nogle ting, dem sagde, dem må vi ikke smide væk, de skal stå der, når vi kommer. Så det blev sådan meget, folk tænkte, hvad fanden er det her for noget, ikke? Men jeg synes, det var godt at få lidt reality ind i programmet.
2: Men hvordan havde du det sådan med, at fordi på det tidspunkt, hvad var der af tv-program eller tv-stationer på det tidspunkt?
3: Jamen, der var jo kun Danmarks Radio,
2: ja,
3: og så svensk tv og sådan noget, så der var jo ikke nogen, altså det var jo, alle så det jo.
2: Så ham, der gerne ville sidde allerbagerst i klasselokalet?
3: Ja, han rykkede helt frem i stol.
2: Hvordan havde du det egentlig med det?
3: Jamen, jeg havde det egentlig fint med det, fordi jeg synes, jeg spillede en rolle, altså, så jeg kunne gemme mig bag en tv-vært, altså. Jeg var ikke tv-verden, men det var mig, der var inde i den tv-verden, så jeg lagde ligesom for mig selv en afstand mellem det, jeg selv var, og så til den rolle, det var at spille en tv-verden, og så blev det lidt nemmere. Og så tog jeg selvfølgelig også gå lidt længere, fordi så var det ikke mig, der fik ansvaret. Så var det den karakter, man havde lavet.
2: Og det virker også som om, at det var en aften, hvor at selv sådan hærdede studieværter, jeg ved ikke, om de ville komme til kort, men de ville da nok også få sved.
3: Man havde lavet.
2: Og det virker også som om, at det var en aften, hvor at selv sådan hærdede studieværter, jeg ved ikke, om de ville komme til kort, men de ville da nok også

0: Her præsenterer vi nu med stolthed og en vis bekymring Miss Joan Turner.
1: Og når man ser det i Melodi Grand Prix i dag, når man ser det i dag, hun går på scenen, og hun er på scenen i 15 minutter. Minimum i hvert fald.
2: Omkring 30, tror jeg.
1: Vil du ikke lige fortælle, hvad er det, hvad er det for en situation, du ender i?
2: Ja, det er jo en grufuld situation, jeg ender i, fordi da vi så hende, hvis jeg skulle være vært, så synes jeg, skulle vi også præsentere nogle andre og nogle nye navne. Og hende her, Joan Turner, havde lavet film med en, der hedder Peter Sellers, som var en sjov fyr, så hun kunne også være sjov. Hun sang så opera ved siden af, som man kunne høre her, på en ret markant måde. Så vi tænkte, hende tager vi ind. Hun skal synge et nummer der, og så skulle jeg så gå videre fra det til noget andet. Hun havde sin egen pianist med. Og da hun mærker bifaldet fra de der publikum, som var inviteret, så gav det bare et sug i hende. Og så kunne hun jo bare cue sin pianist til at spille et nummer til. Det gjorde hun altså i, jeg mener, det var næsten 30 minutter. Og på det tidspunkt, der havde Jørgen Mylius præsenteret, det var et fattigmands Grand Prix dengang, så der var vist kun 5 deltagere. De var blevet præsenteret, og nu skulle seerne ligesom sidde og afvente, hvem der ville vinde. Så går hun ind og tager 30 minutter af den tid, så folk var jo rasende over det, at de skulle vente så længe på det. Så det var en fejldisposition fra min side.
1: Og det er dig, som får æren, eller hvad man siger, af at få hende her, Joan, ned ad scenen.
2: Det var svært.
1: Ja, hvordan gør du det?
2: Der var ikke, man havde ikke, hvad hedder det, sådan noget regissør, der kunne tage imod ordre og sådan noget. Det var ikke opfundet. Så jeg får bare at vide, få hende ud, stop hende. Og det var, da hun havde været der 10 minutter. Og der regissører og alt muligt krøb mellem sæderne hos publikum der, og fik fat i mig og sagde, du skal op, få hende ned. Jamen, hvad skal jeg, bare få hende ned. Og så går jeg op på scenen, og lige efter et nummer, prøver at afbryde hende og sådan noget. Så vinker hun bare og siger, det er verden, og så fortsætter hun. Og det prøvede jeg så nogle gange. Jeg tænkte, jeg må have stærkere midler i brug, så stod der sådan en, ja, jeg måtte ende med at tage en bregne, der stod i dekorationen, som var pænt stor. Altså, man skulle løfte den med 2 arme.
1: Ikke? Du starter med at give en blomst, kan man
2: jeg
1: se.
2: Jeg gav hende en lille blomst, som var en bordpynt. Den sang hun videre med i hånden. Så det var ikke nok. Skytsene skulle være tungere og tungere. Og så da jeg kom op med den der, som hun knap nok kan løfte, så fik vi endelig stoppet hende.
1: Kan du huske, hvad du tænkte? Fordi scenariet er jo ret vildt. Du er helt grøn. Det er den første gang, du er tv-vært. Det er på landsdækkende tv, vel at mærke, i en tid, hvor der ikke er andre rigtige tv-stationer. Og du får at vide, hende her, hende skal du have af scenen.
2: Ja.
1: Hvad husker du? Altså, var du nervøs, eller?
2: Altså, nej, jeg tænkte, det er jo en opgave, altså. Vi skal jo videre i programmet på en måde.
1: Ja.
2: Vi havde et andet program, men så jeg tænkte, jamen så må jeg jo bare, så kom uartigheden op i mig, så fik hun den der, så var det ud med hende, ikke? Men jeg havde selvfølgelig ikke overvejet, at det var upassende på alle måder, og jeg kan da også huske, da jeg vågnede dagen efter, der var jeg på forsiden af både BT og Ekstra Bladet som enten en skandale eller et frisk pust.
1: Altså, okay.
2: Det var delt mellem på den måde, ikke? Så jeg tænkte, det var en voldsom reaktion på et underholdningsprogram i en ret voldsom verden.
1: Men gjorde det noget for din lyst til at fortsætte? Fordi man kunne godt forestille sig, at der er nogen, der, når de læser overskrifterne efter første gang, de er vært på et tv-program, når de så læser, at man bliver havlet ned. Det kunne man godt forestille sig, at det gjorde noget for, at man havde lyst til, eller ikke lyst til at fortsætte.
2: Ja, altså, jeg havde slet ikke skænket den tanke, at jeg skulle fortsætte med det, men men min chef, han synes, jeg skulle fortsætte. Generaldirektøren havde forlangt, at jeg aldrig kom på skærmen igen. Og så tænkte jeg, værre er det vel egentlig heller ikke, altså. Og min taktik med at være lidt uartig, det trængte mediet til, fordi mediet i sig selv var sådan helt vildt respekteret. Gud, det er tv, det er fjernsyn.
1: Statssymfoni.
2: Ja,

0: lige præcis. Ja. Og så den fik jeg da hakket lidt i, kan man sige. Og jeg fortsatte jo så i 40 år, ikke?
1: Men jeg synes, det er ret utroligt, måske nærmest paradoksalt, at drengen, som havde det bedst med at være bagerst i klassen, og måske ikke råbe for højt og alt det her, at når han så møder den modstand, der hedder, at hvad sagde du, generaldirektøren sagde, han skal aldrig på skærmen igen, så stikker du alligevel ikke halen mellem benene.
0: Nej, så bliver vi udfordret, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, det er måske der hele det arbejde, man måske går med selv, altså min generthed forsvandt, for nu blev der pludselig en sag at kæmpe for. Nu skulle jeg med mig nok vise, at man kunne godt lave fjernsyn på en anden måde. Så den forsvandt som duk for solen, den der generthed, den er stadigvæk til stede inde i mig, og det kan man også mærke mange, mange gange.
1: Altså, du kan mærke det?
0: Ja, ja, og det kan... Jeg tror også, mine gæster kan mærke det. At jeg er sådan lidt... jeg kan virke skrøbelig ind imellem, men det er jo kun for at kunne slippe af med de værste ting at sige til dem.
1: Og det der med at kunne slippe afsted med ting, det er der jo eksempel med i forhold til, at du på et tidspunkt har interviewet Madonna, da hun var i et karrierepeak. Hun har haft flere i løbet af sin karriere, men på et tidspunkt, hvor hun var igen på sådan virkelig højt oppe, der fik du lov til at interviewe hende, og du slap afsted med noget, som ikke så mange andre er sluppet afsted med at spørge Madonna om. Og det vender vi tilbage til, Jarl Friis Mikkelsen. Jeg kan lige sige, grunden til, at du er med i studiet her til aften, det er fordi, du her den 1. december, så fylder du 75 år. Og i anledning af, at jamen, livet det skrider fremad, så er du altså ude med en selvbiografi, der hedder Mens vi stadig er her. Og vi fortsætter samtalen efter en kort pause, hvor vi skal dykke ned i historien her om Madonna.
2: Til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
3: Efterårsferien er nok årets hyggeligste ferie. Og så er det også den perfekte uge til for eksempel at svinge med.

0: dine projekter. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Caroline, alle hverdage 14-17.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Works like a Bosch.
16: Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
19: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
18: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab, den var god, den tager vi.
1: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
22: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
1: Nova er lyden af i dag.

0: Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har fået besøg af Jarl Friis Mikkelsen. Han er en dansk entertainer, skuespiller, sangskriver. Han skrev teksten til Recepten, udover at spillet Carlo i Op på Fars Hat, og han lavede en masse forskellige ting. Nu er han så ude med en selvbiografi, der hedder Mens vi stadig er her. I anledning af, at han her den 1. december fylder 75 år, så kigger han altså tilbage på sit eget liv og den karriere, han har haft. Og Jarl, du fortalte lige før, at du jo egentlig som barn og også som voksen er sådan lidt en genert type, men at det måske også har gjort, at du kunne slippe afsted med nogle andre ting, når du skulle interviewe folk. Og du nævnte lige her, mens mikrofonen var slukket, at du et af de eksempler på det var, da du talte med Madonna. Du interviewede Madonna, da du lavede dit Jarl Friis Mikkelsen talkshow. Kan du ikke lige fortælle om, hvad der skete der?
2: Jeg kan huske, Madonna havde jeg inde. Jeg havde lige oplevet hende i sådan et worldwide interview, hvor der var 80 landes interviewer, som måtte stille spørgsmål til hende. Og så stod hun så op på en scene, og jeg vidste, at jeg skulle tale med hende alene bagefter. Og der må jeg sige, det var en ret skræmmende oplevelse. Hun var så brutal over for de her journalister.
1: Og det her, det var været starten af 90'erne?
2: Ja, det har det været. Der var en meget sød fyr, der man skulle rejse sig op dernede, hvis man skulle have et spørgsmål igennem. Der var en, som sagde, I'm from Belgian TV, and I really adore your the way you have your career and all the good songs. Så hun bare, next please. Så han fik ikke spurgt om noget, tænker jeg. Fuck, det er altså noget af en Madonna, det der.
1: Ja, ja.
2: Og så fik jeg hende så ind der, og der tænkte jeg, jeg bliver også nødt til at, jeg bliver bare nødt til at iagttage alt, hvad hun laver. Og så kom hun ind, en havde skiftet tøj fra det der, havde sådan en rød læderjakke på, så skide godt ud, og en hvid t-shirt eller wifebeater indenunder. Og så tager hun den af, for der var varmt i studiet, så lægger jeg mærke til, at hun har røde plamager i armhulen. Så spørger han, er du sikker på, at det er en ægte Gucci, den der? I beg your pardon, siger hun så. Så røg der 5 stylister ind og så på den der, og de kunne ikke forstå, hvorfor den var smittet. Så tog hun bare armen ind til kroppen, og så satte hun så forover på øjet med sådan her, så brysterne fyldte lidt mere. Then I'm gonna sit like this.
1: Okay.
2: Så der kom jo en helt anden stemning ud af det der, ikke?
1: Men det synes jeg også er så vildt. Altså fra, jeg kunne læse fra 1990 til 1994, der laver du 10 talkshows fra Los Angeles, og senere så laver du også herhjemme talkshows. Du har flere programmer, som er Jarls talkshows, ikke?
2: Jo. Altså,
1: så du har talt med rigtig mange forskellige mennesker, og det indtryk, jeg får, når jeg ser de klip, du har lavet, om det er med Madonna, eller som du nævner her, eller om det er med Cher, eller der er også en anekdote med Rowan Atkinson i bogen, som spiller Mr. Bean. Når jeg har set de ting, du har lavet, og når jeg læser om det i bogen, så får jeg indtrykket af, at du har haft et godt greb om de her gæster, som du siger her med Madonna, kan være ret besværlige.
2: Ja.
1: Hvad tror du er grunden til, at du måske har kunnet løfte dem op på en måde, som andre ikke har haft mulighed for, eller gjort i hvert fald?
2: Det hænger måske lidt sammen med min generthed, fordi når man er genert, så gør man ikke så meget opmærksom på sig selv. Der sidder man mere og studerer de andre, fordi man er for genert til netop at tage ordet. Så jeg tror, at jeg har lært meget i den stille periode, jeg havde, da jeg var genert. Og så er jeg blevet en ret god menneskekender. Jeg har også læst masser af psykologi og sådan noget, men jeg er god til at mærke efter, hvor de egentlig er. Og jeg skal egentlig kun bruge et par minutter med dem, inden interviewet starter, for at finde ud af, hvem de er. Og det er ikke noget med, hvad de har lavet og sådan noget, men det er måden, de er på, ikke? Og det tror jeg har været min force, for at jeg har kunnet lytte mig frem til dem, frem for at jeg bare har vidst virkelig meget om dem.
1: Mm.
2: Så hvis man lytter sig frem til dem, så kommer der altså noget andet ind, og du kan bruge sådan en... jeg prøver altid... Der er et begreb, der hedder stream of consciousness. Det er, at noget kommer ned til dig lige pludselig, ikke? Og det har jeg altid forsøgt at gøre mig meget åben for at modtage og kunne bruge. Fordi så tager du noget fra øjeblikket, som du slet ikke havde regnet med, men så mærker du det, og så bruger du det imod dem. Altså som ikke et våben, men det er også med til en, det er også en nøgle til at åbne dem med. Fordi man kommer til at stille spørgsmål, som er helt anderledes end dem, de har fået før. Og hvis der er noget, de hader, så er det at få de samme spørgsmål hele tiden. Så jeg synes, jeg gjorde mig meget umage for at prøve at gøre mine spørgsmål anderledes. Med Madonna var det sådan, jeg vidste, hun var helt umulig, og hun havde fået et barn på det tidspunkt, sit første barn, det hed Lourdes, og jeg tænkte, hvis jeg nu ikke får hul på hende, så har jeg i lommen, og dem tog jeg så frem efter det der med jakken. Så siger hun, jeg forstår, at du har et barn, jeg vil godt give dig de her to, Kai og Andrea, figurer, dem skal du give dine børn, de er meget hotte herhjemme. Det var en helt anden kvinde bagefter.
1: Okay.
2: Jeg talte direkte ind i moderhjertet.
1: Men det er jo også en måde at vide, hvad det er for nogle knapper, man skal trykke på de mennesker, fordi selvom Madonna, hun er en verdensstjerne i starten af 90'erne, og stadigvæk er det den dag i dag, så er hun jo også bare et menneske.
2: Det er de jo alle sammen. Det er jo det, der er så... Det er jo også det, der har været sjovt, synes jeg, det er at nå ind til mennesket bag dem. Altså, hvis man... Du startede med at spørge mig, og så al den staffage, der har været omkring hende. Det er jo den, man skal nå ind under, så bliver det først rigtig interessant, ikke?
1: Ja.
2: Så der er mange gode eksempler.
1: Men er de gæster og de interviewpersoner, som du har talt med, hvem har gjort sådan... eller sådan størst indtryk på dig, fordi som du selv siger, jeg kan ikke genkende til det, fordi jeg er nok også egentlig ret introvert, sådan genert type, men kan godt lide rammerne, fordi når jeg inviterer sådan en som dig ind i studiet her, så føler jeg også, når man nu, jeg er derhjemme, og det hjælper lidt på det, ikke?
2: Jo.
1: Og jeg føler også, det er en mulighed for at måske at tale med folk på en måde, så de også åbner op på en måde, som jeg ikke ville gøre, hvis jeg stod på en røde løber og prøvede at hive 5 spørgsmål ud af dem. Så jeg tænker også, de rammer, som du har arbejdet under, har også været en måde, altså, hvor du har kunnet tale med folk på en måde, som de heller ikke er blevet talt til af så mange andre. Hvem har gjort indtryk på dig?
2: Det er altså en del, der har, vil jeg sige. Cher har gjort stort indtryk på mig, jamen hun var så... Jeg havde opfundet et lille knep, som var normalt sad man i en sofa og i en stol og snakkede sammen med talkshowet. Så havde jeg sådan, jeg havde fået lavet et bord, der var cirka 50 cm bredt. Og der brugte jeg det til at sige, lad os lige komme op, vi skal lige være en time heroppe. Og så var der en stol på hver side af det bord. Og så når du sidder der, så er der altså ikke mere end maks 20 cm mellem vores ansigter. Det er en meget grænseoverskridende. Det er så selv en hest ved bakke, ikke? Og det brugte jeg som også for selv at komme så tæt på og her siger jeg, jeg har ikke forberedt noget. Jeg kigger på dig, og så stiller jeg bare de spørgsmål, der falder mig ind.
1: Og her der er det vores Cher. Hun er på nok det største sådan i nyere tid.
2: Ja.
1: Hun har lige lavet Believe og alle de der hits, som var nye, eller var store i 90'erne.
2: Ja,
1: ikke?
2: De blev jo kæmpe store, ikke? Og så har vi så spørger jeg hende, how do you feel? What do you mean? Is there anything that makes you not feel comfortable soon? That depends what you're gonna do, siger hun så. Så siger jeg, but what do you want me to do? Så læser hun noget seksuelt ind i den der. Og så døde de jo grin, ikke? Altså, så der kom noget andet ud af det bare. Så det der. Og det her er jo noget, du plukker i situationen. Det kan du ikke, det er ikke noget, du kan forberede på den måde.
1: Og det er måske også det, hun bliver grebet af, at du, altså, du bare er dig over for hende i den situation.
2: Ja, jeg må åbenbart have set flirten ud, siden hun tillægger mig nogle ting.
1: Men jeg kunne også læse i bogen, at hun Cher inviterede dig på, var det på date efterfølgende?
2: Ja,
1: det
2: i hvert fald, hendes manager ringede til mig om aftenen, da vi havde lavet noget, og spurgte, om jeg ikke kom ind på hotellet til en nightcap. Og det sagde jeg, og det er den største fejl i mit liv, men det sagde jeg nej til.
1: Hvorfor sagde du nej til det?
2: Fordi jeg kunne godt mærke, at der måske var et eller andet der. Og jeg havde en kæreste, og jeg var meget trofast.
1: Så, yes, det er en god grund selvfølgelig.
2: Selvom det havde jo været godt at sige, Cher...
1: lige krydser den her listen. Ja, nå, men det taler man jo om, det der med at have sådan en liste over kendte mennesker, som hvis de spørger nogensinde, Og så kan man sige, så er det selvfølgelig ærgerligt, hvis man arbejder med, man har et job, hvor man taler med sådan nogle, og sådan en mulighed byder sig lige pludselig.
2: Jo, men det... Altså, jeg synes jo generelt set, at man skal flirte med sine gæster, om det er mænd eller kvinder. Altså, man bliver nødt til at være lidt forelsket i dem, man... Altså, finde ud af, er der ikke rigtig noget, jeg godt kan lide her? Og, det må man gerne være. Jeg kan huske, den danske filminstruktør Susanne Bier, vi sad til et eller andet, så er der en, der siger, hun synes, at jeg var for flirtende, var der en, der sagde, simpelthen, det skal han da gøre, sagde Susanne Bier. Det er da en måde, vi sendte rejse på. Nå, så blev den lukket ned. Så hun reddede mig lige der.
1: Og Jarl Friis Mikkelsen, du er aftens gæst her i studiet, fordi du er ude med din selvbiografi, der hedder Mens vi stadig er her. Og hvis det her det er eksempler på nogen, hvor altså det er sådan nogle oplevelser, det er sådan nogle interviews, du tænker tilbage på, når mørket falder på, som nogle af de bedste eller de mest... De oplevelser, som har gjort størst indtryk for dig, fordi de har gået godt på en eller anden måde, så er jeg jo nysgerrig på at høre, hvilke interviews du har oplevet eller haft, hvor det ikke gik efter planen. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tato, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Ah, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, det var god. Den tager vi.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her er nyhederne. Jeg hedder Roxanne Sikleri.
20: Venstreformand Troels Lund Poulsen indkalder nu sin hovedbestyrelse til ekstraordinært møde den 25. oktober. Det erfarer DR og TV2. Partiets næstformand Stephanie Lose bekræfter mødet over for DR. Hun siger, at det efter nogle hårde uger er naturligt at samles og vende vejen frem. Næstformanden henviser blandt andet til, at 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen om den nye gødskningslov, og at flere meningsmålinger peger på en stor nedgang for Venstre. Regningen for at undersøge problemerne i skat vokser og nærmer sig nu en halv milliard kroner. Det viser et nyt budgetoverslag, som er sendt til Folketinget. Undersøgelseskommissionen har i snart 10 år gransket skattevæsenets problemer med at inddrive gæld og den store udbyttesag. Nu står det klart, at en stor del af regningen går til advokater. Politikken har tidligere beskrevet, hvordan advokaterne i høj grad selv har kunnet vurdere, hvornår det var relevant at møde op til retsmøderne. Efter planen afslutter kommissionen først sit arbejde i begyndelsen af næste år. En 22-årig ungarsk mand accepterer yderligere 4 ugers varetægtsfængsling i sagen om en 15-årig piges forsvinden. Det oplyser mandens forsvarsadvokat. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen. Ifølge politiet samlede han hende op i Hedensted i august og kørte hende til Ungarn. Her blev hun fundet 2 dage senere og blev genforenet med sin familie herhjemme. Ungarn nægter sig dog fortsat skyldig. Til og med nu på søndag vil der køre færre tog mellem Odense og Fredericia. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og internationale tog kører stadig, men med lavere hastighed, oplyser DSB. Forsinkelserne skyldes en brand i en teknisk bygning ved Aarup i fredags. Branden har skabt signalfejl på togbanen, og det giver forstyrrelser i togtrafikken på tværs af landet resten af ugen. Og så til vejret i aften og i nat bliver det tørt og først klart, men efterhånden bliver det i Jylland skyet fra vist. Vi får temperaturer mellem 3 og 10 grader, men på Sjælland kan man lokalt komme ned omkring frysepunktet.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
21: Nova, lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1 til 1 her til aften, der har jeg fået besøg af en dansk tv-vært, skuespiller, tidligere underholdningschef, sangskriver og maler, nemlig Jarl Friis Mikkelsen. Han er ude med sin selvbiografi, der hedder Mens vi stadig er her, som kigger tilbage på et liv, som her den 1. december, ja, så er det altså et liv, der kan fylde 75 år. Og Jarl, du har jo, altså udover at være kendt som, som Carlo i Op på Fars Hat, og du har skrevet nogle fodboldsange, blandt andet Recepten har du skrevet teksten til. Du har lavet mange ting, men du har også været kendt som en, der har interviewet rigtig mange mennesker, fordi du har lavet flere forskellige talkshows. Du har lavet fra 1990 til 94 lavet 10 talkshows fra Los Angeles, og senere så lavede du ret mange, blandt andet talkshowet på DR i 95. Der lavede du rigtig mange interviews med kendte mennesker, og vi talte lige før om nogle af dem, der har gjort størst indtryk på dig. Hvis du skal fokusere eller fremhæve nogle af dem, som nogle af de interviews, som ikke gik efter planen, hvad popper så op der?
2: Og så bliver jeg nødt til også at høre, hvis det er nogle af dem, hvor du tænker, okay, det er one for the books, det er sådan nogle, du ved, når mørket falder på, og man sidder derhjemme og tænker, hvad har jeg egentlig haft af højdepunkter? Og det er sådan nogle ting, der popper frem. Hvad er så der, hvor du tænker, okay, det var ikke lige, det gik ikke, som det burde?
3: Jeg havde glædet mig helt vanvittigt til at lave et interview med en, der hedder Jeremy Irons, som nok ikke er så kendt i dag, men han var rimelig hot.
2: En stor skuespiller.
3: Ja, en meget stor skuespiller. Han meldte sig afbrud, og så havde vi studietiden der, og så foreslog vi, at det skulle være Morten Grundvall, altså Benny fra Olsenbanden. Så han kom ind som gæst, og han var tydeligvis totalt uegnet til at sidde i sådan en situation. Altså han sagde ikke noget i 50 minutter.
2: Og hvad var formatet? Det var ham i en sofa?
3: Det var det samme, som de andre har været. Jeg sagde, hvordan havde du med den rolle? Altså, ja, der kom intet ud af det. Altså, i ligesom nada. Han var bare ikke... han var skidegod skuespiller og sådan noget, men han kunne ikke sidde og tale om det. Så det må nok siges at være det værste. Vi måtte klippe det helt ned, så det blev et ret kort interview.
2: Så det blev 5 minutter med Morten Grundvall eller sådan noget?
3: Ja, og så da jeg sad midt i interviewet med ham, og blev mere og mere modløs, så da jeg var færdig med det, sagde de nu, Jeremy Irons kommer alligevel. Så det var dejligt.
2: Ja, men det er... Jeg er stadigvæk fascineret af det her med, at den generede dreng bagerst i klasselokalet, når han så sidder foran Cher, Madonna, at han ikke bliver starstruck, har jeg lyst til at sige. Men, altså, fordi det er jo også en form for generthed. Bare i forhold til, at okay, det er nogen, der er meget højt op på en eller anden form for skala, om det er stjerneskala eller popularitetsskala, eller hvad end vi kalder det. Jeg synes stadigvæk, det er utroligt, at selv der, når man ser klippet med Cher, som også ligger på YouTube, som man kan gå ind og se, hvis det er, fordi det er virkelig et dejligt interview. Men selv der, du virker ikke nervøs. Du virker ikke starstruck.
3: Det er jeg heller ikke. Ja, også fordi, hvis jeg var starstruck der, så ville jeg jo sidde ligesom starstruck personer og bare måbe og kigge, og så ville jeg jo ikke få noget ud af det. Så jeg bliver nødt til at tænke, at det er mig, der er det kommunikative middel. Det er mig, der skal få sagt noget om hende via hende. Så der har jeg en opgave, så det er noget andet.
2: Du er dirigenten?
3: Jeg er dirigenten, og så jeg kan ikke smide takstokken midt i det hele der. Det kan jeg ikke. Gud var lovet, ellers var der ikke kommet noget ud af det.
2: Og Jarl Friis Mikkelsen, du er som sagt ude med den her bog, hvor man kan læse meget mere om alle de ting, som du har bedrevet igennem din meget lange karriere, og bogen hedder Mens vi stadig er her. Og der er jo nok en ting, som jeg tror, hvis man spørger folk, hvad du er kendt for, så vil de måske nævne to ting som noget af det første af mit gæt. Du har været med i en del afsnit af Klovn, hvor du spiller Jarlen, og så var du selvfølgelig også med i Walter og Carlo, som du lavede med Ole Steffensen.
3: Mm-hmm.
2: Og jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om Walter og Carlo.
3: Mm-hmm.
2: Fordi det er jo sådan et stykke Danmarks historie, som jeg selv er en af dem, der er vokset op med.
3: Ja.
2: Walter og Carlo, det er nogle karakterer, som dig og Ole Steffensen har lavet i tv, og så bruger I det i filmen Op på Fars Hat. En film, der solgte 953.000 billetter, og er dermed blandt de bedst sælgende danske film nogensinde. Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at spille et klip fra den første film Op på Fars Hat. Det er en scene, hvor du møder Søselin. Hun spiller en, der sidder i en lufthavn og tager imod bagage, og så kommer Carlo hen og springer over i køen, og Ja, lad os prøve at høre, hvordan det lyder.
0: De skal lige holde deres plads i køen. Der er pladser nok til alle.
4: Jeg tror ikke lige, far fik fat i frøkens navn.
0: Jeg må lige bede dem om at respektere vores regler.
4: Hallo? Hallo? Jeg tror, batterierne er gået i stykker til fars høreapparat.
0: Der gælder de samme regler for dem, som der gælder for alle mulige andre passagerer her.
4: Ellie, kan du se, om jeg stikker en halmbal ud af øret på far, så der ligesom er blokeret for frøkens venlighed?
5: Ivar, han altså minder om Walters far.
4: Tre pladser i rygesalongen, lige op ad barns Iverplejs. Tak. Det var da ikke så slemt, men fars lille sure citrontræ.
2: Jeg tror, hvis det var blevet sendt eller lavet i en tid, hvor der var TikTok, så er der rigtig mange klip, som ville have gået viralt, er jeg sikker på. Fordi der er rigtig mange quotable ting i Walter og Carlo.
6: Det er der.
2: En ting er at være talkshow-vært. Noget andet er at finde på sådan nogle karakterer her. Var det noget, der kom let til dig?
6: Ja.
2: Ja.
6: Den karakter, som vi hørte her, altså Carlo-karakteren, han blev faktisk opfundet i en elevator på den tid, det tager at tage fra fjerde til stuen. Fordi vi havde... Jeg havde et tv-program, kæmpe sådan 2,5 timer lørdag aften, og så havde jeg lige mødt Ole Steffensen, og han var sådan en hjælper, både inde i studiet og ved siden af. Og så sagde jeg, er du klar over, at de i aften... frigør man, altså giver man tilladelse til lokal-tv for lov at starte 6 steder rundt i landet. Det bliver vi altså nødt til at markere, fordi nu får Danmarks Radio altså så konkurrence. Og så sagde vi laver bare 2 tv-værter. Du er den der har pengene til at lave den lille station. Jeg er røvirriterende. Altså værre end vi kunne forestille os en amatørvært ville være ude i landet. Og så er Ellie, min Carlos kone, som er usynlig, styrer kameraet. Og det blev så til, at vi sad og skændtes der i lang tid. Men det er også derfra vores første film, der hedder Op på Fars Hat. Folk har tit spurgt mig, hvorfor hedder den Op på Fars Hat? Men det gør den, fordi i de her programmer, så taler Carlo jo bare til Ellie, vi ikke kan se. Og siger han til hende, Ellie, ikke filme Walter. Op på fars hat, fordi jeg havde hat på. Så det blev bare titlen, fordi mig. Og så, på den måde er Carlo, jeg elsker Carlo, fordi Carlo er jo en lille lortedreng, ikke? Som... Han skal have del i det hele.
2: Ja.
6: Det kan jeg godt lide.
2: Det er altså det er en fantastisk underholdende film, og jeg tror der var mange der var inde og se den i biografen, som sagt, den solgte næsten 1 million billetter tilbage der i 1985. Hvordan husker du den tid, fordi som vi snakkede om før, altså tilbage i 1981, der var det lørdag aften, vi snakker Melodi Grand Prix, der var du en af værterne på det. Det er en kæmpe eksponering, og lige pludselig her, ikke så mange år efter faktisk, hvad er det så, 4 år efter, så bliver det en af de, altså du bliver ansigtet på en af de mest populære danske film, ja. Altså all time, ikke? Hvordan husker du den tid?
6: Som ret travl. Jeg synes, at altså, nu har jeg da virkelig fået stiftet bekendtskab med medierne, vil jeg sige. Det var selvfølgelig som 2 forskellige karakterer, og alle dem, der var noget inden for musikken der, sagde, du kan ikke både være seriøs vært, og så spille en karakter. Så bliver seerne forvirret, så det tror jeg sgu ikke, de gør. Selvfølgelig kan man det, og det viser hele TikTok jo i dag. Altså, det kan man godt, altså. Så jeg var meget mere hooked på, hvad skal det næste åndssvage være, vi laver, end at jeg egentlig tog den ind. Men jeg kunne godt se, at der var fandme mange, der skrev til en. Jeg kunne godt mærke, at du var blevet populær, ikke?
2: Hvordan skrev de til dig? I dag ville det jo være på Instagram og TikTok.
6: Jamen,
2: og Facebook.
6: Så skrev de breve, eller ringede, eller sådan noget.
2: Okay.
6: Og så var vi så ude og optræde i hele landet flere gange, og der kunne man bare se, det væltede ind med folk, ikke? Og det var Walter og Carlo, de sad og ventede på. Selvom vi havde nogle andre figurer også, så havde de bare ventet på Walter og Carlo. Og det var godt, fordi Carlo, det er en, jeg altid kan improvisere på.
2: Kan du altid sådan få ham frem? Kan
6: altid.
2: Okay. Jamen, er det en, du har sådan... Det hører man jo om, når man... Jeg har også talt med Anders Mattesen i forhold til, du ved, hans karakter Stuart Stardust. Ja, ja. Og der er det jo sådan lidt en blanding af, du ved, en han engang har mødt på en bar og sådan noget, men det er noget, man... Det er personer, han har mødt igennem tiden. Carlo, for dig, er det en onkel, eller er det fri fantasi, eller hvor kommer den karakter fra?
6: Når man har været hæmmet af den generthed, jeg har været hæmmet af, så er det klart, så er der en side, hvor der er noget, der bliver ophobet. Og det er den side, Carlo taler med, ikke? Så hvis jeg sidder og har været stille længe, så udkommer Carlo med et vandfald af lort.
2: Så din indre stemme?
6: Ja, det er mit alter ego, vil jeg sige.
2: Nej, hvor fantastisk. Ja. Var der på noget tidspunkt i den her succes, som du virkelig, altså det eksploderer fra 85, og du begynder at lave talkshows fra 90'erne, er der på noget tidspunkt her, hvor du fortryder det i forhold til, hvad det gør for dit, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det privatliv, men i forhold til det der med, at du jo er, som du siger, du kæmper med din generthed?
6: Jeg fik overvundet min generthed lidt ved det, kan du sige, fordi så længe jeg var de karakterer, så havde jeg ikke tid til at være generet.
2: Okay.
6: Så det var bare det, jeg skulle bare lære at fylde det ud.
1: Jørgen Friis Mikkelsen, du er aftens gæst her en til en, og grunden til, at du er med her til aften og taler om din karriere og dit liv, det er, fordi du er ude med den selvbiografi, der hedder Mens vi stadig er her. Og efter Walter og Carlo, der hvor du på en eller anden måde, sådan udefra set måske er på noget af det højeste, altså i forhold til den popularitet og den succes, du har, så oplever du også de år, som bliver de hårdeste i din karriere. Og hvad der sker der, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
7: En til en med Daniel Cesar.
8: Nova, lyden af i dag.
7: Nova.
8: Fem.
7: Nej.
8: Små. Nemme. Frustrerende.
9: Jeg har kun et
8: ord.
10: 5 år, 50.000 kroner.
8: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Works like a boss.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
20: Hej, hej.
19: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
20: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
19: Nå, så en benuge med andre ord.
20: Ja. Yeah.
19: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
22: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har fået besøg af en dansk skuespiller, tv-vært, interviewer, sangskriver, maler, og en person, som ja, det er egentlig svært at sætte label på. Nu er han i hvert fald også forfatter, fordi han har været med til at skrive sin egen selvbiografi, der hedder Mens vi stadig er her. Han hedder Jarl Friis Mikkelsen. Og Jarl, du har lavet rigtig mange forskellige ting. Det vi talte om lige før, det var, at du tilbage i 1985, der var du med til at lave Walter og Carlos film Op på fars hat. Altså karaktererne her, hvor du spillede Carlo, som var den her mand, der arbejdede på en hælebar, som var noget for sig selv, som blev en af de mest sete film i de danske biografer sådan nogensinde. Men efter den her succes med den her film, der vælger du jo at flytte til Los Angeles. Og det har, sagde du lige før, mens mikrofonen blev, var slukket, at det var faktisk nogle af de hårdeste år. Vil du fortælle om det?
6: Ja, der flyttede jeg jo væk fra den der gigapopularitet, jeg havde fået her, ikke?
1: Hvorfor gjorde du det?
6: Jeg havde behov for at komme væk fra den, og ligesom starte forfra. Fordi nu havde jeg jo prøvet det her. Og så tænkte jeg, nu må jeg gøre det, der er sværest, så tog jeg det over. Og der blev jeg ikke genkendt på gaden, og der fik jeg ikke nogen goodwill, hvis jeg ringede og ville lave et interview med Nicole Kidman eller sådan noget. Der skulle du altså bevise dig på en anden måde, og det tog mig mange, mange år, før det lykkedes. Men det lykkedes jo altså. Jeg fik lavet alt det, jeg skulle, så jeg fik lavet en karriere derovre. Og så havde jeg glemt den anden karriere på en eller anden måde. Så jeg har hele tiden bare haft et... Mens det ene ben stod der, så har det andet været på vej videre et sted.
1: Har det altid været sådan i din karriere, tror du?
6: Ja, jeg har tænkt meget over det, og tænkt, at jeg synes altid, jeg har haft behov for at lave to ting på en gang. Fordi hvis du pludselig går død i det ene, så har du noget andet, du kan gå over og lave. Og mens du laver det andet, så får du pludselig den inspiration tilbage i det første. Så det er en god, det er en god måde at selvudvikle sig på, vil jeg sige.
1: Og det kan også forklare, hvorfor du har lavet så mange forskellige ting.
6: Ja.
1: Altså, udover at du har lavet talkshows og interviewet folk der, så har du efterfølgende lavet du også en del quizprogrammer. Du har været med til at skrive sange. Du var med til at skrive Recepten og andre fodboldsange, som jeg synes, det skal måske læse mere om i bogen, men du har lavet rigtig mange forskellige ting. Hvordan er det at blive... Jeg hader at sige, at blive gammel i tv-branchen, men jeg ved ikke, hvad det andet ord skal være. Men hvordan er det ellers i tv-branchen?
6: Det er et fint sted ellers. Altså, jeg tænker ikke så meget over det. Jeg har stadigvæk opgaver på det. Så, og jeg føler ikke, at jeg er helt færdig nu. Jeg kan godt finde på en figur, der godt kunne overraske, tror jeg.
1: Ja.
6: Og jeg følger enormt meget med. Også i kraft af, at jeg har børn, så jeg kender jo hele den der TikTok-ting, hele det der univers, og jeg kan da godt se, der er noget, man godt kunne forbedre der.
1: Ja. Men hele det her med at gå fra det ene til det andet, altså har du oplevet, fordi nu har du er en af dem, der har været i rigtig lang tid i faget mediebranche, du har set, hvordan det har udviklet sig. Har du oplevet, når du så er blevet, nu hvor du er blevet ældre, om, altså bliver der set anderledes på en, når man er oppe i årene?
6: Ja, det gør der vel på den måde, at hvis man hele tiden har lavet noget, som har været offentligt, så ser folk jo på dig med en vis form for respekt, kan du sige, fordi man er lykkedes med det. Så de ser ikke min alder først. Jeg tror, at de mere ser det, man har lavet, som de på et tidspunkt også synes måske var sjovt, ikke?
1: Mm.
6: Så jeg tror, det, at man hele tiden er i bevægelse på en eller anden måde, gør, at du udvisker lidt din alder. Og nu har jeg så malet, jeg har malet i rigtig mange år, men jeg kan slet ikke lade være med at male i dag, så, og det går ret godt. Og det vil sige, så har jeg sgu ikke tid til at tænke på, hvor gammel jeg er.
2: Hvad giver det dig at male? Fordi det kan jo virke umiddelbart, når man hører om det, så kan det jo lyde som om, det er noget helt andet. Men det kommer jo stadig, det er jo stadig Jarl Friis Mikkelsen, der gør det, så hvad gør det for dig?
6: Jamen, det er ligesom med begrebet inspiration. Altså, hvad er det? Hvor får du egentlig drivet fra, eller ideen til det fra? Jeg tror, man går rundt i en tid, altså med sig selv, hvor man tænker, der er noget på vej herinde, kan jeg mærke. Ja. Der er noget, der rumler. Der er noget, der gerne vil ud. Og om det kommer ud som en sang, eller det kommer ud i en streg med en pensel, eller det kommer ud i en samtale med andre, det er ens for mig. Da jeg har brugt meget af mit liv på at sidde og kæfte op i det talkshows og alt muligt tv-programmer, så er det måske meget passende, at jeg nu kastede mig over en meget stille kunstart, nemlig maleriet, hvor man skal holde sin kæft og male. Så jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, men jeg er meget opslugt af det i hvert fald.
2: Ja. Udstiller du, hvor udstiller du henne? Hvor, hvis man har lyst til at se det, hvordan kan man se det?
6: Hvor hænger der noget nu? Der hang en masse inde på Aston Martin på Østerbro. Der er sådan en kæmpe hjørneforretning. Der hang mange billeder. Jeg tror, jeg har udsmykket, hvad hedder det, Gentofte Hotel. Første og anden sal hænger der en del. Står der mange hjemme hos mig selv, og så er der røget en del også, ikke?
2: Som du har solgt?
6: Ja, der er mange, der er meget, meget interesseret i det. Så.
2: Ja. Men det, jeg synes, det er interessant, det der med folk, der kaster sig over maleriet, fordi jeg synes, jeg har set flere sådan folk, der ikke starter med at male, som kaster sig over det. Det første, lige kommer i tanke om, det er Jim Carrey, som starter som stand-up-komiker, og han brager også igennem i 90'erne, ikke?
6: Jo.
2: Og det seneste, jeg så frem ud over, at han laver lidt nogle sequels til nogle af de film, han slog igennem med for mange år siden, jamen så ser man, at han maler i et eller andet atelier et eller andet sted i Los Angeles.
6: Jeg har set hans billeder, og jeg tror, at han er begyndt at male, fordi altså, der er mange komikere, som jo i virkeligheden er meget depressive. Og så bruger de komikken til ligesom at fjerne den, eller komme ud over den side. Og jeg kan se på Jim Carreys billeder, som jeg ikke synes er synderligt gode, de er meget sådan udtryksfulde, og man kan godt se, at han har ment noget med det. Mm. Der er noget, han skal af med her, ikke? Men han er jo bare desværre så holdt op med at være sjov. Og det synes jeg er ærgerligt,
2: ja.
6: Fordi jeg synes jo, at det er godt, at man har en lignende dialog. Altså, hvis du går og nørder med noget, og det så ender i et billede, så skulle du jo også gerne være glad for det billede, du har lavet bagefter.
2: Ja.
6: Du kan jo ikke bare blive endnu mere depressiv. Så er det jo ikke nogen terapeutisk funktion.
2: Har det haft nogen terapeutisk funktion, det her med at lave en biografi, der den du er ude med her, mens vi stadig er her, er jo opbygget på en lidt anden måde, kan man sige. Det er sådan, hvert kapitel er et bogstav, og så handler kapitlet om et emne, der er associeret med det her bogstav. Men det at skrive sådan en bog her, som dykker ned i din historie, har det givet noget for dig?
6: Fordi i og med, at jeg lever lidt hurtigt, glemmer jeg jo nok også nogle ting. Og ham, som bogen er tilblevet, er blevet til i en samtale med en, der hedder Michael Monti, fordi jeg kunne ikke se mig selv sidde og skrive en bog om mig selv, og slet ikke en kronologisk bog, fordi jeg ønsker ikke at være en kronologi. Altså, jeg er en sammenslutning af alle mulige mærkelige ting, ligesom man i gamle dage sagde. Los Angeles, det er jo ikke en by, det er bare en masse forsteder, der leder efter en by. Og det er lidt i overført betydning måske, sådan jeg ser mig lidt. Så derfor synes jeg faktisk, den blev meget vellykket, fordi han havde sat sig meget ind i mig, så han kan mig. Men så blev de så delt op i nogle kapitler, så man i virkeligheden også bare kan bruge det som et opslagsværk. Og jeg vil hellere være et opslagsværk end en kronologi.
2: Ja. Det sidste, eller noget af det sidste, jeg gerne vil tale med dig om, Jarl Friis Mikkelsen, det er noget, som nok er i den lidt mørkere ende.
6: Mm.
2: Fordi det er jo ikke kun i den her bog, det er jo ikke kun sådan de gode tider med, med interviews og din karriere, og alt sådan, men der er også andre aspekter af det. Blandt andet så mister du din mor i en meget tidlig alder.
6: Mm.
2: Du mister din mor, da du er 11 år gammel. Vil du fortælle lidt om, hvem din mor var?
6: Jamen, det var begrænset selvfølgelig, hvor meget jeg så nåede at kende hende. Men hun var nordmand. Talte norsk.

0: Og de måtte så åbne hendes hjerneskal, fordi der var kommet nogle knuder. Dem fjernede de, så blev det syet på igen, og så skulle jeg så passe hende og gå tur med hende med bandage på og sådan noget. Det var ikke sjovt for en dreng på det tidspunkt, at man skulle lufte sin mor, men altså det måtte man jo gøre.
1: Vidste du godt, hvor alvorligt det var på det tidspunkt?
0: Nej, det var der ingen af os, der vidste. Hun var i bedring, og så pludselig kom det tilbage, og det gjorde det 3 gange, og den sidste gang, der var der ikke noget at gøre. Der var der kommet 12 knuder op i hovedet på hende, så. Så der var ikke noget. Selvfølgelig har det været en meget, meget trist periode. Det var min fars rigtig store kærlighed. Han havde 2 børn. Han var selv i gang med sit arbejdsliv. Så det var... Jeg var som den ældste, så fik jo selvfølgelig en masse opgaver med at passe det hus og lave mad til, når han kom hjem. Så det blev en underlig anderledes verden, ikke?
1: Ja, kan du prøve at fortælle, altså hvordan påvirker det sådan dagligdagen? En ting er, at man mister sin mor, men sådan den rolle, du havde i hjemmet, hvordan ændrede det sig?
0: Jamen, jeg skulle jo pludselig til at lære at lave mad, som 11-årig og sådan noget. Og det gik jo, det fandt jeg hurtigt ud af, fordi det var bare noget oksekød, der skulle røres op i en gryde med noget salt og peber og noget tomat, noget. Og så kunne du åbne et brev med sådan noget pulver i, som var noget kartoffelmospulver. Det var det, vi levede af i hvert fald 2,5 år.
1: Okay. Det var ikke det sværeste at lave?
0: Nej, det var det ikke, men vi døde da ikke af det. Mm. Så, men det var en meget mærkelig tid, for jeg var meget glad for at være ude og lege med mine kammerater der, hvor vi boede. Og det var bare en meget lidt ensom oplevelse, det her, fordi det var ikke noget, nogen der vidste. Altså, det var ikke noget, vi talte om. Det kan godt være, at et par af mine kammeraters forældre vidste, men de var så berøringsangste, så de ville heller ikke spørge til det, så det blev sådan lidt ikke så rart, vel?
1: Ja, så det taler vi ikke om. Det lægger vi til side, og så fortsætter hverdagen.
0: Sådan var de dengang, forældre, ikke? Mm. Så, men det overlevede man jo så også, kan man sige.
1: Ja.
0: Men selvfølgelig har man da sikkert fået noget med fra den der tur der, som sidder inde i en. Blandt andet en glubende appetit på liv, vil jeg sige, når døden kommer tæt ind på en. Det er også derfor, at min bog hedder Mens vi stadig er her. Det handler altså om, at man skal skulle først kaste sig over alt, hvad man overhovedet kunne drømme om. Og så må det være bære eller briste, men man skal altså også forstå at nyde så meget som muligt.
1: Du har lavet så mange ting, og jeg føler lidt, du er en af de personligheder, som hvis man dykker ned i et det er måske meget at sige årti, men hver 5. år, hvis man dykker ned, og hvis man havde en tidsmaskine og besøgte Jarl i starten af 80'erne, kontra i 86, kontra i 94 osv., så ville det være en ny sådan kreativ person, man mødte i hvert fald. Det kan godt være, at kernen er den samme, men det er nogle forskellige udtryk, du har. Er der noget i det her, som du er sådan mest stolt af, når du kigger tilbage?
0: Jeg er måske mest stolt af, at jeg har udfordret mig ved at være i så mange processer som muligt. Også fordi jeg synes, det sjoveste, det er egentlig ikke det færdige resultat. Det er altså vejen dertil. Hele processen med at arbejde med noget, synes jeg, er meget inspirerende. Det er jo der, du kan udfolde dig. Det er der, du kan bruge din inputs og sådan noget. Så det undrer mig ikke, at jeg har lavet mange ting, fordi jeg har været så nysgerrig, som jeg har været. Men resultaterne, hvad kan jeg bedst lide, det har jeg meget svært ved at svare på. Jeg synes måske, det der giver mig mest i dag, det er faktisk at male. Fordi det udtrykker sig uden at udtrykke sig, fordi det er ordløst. Ikke?
1: Mm.
0: Så det er måske det skulle være. Nu har jeg snakket så lang tid i så mange programformater. Nu skulle jeg male for endelig at holde min kæft.
1: Ja. Er der noget, du fortryder?
0: Nej. Selvfølgelig er der undervejs nogle ting, det vil jeg sige.

0: Men man, jeg synes også, man skal ikke være bange for at fejle. Altså, det synes jeg ikke. Man bedre kaste sig ud i det. Jeg har et motto, det er sådan et gammelt indiansk motto, der hedder, at du skal kaste dig ud fra et højt sted og tro på, at der vokser vinger ud, mens du falder. Det synes jeg er et meget smukt billede. Og jeg kan også huske min egen datter, min ældste datter, som 16-årig på et tidspunkt havde en diskussion med hende om, hvad tid hun skulle være hjemme. Og efter jeg foreslåede 3-4 tidspunkter og siger, at senest kl. 12, så sagde hun bare, tro på det og gik. Det er, tro på det, det er altså en stor sætning. Og det skal man gøre. Man skal tro på tingene.
1: Bogen, Jarl Friis Mikkelsen, som du er ude med, den hedder Mens vi stadig er her. Og jeg vil sige, tillykke med bogen.
0: Tusind tak.
1: Og tak fordi du kiggede forbi.
0: Ja, det var hyggeligt.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
1: Og så når vi altså ikke mere, at den her udgave er en til en. Men jeg vil lige minde om, at de her samtaler også udkommer som podcast. Så hvis du godt kunne tænke dig at høre den her snak igen, eller du godt kunne tænke dig at høre, hvem der ellers har været gæster i studiet, så kan du altid finde det som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Resten af aftenen her på Nova, der har jeg sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig. Så bliv hængende, og have en rigtig god mandag aften.
3: Det her var en til en med Daniel Cesar.
2: Nova, lyden af i dag.
3: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
4: Fuck.
3: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt det her.
3: Det er kl. 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Works like a boss.
14: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
23: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
24: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
25: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
26: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
27: Nova.
28: Start dagen med Gonova.
29: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
30: Det er din venstre.
29: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den på skolen?
30: Ja. Nej, men det lød fedt.
31: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
28: Nova,

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Og det er fra Kims. Læg en besked.
2: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
3: Kog for klar. Kog for Kims.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: Works like a Bosch.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
17: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herreford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herreford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
7: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
21: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
22: Det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova,

0: 5.
1: Nej.
0: Små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Efterårsferie i

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio.

0: har man bedt mig sige, at Acer har fødselsdag. Acer har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Acer, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Works like a boss.
3: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda og Fjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
17: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
18: at starte med at sige her til morgen.
14: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
15: Nova,

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Og det er fra Kims. Læg en besked.
14: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
15: Kog for klar. Kog for Kims.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Ej, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, yeah. Og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Det her er Nova. Skruer forleden er i dag.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen?
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Nova.
18: Start dagen med GoNova.
19: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
20: Det er din venstre.
19: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
20: Nej, men det lød fedt.
17: GoNova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova,

0: Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontorcrush?
5: Ja.
4: Dagens hjælp og lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Olli fra Gims, læg en besked.
8: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
9: K for nødplan. K for Gims.
10: Lyden af værktøjskassen. Skydedøren. Og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Works like a Bosch.
20: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen

0: og igen og igen, for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Riga, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
6: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
7: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
8: Og det er sådan, jeg har det med curling.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
5: Nova.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Det her er Nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Efterårsferie i Rødovre.

0: Nordnet. Rødovre Centrum. 160 butikker og gratis parkering.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
9: at starte med at sige her til morgen.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt. Andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder.

0: Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
9: Det er din venstre.
8: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
9: Nej, men det lød fedt.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
7: Nova.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Ah, Jarne, er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Det her er Nova.
16: Skor forleden er i dag.